0: Hello, hello.
1: Så vær fjellbrøtta tonelaga sendingen krasa den luften i atter. Værste tøyner Høgni Harberg Hansen og til lortasjøen til Lindene til mandag klokkan 16. Og mykje så den endsending til lortasjøen etter tøy vid endsender nemlig at torskvold klokkan 22 og leier nått klokkan 2. Hette som sagt, hette trusminutter vi gåon fjellbrøtten tonelaga. Vi spelar nytt som äldre, men det ska vara gott. Och här är några chanser som blir ombåren. Så är vanligt att här som tog stadret eller stöd kvar en till text via till Löfrocken att vara från. Gärna skruva upp om inte annat. Om inte annat, men skruva inte ner. Tror jag att det är ordentligt gott. Och vi är sån. Tack för att du lustar. Välkommen till Krasadalna.

fylls kanskje av. Vi spiller usolutt av førskontrollen, ikke? Men tjener jeg sånn at sendisjen er spekler til som jeg lurer etter, og det kanskje ikke når jeg først under nålene kommer her, eller ui flow spiller noen. Men det dere først, med damer, det ikke kjøres, ja. Og i det er jeg gjerne som et ångkant over mer vitande har just crossed den vi får lägga fyra i förskon ett är Frology Balkgrön TOS eller TOS som de flesta säger ett är Ugo Atara Tui och även Leitjen och ja, vad ska man säga, Tui?

hetta vi okkon Fader Lenny LeBlanc ut av ugan All My Dreams vi akkurat hui sanchen. Asså det lustig det Lenny, asså så hjärsta blir bara blätt och det är något innerligt, det är något verkast, det är något ospilt i höjran och så han det till reisen är associerade att allt attra uganar vi Maranatha Music, han och med lana Kelly Villard, Morris Chapman och alla sier som bär en parst av mynare tillgångt eller process eller söva till och det som räkar med här som inte så nek räkar och det räkar med så väl att jag förhållade av fram han lade jag trätt vid Lenny LeBlanc är som utgåva här är kärning 6 och vi tar This Thing Called Love.

plattan för jag går Amy Grant i Federwood, Our Love och går ner House of Love. Vi får se till Norrex, heter en som är fast och fuser här i Krasadal, den tjående Ole Burud. Vi får gå hans Soul Letters, och det är Just for a Little While.

Hej, jag bara komma stegga oss inte, takta oss inte, huxa oss en långare och öppna med synne. Ja, det var ett problem som nekva och kon, eller flesta och kon kan ska ströja sig vid, det är vi att man lustar för löjt, jag tar sig för nek, för att en säger så att det flesta är bara åhuvud och i att höra att herra mening kommer ut ur tunna munnen och till er som enda mål vi vi diskussioner och så är det till trädsjuka och så är det, men värdelsen är att inte någon häver fulla uppenbering, fullan, fullt jås ur allt och vi tar av öll parstvis jås och kunna visa kvarnören parstvist och vi kunde att lära näka av kvarnören. Fra Ola Børud fær vi til uslenska Johan Asmundsson. Johan Asmundsson, han kjente som bassleikaren i Messoforte. Han tver solo ugar bætje etter en sætna og nænst Floating, og etter instrumentalt er det gott etter Mr. Kalimba.

eyes they burn as fire, a sword for a tongue, hair white as wool.

0: Ja, du kunne satt vekk sms inn 2013-24 og sendte en hølsvann til dere, og vi tar finne til neste gjesten i studio til Evelina Johansen, og for å snakke med henne om en lukte løte. Og sangeren som vi tar den, det er en sang som hun er yrst. Nei, ikke yrst. Yngst. Og den er svel mot liv, eller må jo være underbygd av åtte det. Så, men tykker hun godt sms inn, og løper jeg sendt ikke, og 2013-24. Jeg hadde vi for å bjøre gjesten noen. Velkommen. Tack. Välkommen Eva eller Tack. Evelina. Vad ska vi kalla det? Kan jag kalla det inte?
1: Kan jag kalla det mig? Jag kallar mig Godsbaten.
0: Godsbaten? Ja, välkommen Godsbaten. Det är jag gott. Och det är här för att snacka om.
1: Ja.
0: Ja. Och jag hade tog slags chans att bara fortälla jag som kvar du är. Och kan du komma fram och allt sådär. Ja.
1: Ja. Ja, jag heter Evelina Johansen. Är 36 år gammal. Är gift vi Jan Johansen och vi tar jag samman två praktfullt barn. Irdi som är 13 år och Filip som är 2 år. Jag är född och uppvuxen i Polen. Och en äldre lärare byggt. Och jag är uppvuxen i en katolska familj. Jag har en syster och var äldre som jag lever än. Jag har en mamma. Här är bra fullt av familjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du är här sommar.
1: Ja, vi tar här sommar. Praktfullt.
0: Jag är stolt att komma hem också.
1: Jo, för ska jag stolt att släppa hem. Affärast.
0: Ja. Du, jag tar med att du har förtalt dig lyssnat om Batna Ernst att det kan ska i Polen.
1: Ja.
0: Att du är och omtrunna och kosta väl. Kosta utliv allt. Ja.
1: Som jag har nämnt. Jag är uppvuxen i katolska familj. Det mest är att vi tar gynge till en kyrka här i bygdene. Och då är det så jag har unga till gynge sundagsskola. Mm. Helt inte varit part av någon ungdomsarbete. Och, men kvann sådana där, pappa och min och mamma min lötta och kunde i kyrka. Det gör det dig. Mm. Men vi tar då helt inte bibeln hemma att läsa. Vi läser inte Guds ord hemma. Det ena som jag hörde om Jesus, det var om God. Det var i kyrkene. Och vi tar var lojt och inte nästan ta oss hemma om det här som vi tar det i kyrkene. Ja. Det var så det. Men åt var det ena för pappa min, han är arbetande kollarna med. Och han skulle ha åt sanatoriet. Til at forbedre hølsen at jeg ser. Og han spurte meg og søsteren min hva det vidt yngste å kunne få gave fra honom. Tannis gjør det vel. Jeg er yngst med bøyble. Jeg minnes det ene hva som uttrykte på hans bøyble. Det er
0: klokken.
1: Hva vil det ha vært bøyble? Men det er ikke forklare av det. Hva vil det ha vært bøyble ta? Men da han kom efter, da må jeg si at han fikk gjennom bøyble. Han fikk ikke høyne av høyla bøyble, men han fikk noe testamentet. Och jag läser ur det här synd i rönt, så var det. Jag började själv vid Mattias evangelie och här tog jag varje stöcka i och började ångan att välja jag med och ångan att ta sig och ångan som kan inte uppmuntra mig. Så det som jag säger och Janne att vi blir en värld och en fasta pastor och kan ha hemma.
0: Nej.
1: Nej. Jag levde livet som Atlina levde. Jag helt inte att jag levde några orvuset eller förkärst eller annars livet att Atlina gör det där. Det är unga att det är vi var bötterna. Jag gick kyrka och gick skola och hej viner och vi tar levde lika. Ja. Vi tar sig inte något om gott och trunna. Faktiskt lätt inte. Det har fyllt av kunskning. Det har fyllt av kunskning och kunskning.
0: Har du slag konfirmation eller?
1: Ja, ja. Da jeg ble 8 år, så da skulle de konfirmeres. Og da minnes jeg, det var nok så harsht opplevelse for meg, eller nok så avbjørende, til at vi skulle skrifte, og da skulle hente leier da, og sånn at jeg skulle første fyrte komme ut breie. Og jeg minnes hvor storen jeg gjør det da. Jeg var faktisk ordentlig kjett og rundt og tosset med mamma om at hvis jeg minnes ikke at mine synder og hvordan ble det så, kunne det så ikke takke meg ut i breie sånn og det skulle konfirmeres. Men Ja, det fyllte man också näck. Jag var nog så stor än för att alltså var ordla bänken men det är var alltså ja, kört mig var ordla spänt att konfirmera oss för att kvitta en chola och få gaver och gester det till att snacka vid vet näck om. Men inte egentligen att jag katta inne bär. Att bli konfirmerad över och fylla skåta.
0: Så det var synd så du måste inte synta för att du är jotta till du blev skåta.
1: Ja, faktiskt, ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och det var en också stor en fyra. Du, vi vet att vi tyvärr så syndar vi kvann det.
0: Att lade du innan.
1: Vi är vid tonkon ja. Och vid geron och... Ja. Och ja, men så tar sig vi mamma och mamma säger, var ska du måste börja göra det bästa och... Och det är inte minnes också, så det görs ju vi. Mm. Och det var det. Och det som jag säger, god fyllt är inte när jag kom in och livet. Och sen har jag varit tillräckligare och ung. Och jag levde livet som det var. Som allt hinne. Det var den. Och jag gick i mörskare. Det var det och det. Ja.
0: Hej, du kanske yngst att han har fyllt mål? Eller gossa?
1: Nej, alltså jag vill inte säga. Det var vanligt. Jag helt bara att så är det svär liv. Så är det svärt. Ja. Jag helt att jag levde fullständigt rätt som jag gjorde det. Och jag läste inte och jag saknade helst inte tyvärr.
0: Och du kände inte
1: det? Tumt rövligt att gänga tyska, men jag gjorde det och pappa säger att jag skulle gänga, så tyckte jag.
0: Men det var inte något personligt att du var i något samfund av Jesus. Det
1: var inte personligt, tyvärr.
0: Nej.
1: Tyvärr.
0: Ja.
1: Ja. Men så är det inte och så blev jag så mycket vuxen att jag var ju student. Det var nu inte här. Och fick tillbå från sista bara att jag var och komma till förrjär är bakhusna. Eller det här var bjöva mig. Då det var såna kvarterat av sommar och jag var lio student och jag skulle om hästet där upp 1 oktober börja universitet och läsa till pedagog. Och jag säger bara ja. Jag helt var ordentligt stuttligt att föra uppleva också Anna och göra bara också Anna. Och fått tjäna pengar. Då i Polen där så är det att föräldrar tar allt det för läsningen.
0: Ja.
1: För allt. Och jag vill tala gärna här va. Syndra pengar och hjälpa dem och lätta om byrorna. Så jag kom här. Och då jag kom först till flygvaren och så säger jag bara, yeah, wow. Jag var för älskad i färgen från första dag.
0: Ja, ja.
1: Älskar jag vara här. Ja.
0: Och då tar man den,
1: då går man. Jag tar den.
0: Du är så löjlig, så du flyger med mig.
1: Ja, men, men jag älskar att vara här.
0: Ja.
1: God tid att göra så gott för mig här.
0: Ja. Och det är löjligt.
1: Ja. Ja, så jag kom till förra, jag kom ur flygvaren och blev ordentligt för lypt i förrjön och jag arbetade. Och jag kom att möta mannen och kommer här, akosna. Jag hade tagit 18-2 veckor jag var här och vi blev ordentligt väl och gå och faktiskt som året till minne så har vi bestämt mig att vara bara efter här och inte föra till Polen och inte börja läsa. Och det var han också alltid gör av outer. Som nu kör jag om alltid så skitlig gör det inte. Oj mamma, jag var kärsta helt där. För äldre har du alltid så en glädje. Det ser till ut det att det har så en glädje. Det var dåligt. Och ja, så jag har bestämt mig att vara här och ta gör det vis och så för vi till Polen i och igen. Affäras i oktober ta tog in att jag skulle dörta för
0: höj. Det var 2000, eller?
1: Det var 2000,
0: ja.
1: Så vi får höjm, affäras, jag måste lycka visa igen för föräldron och så. Som det kunde inte vara tajsligt så tja. Kan ha jag valt. Ja, och så att när vi kommer efter så har vi bestämt oss att vi skulle bara ta oss för stämman, annars så säger vi ett ängsmittel så in. Fyre at jeg kunne lære male, og så hadde jeg male til lite til trivna. Mm. Og til integrasjon.
0: Så var det.
1: Ja. Så vi tar Jan over ordet agroiten og ahalten, og han er ordet presset, og han er over vi til at lære meg ordet vel først. Jeg lærte faktisk først høyma. Så vi tar til oss først, akkurat som smabotten gjør jeg pojker jeg, og han sverer jeg, og så gjør det vidt. Og ja, og jeg vet at det er Guds vilje, og det er Gud som gjør dette, jeg lærte ordentlig kjøtt med alle.
0: Ja,
1: han har gjort meg ordentlig vel. Yeah. Det er ikke ordentlig kjøtt.
0: Yeah.
1: Og det gjør det også når jeg tror jeg er enn bedre.
0: Yeah.
1: Og det var også Jan som jeg bjør meg å møte, og i Bethesda, som jeg ble mot andre litt høy. Jeg sier takk som fire for Bethesda. Mm. Orkla, tack så mycket. Mm. Att han utgymmer så dåligt andra ett tag. Mm. Som jag följde med allt och i väl med otycknan och älskar Jan som syster i herran. Mm. Och ja, det var en stora, stora sökning. Och just nu för mina böten och idéer och för oss som familj. Mm. Ja. Så Jan, Jan och Björn har möte och 22 första tunnan så skilte jag inte. Men god talar inte till och om bäst vi år. Han talar också nu att vi talar själva och våra kroppsspår och allt tar sig om han faktiskt. Där vi deras samman, vi tar mot tryggvande. Och jag kände av mig att jag yngste skilja faktiskt kan jag kvira sig av möten och att jag ser först för mig och löjde att det var något försonligt. Mittlen folk här och folk blev rörd och det blev upptäckten och att höra någon och till lös och biblarna och det var så livande och jag ville så rädda gärna att skilja och ja och så gott gjort att han svärar i bönen till mig och så jag får skilja bättre och bättre och tvejar att han 2002 Ta fallt jag och inom möte. Jag var samman vi svemor och vi svär inte kommer möte. Och jag fallt att gott kastla jag mig. Ordla härst. Mm. Ja. Och tar röst jag mig och tackar jag och firar att han dag jag krossen och firar mig.
0: Mm.
1: Ja. Och så jag tar jag över ordla fällsvän.
0: Mm.
1: Ja, han är mot allt. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Och han är cyklar med så rukt.
0: Mm.
1: Ja. Han är ju med ett nytt liv.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Ja.
0: Gott att höra Eva.
1: Ja.
0: Ja. Ska du ha en sang nu?
1: Ja. Ja. Tack så mycket gott.
0: Du har onkel Inger och
1: ja. Och jag tänkte med Inks. Jag tänkte harst harst ja. Bethesda kåre.
0: Ja.
1: Jag syns inte i Bethesda kåre nu. Och kåre över med oss till stora sykning.
0: Mm-hmm.
1: Och Jesus är där givet mot liv. I Bethesda kåre. Och Ejon Jakobsen. Tack. Tack.

0: gode sanger. Og vi har Eveline Johansen i studion her, og hon tar om Louis Chasser i Polen, og hon står fra Polen til Klaksvikar, og det går godt, lorsen går godt fra vi, 2-3-13-24, og kommer vi inn i halsen, et la vi välja en dusch inte annars har vi några musik som hon lever och isne X show voice jag har också varit att höra om hur vi tryck vänta henne blev levant Eva
1: ja
0: kan kom vi kom till att du Jack Snox när du testar då blir det skilja mal och skilja akkurat som
1: boskapen
0: boskapen ja Var det kanske synd att ringta skilja bojpust först mal? Allt var det?
1: Ja, först när det var nog så avgörande.
0: Ja. Yeah.
1: Men jag som säger att god, han är öppna om vårt hjärsta.
0: Mm-hmm. Han vill det där sås.
1: Han vill det där sås. Ja. Och jag tror att du är ju.
0: Ja.
1: Förstår du det?
0: Ja.
1: Att han är Josh Atlax för Stilrattis. Du, han vill inte frälsa mig. Han vill inte frälsa oss något. Ja. Han älskar oss. Ja. Han lät sig utlöja för oss kunna krossna.
0: Och jag också är snö om att du som ordet smakjenta, du vil få henne på ypli. Du har vært en også, eller?
1: Ja, han har vært akkurs.
0: Ja.
1: Alt er vært, altså akkurs som jeg ikke ordet, det er ganske sted.
0: Men man ser det 18 år,
1: ja. Ja, jeg synes ikke det 18 år, da jeg har ikke 18 etter om mitt liv, at her har vært et eller annet.
0: Ja.
1: At god folk, faktisk han slepte meg ikke.

0: Man släpper också någon kan då inte ha en lova.
1: Man ska alltid. Så då är det ju två är du klaxvik och kan jag möta vi Jan och Svier mor och och Horst evangelie och och du följde god kattlete och kvätte att när två är så tog du med honom.
0: Ja, faktiskt att när två är så har vi gjort det vittna och tycker med honom. Och så kände så bröjter han okara liv, bröjter okara hokbor och bröjter okara tankar. Och tack så vitt är och hur så vitt handla och hur så vitt hoxa, kaffe planer och
1: i livet. Du följde en bröjting?
0: Ja, jag kände en bröjting, ja.
1: Kjort om du släckte i verden och grann så oskyttelig folk. Så
0: nej, jag var faktiskt...
1: Du går ut i
0: livet, ja. Ja, jag att du faktiskt kan se att jag var kan råga dig till en ledjär eller så. Jag var alltid... Jag älskar mina föräldrar och dig och syster mina och jag vill inte ångra att du skuffar dig. Så jag gjorde allt det som du sa då, att jag ordrade väl och han säger ordrade väl efter att jag var till honom till glädje och sykning. Och...
1: Men man släpper ju inte himmels för dig.
0: Nej, man släpper ju inte himmels.
1: Släpper ju inte himmels.
0: Nej. Och det är bättre att jag känner sannolika nog det. Hur släpper man till himmels? Men ja, ta lyfte upp alla, ta checka faktiskt hur mörskret, ta var det ju idé. Ja. Och tyvärr, faktiskt här ringa så som jag är att jag också tar idé att jag visste inte en gång att jag är checka i mörskret. Det är det som är rävligast. Mm. Och jag till näsan. Ja. Jag vet att det och kunde göra något vita. Men jag helt att jag bara lyfte så höll det som jag åter livet. Men jag gav inte mot lyft till Jesus då. Jesus var inte fast pastor i mina liv. Men det ska jag säga att vi ber hemma för er var. Det blir ju lärt hemma att be. Och jag var ju där föräldrarna bo för åkon. Men tryck vi en värld livande i mer.
1: Nej.
0: Jesus var inte livande i mer. Det var han inte ta. Inte förrän jag kom till förra. Jag visste att jag kände att det är det att följas vid Jesus. Jag märkte det. Jag betyder det. Och kvar kan jag få mot antalet för jag frågat här från Bibeln. Du visst du bara lustar att åtlån är sån och mötäcker åtlån tog som kommer utifrån och läser inte Guds år så vet du inte vad sannolikheten är.
1: Det är det. Man måste hålla sig till det.
0: Du måste hålla. Du måste allt det som du först vet så måste du först sammanlåkna det vid du som sänder Bibeln. Eller faktiskt sålda. Allt det som först vi gör genom Bibeln. Alltså
1: Röjnade på också.
0: Ja, röjnade på. Alltså, kan god vil. Inte kan vid, men inte vid.
1: Satan vill att latuna förstora.
0: Ja,
1: loj och kunna loj.
0: Att latuna. Han sätter iva och jag kallar görster. Och han vill inte att vi ska värska. Att vi skulle skojna. Han vill inte att Jesus ska ska vinna. Att Jesus ska vinna andra människor. Han vill se inte att vi skulle förtäpast. Något är det här rävligaste.
1: Skönt. Och alltså först tror jag att vi skulle komma till trygg.
0: Yeah.
1: Först tror jag att det är, men vi ser inte ettna så tror jag att folk borster från Guds år och borster från sannolagen och lojka var som trygg vant. Ja, och jag blind efter. Alltså man kan också verka en gemisk efter.
0: Tackar man, ja.
1: Men gosse heter så gynnt vi... Alltså du skilta förska och så och först att läsa Bibeln eller något så.
0: Ja, alltså det är så kört som jag blev frälst och jag fick under äger av att trunna eller jag får att trycka och ta görs mer personligt så jag får hem till Polen och så köpte jag mig en annan bibli jag vill inte gärna ha en annan gamla testamente och jag lät mina gamla bibli efter här hemma till föräldrar så också jag att och be faktiskt lite att jag kunde läsa ur biblen och få andra det föje Och så jag vill köpa mig några bibler och så jag vill läsa ur de polska biblerna till att ta följt och ta för mig att lättare skilja. Men oj, där är det fortfarande en affär för att de polska biblerna är tog sig bara i förska bibler.
1: Ja.
0: Till att det är mot andalet mal. Det blir ta förska mal.
1: Ja. Till att tro det som du kom kött ett mal.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Jag är ordentligt tacksam för detta.
1: Ja.
0: Jag är så social och
1: yeah.
0: Det är väl också ringt jag med att inte kunna samskifta.
1: Och arbete som du har.
0: Och arbete som jag har, ja. Så, ja.
1: Kvart så nu är det efter 22 youtuber.
0: Ja, och så läser jag om det gott så öre och räna att vara värsten för gott. Och så färdig på Bethesda Kaure, det som jag sagt har redan att det var med till stora sikning. Kaure och ta er med till idé. Är ordentliga att vara pastor av Kaure, någon att ta ett pastor och må någon andaliga arbete för gott. Mm. Att bo av boskap, jag någon sank.
1: Mm.
0: Och ja, så jag färdig på Kaure, men så blev jag mamma, gott sikna med fyrste fyr, vi har någon vattnet, och det, det kommer yrt till värna. Og det så stort litt vidt våre påstående i havn, og jeg valgte alltid at jeg har gjort det bruk for at jeg var god mer nær, og så påstående så sank jeg bare antallige sanger for å oppmuntre til å måske. Jeg ville alltid ha god nær, og det ville til å ide. Og da jeg åtte henne, så sjøv han det, så takket jeg god for at han syknet meg så rukt ved henne, og ja, han syknar till idé. Han är syknar om vi faktiskt får med bötenån. Vi där finns ju också en sån, tror jag, rätt annan, Filip. Mm. Och det är också en till stora syknning. Det är också blivit en bäge frälst och döpt. Och det är inte också en fylldjas vid Jesus. Och det är det största som föräldrar kunde inte se. Att bötenån också inte fylldjas vid Jesus. Och det är om att jag är glad för det.
1: Och just det är... Lära bo i besövnar och som tog utväxtlar.
0: Jag var inte så rart att jag först i fyra år sånt att skulle vi gå in och bötna. Det är en ordentlig stor gava som vi tar här som vi ganska inte ganska alltid sitta så stor en pris på att vi tar att ganska allt som vi som tar allt som vi givet som köpfyllt att det vi tar att det så gott i början, det här var vi och jag som bad om att du gick in i sånt att skulle jag följde med ordentliga fattak att han är det är skilt och alltså hur så viktigt det är att följa sig gode och få faktiskt det andliga för att vi vidare böten. Ja, och hur så viktigt det är att ha varit gott chasser och jag alltid fortäller mig något om hur så viktigt gott är om nu lever. Hur snä kan jag just för och att han offrar allt för och. Och jag lägger till allt jag hansar händer som för äldre så är vi kvar också sturen för och bara böten och bengen jag kan hämta ta imon invest men kvann var gon och kvarskalt lägga dig i hans här händer och ge det till han
1: Helt ut på några mat att du är uppe och inte har vara familj ut här alltså det är forskjellt annars som ganska kommer och förstår det
0: jo, ja. Det är otroligt uppgivande kände jag inte bra att ha familjären men det är ordentligt uppgivande ja ordentligt uppgivande på några mat där i muskonfronten
1: ja
0: och sen att halta och att bruka nekvat och som blir god till att det är allt annat som förstörar våra kvar och konkvante till internet och till er milar och vi lever ordet härst att lära liv som kör ordet kört det är ekvilliga områdande att säka och sätta sig spårning att om vad det är i vill och mina liv hur snäkvat du är vill offra till god geva god
1: ja
0: för att styrkas andaliga och för att växa vid trunne. Och för att kunna skojna till ånder. Och det var öron jag oss.
1: Hur ser man till det? Jag vet att du gånger när vi turar och du säger att du bier.
0: Ja, jag bier alla stanna och tacka. Alla stanna. Jag gick inte tur och ångt du vill uppleva något gott eller ringt och han säger så tar sig ångt du och lär sig gott. Fortell honom hur jag har det och tack som har omkring vissa när jag märker. Och det hjälper mig ordentligt väl. Och jag faller med allt och så otroligt gärna att styrna av honom. Ta er ta sig vid han upp och lägga allt i hans här händer. Jag har han alltid vid ötlån. Och ta er färre och jag går snart så vill jag alltid göra gärna att han ska också vara vi. Och be han att sykna allt det som jag ska göra eller visa mig hvis jag ska göra också annat ja men självande allt annat runt om åkon kan dämpa detta jag som kommer från god då må vi vara ordentligt ansyn
1: och som människor det är att göra
0: ja, alltså, det är öjliga upptäckt
1: öjliga upptäckt och men det är lika inte en omkyllning för det att
0: nej, vi må själva prioritera och huxa vad det är viktigast för åkon kadera vid inte och bruka och kara toj och på. Men det är öle här, det är bara det kvanta och det är bara det faktiskt vi och kara vi kara vi och kara hållt. Det största är

0: Nei, det gjør jeg altså ikke. Det faktisk...
1: Det en trygg lød, ja.
0: Ja, ja, og da jeg fettelig, så... Så var det at jeg... At hva det hent, og hva er det hent, så som det... Så jeg var øyne for, og så be jeg til han at hjelpe meg. Mm. Og røyne finner meg alltid største og i året. Mm. Og ikke ordentlig ofte, jeg bruker tog i øyne for å møte, og være virkelig noe i samkommende. Og er også ferdig nå i søndagsskolen, i søndagsskolen arbeidet, det har vært mer til utrolig en stor ansiktning. Det anbefaler Øtlund at bruke sånne to i sammen med
1: Øtlund. Tar man ikke på sjul?
0: Helt utrolig en
1: ekk. Ja, kjolver.
0: Ja, og særlig for meg var det ordentlig godt, tog jeg at jeg var selv som baden ikke kunne i søndagsskolen, så fikk jeg avhøyende at lese sovene. Og det synes jeg arbeidet at lese det selv, og så at denne skolen forteller det for bøttene. Så du må sette noen tankar.
1: Akkurat.
0: Ablåt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Man kommer faktisk øyne ikke med ut at man selv skal fortelle
0: det. Orte, orte, orte.
1: Ja, jeg gjør det
0: sånn. Og jeg er så takk som god til fire. Ja. Men, ja, det var også noen tog med noen løyve her. Jeg brukte ikke noe tog som man blir god. Og det var faktisk, ta på inn med orte enn jeg og løyve med. Men jeg var ut av god til fire til meg. Det er at han tog inn til jeg skjøla. Det var en ordentlig hørt tog med noen løyve. Hör men avbjudande och det är som är yngsta. Ja, hur för
1: jag.
0: Det är Lars till pedagog i Hau. Det är också 24 år. Och det var fyra också hör avbjudande och är mun och löve. Men det är som är yngsta. Yngsta vill ta att gärna få en utbyggning. Det är som är yngsta. För den där kvarnar så gärna och i tar i fallet att bötten var klar som inte stod att det kunde klara sig sånt där åt mamma. Så tog jag till avgörna som man vill igen. Att i förskola och det faktiskt han som jag var uppmuntrad med också när att färra skola att han visste att det var min dröm och så färra skola och skolan till skolan fyller otroligt när jag får ta till att det är inte bara förrest som var avbjörande som jag skulle kunna lära mig att skriva och lära väl men det var också en dank som jag dotter slett inte där i förskola jag dotter slett dank så hur ska du då det? Jag kan tycka inte skulle här ären. Och så var det svängst och norskt och ängst. Och det var otroliga knappet när jag kom all som jag måtte fyrehalta mig till. Och det gjordes ordentligt avbjörande. Och jag brukte ordentligt när jag tog på att läsa. Och så var det mamma och kodna och isne. Och så arbetade jag isne nästan fotla tog. Kvar för att träffa tog mer. Och... Ja, og ta som rest, den togjen som jeg manglet jeg til, ta var togjen som jeg vil ta offret til god. Ja, mm. Jeg forsomte han utrolig nekt av togjene.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men til jeg kjeler han.
0: Jeg vet at han skilte, og han, jeg visste veldig vel at han var alltid kjemmer, og yeah. Han jobbte med også når jeg kunne lese igjen, at jeg ikke hadde slept han noe fullstendig. Men jeg brukte ikke lukket nekt av tog yeah. På han som jeg har gjort større.
1: Nei.
0: Og ta er kjett om, hør om at jeg tok til avgjørende ta. Et eller annet, jeg var ikke om det var en avgjør. Så jeg ble det bare.
1: Det ble så.
0: Jeg ble bare sykt som meg. Jeg har sykt som jeg kom øyrene akkurat. Og arbeidet også når vi ikke skiftet noen, så ofte så kunne jeg ikke være møte. Og spekler. Men jeg følte at jeg ordet vel at det var ikke godt for meg. Det var ikke godt for meg. Jeg sakner jeg til samarbeidene sammen vi gjør om tryggvandet. Det er ikke fordi jeg tøtninga mye at vi kommer sammen som tryggvandet.
1: Mhm.
0: Att ta kvar så att det är en stor antutning för mig.
1: Mm.
0: Och i mån andra lilla liv att vara samman med Jörn. Och god och just nu har jag givet mig tryggvann till vinner. Och sina skolan honom.
1: Mm.
0: Han har givet mig tryggvann till vinner. Han har syknat mig så rukt vid vinnen. Och att när de fast konsumerar som den så går vi med. Självt om jag har inte mina familjer här. Vi har skönt familjerna till igen. Men god har jag syknat mig. Och tror jag när kvinnor kan gå om vinnen. Tryggvann till vinnen som är sera tacksam för. Ja.
1: Ja. Så dåligt att höra. Du, här omklarar Halsander kommer till Eva och jag läsa det. Och hur skriver allt in? Gott att höra tyckon här ur Klaxvik. Jag tar det här i havn. Jag har glädje så mycket gott att höra vad Jesus gör. Amen till allt. Jesus tar tyckon här. Tusen takk for det. Så oppmuntrende å ha sånn halsene. Bare så fra omkron, så det er lort der i følgende. Det er det skjøk. Og en tjatt, gav av morgen, og en lort til halsene til to innfytte Evelina. Til så rørende å høre til å fortelle om to til Louis i morgen. Vi er flere her av kaosene som lort i morgen, og minnes vel at du er på det. Alt er så fytt og blod og overfor. Døylig til å være til Klaksvik.
0: Åh. Det var det rart.

0: ser jag minst och sen ser vi alltid så tydna kaosen.
1: Ja. Det ser det så gott.
0: Det var som det så hon hade då och det var så hjälpsam och fint och men jag tycker väl Jesus viskar jag knock on out alltså
1: till oss.
0: Ja. Och det var så gott vi med allt och sen jag skulle lära male och att det var så inte så fint och dejligt. Jag har så sikna och gott. Jag knock allt mitt liv. Det tar jag någon fyra ja. Det har det stått att höra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ska du höra att lära oss nu?
0: Ja.
1: Du har förskäller du har en sån rikve som du. Du kom på en pappa Nick Sandro. Du har då lärt.
0: Sangre och så där att du inte kommer någon löve.
1: Ja.
0: Kanske kom du vid harst en sank chasalt. Är Jesus när?
1: Ja.
0: Tack.
1: Det känner.
0: Ja.

0: Ja. Vi tar det salt og Jesus nær og det en sanger som Eva yngste som henne dem så vel og ja, Eva, vi talte bare av fram vi pratet noen om Eva kommer på landet og flottfølger og kom til personlig trygg og gynnte i Bethesda og forteller om hvordan det brått henne og lov og svel henne damer her og svel møte ikke noen der og Stolt att höra det. Och här har ett sms kommit till att jag rörande att höra hälsa kvinnorna säga fra och så tåsar hon så väl förrest. Och det här passar. Hon är hon så rejäl och ojyn. Jag känner henne. Jag är på ett samvän just nu. Hon så rejäl och ojyn. Tack kan jag säga om Eva. Och ta upp pedagog utbyggning utan att då att han så ta upp det lycka till toppkarakter. Så.
1: Oh, ja.
0: Vad som damer att det fortällde jag men då kan vi inte ta passa så.
1: Det är väl inte bra som är men ja.
0: Jag tycker allt är gott är när för idag.
1: Ja, tack just då. Tack Jevi. Ja. Så 100%.
0: Ja.
1: Och ju man själv hon.
0: Nej.
1: Allt av honom.
0: Ja.
1: Allt är ment tror jag honom och Jeremy Stärskan.
0: Akkurat.
1: Är Filip bra. Ja. Ja. Det är allt gott. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och så som vi tar var att så om så har vi över i sommar på landet.
0: Ja.
1: Vi får färast. Ja, vi tar inte vidare i fjör så det var det största för att ha i matter färast till föräldrarna och systrarna. Jag sagt att det är otroligt nek. Det gör det. Men det som jag sagt alltså god gör mig styrst till att jag kan arbeta med en långsel hem. Så jag kan alltid be jag fyrt av imorgon och jag lägger till alltid i hans här händer. Vi be kvarskvalt fyrt av imorgon att de skulle komma till personliga trygg och att de skulle läsa Guds år och styrsna av tog. Och så vi är för att affärast hem och så kvarst är det hemma så röjner jag alltid ta sig vid dig om mina trygg och om det här kvarger och kvarger i breven tog att Jesus verskar i mina liv. Men ja men mina föräldrar hade väl gänga i det till kyrkje och jag har varit också en själv kyrkje som vi tar emot att jag var nu hemma i Polande och tog att jag vill så gärna höra faktiskt att jag höra för att kunna bättre fyrihalta mig till det som jag fortäller mig också nu. Så jag var hemma så runt i sjönde pratade vi till dig om hur stor en tottning kräver Guds år för och hon. Tog att Gud säger att vi skulle läsa hans här år. Att vi skulle fylla våra hjärsta vi året för att vi kunde styrna och i trunne. Och vi kunde inte bara slusta efter att andra han fortäller om han. Men vi skulle personliga komma att känna han. Göra oss själva personliga tankar om kvar han är. Och kvar han är och kvar han är och jag kallar Louise och framåt inne och kvar vid själv vid ända där vid dotter. Och det har varit du visste att du var här ivre. Alltså och när för så då ser vi pappa om att pappa var skatt det är dotter. Så var det kvar i färd. I färd upp till himmel. I färd till Jesus. Hem till Jesus.
0: Ja.
1: Ja. Och jag gläds alltså det blev alltså mer tillkommen och vuxen man är och när det gott man lever så gläds man mer och mer att ojna för komma hem till Jesus och vara här samman vid honom och kvila till honom. Det var fantastiskt. Ta glädje och tänk till. Men jag gläds också nu livet när ni är. Ja. Sen vi må inte bara någon
0: annan. Och så få boskapen ut att om himmelen.
1: Ja. Ja. Men det som jag har fortalt så här var det inte visse. Då det är ivast faktiskt kvar till färre att när det är dödja. Då det är trygg var det är ett steg mellan himmel och helvete. Det är ett steg här det kunde ganska rönsa sig av sina synden ta emot synd och tung och synd och ta i dagliga synder som drar upp som vi inte öja göra att det är lätta synder, synder, svärare synder och det tunga synder jag vill släcka upp att det faktiskt då för mig är synder synd och det säger oss nu på ibland av dem
0: ta alla minsta synden är en stor synd mot god
1: ja, han blev ju såhär över, han har ju mitt synda och han dör ju för att lära oss synder och och det tryck var du att att det är onk tänker sin tur eller lättare sin tur och till halt att det kommer till det stäje så kunde vi som är här att göra att det kunde bli av fyrtöj men så kunde det släppa aktion vad gör det till himmelen ja vi tar sig inte nek om helvete här har jag mig på land det tar sig man inte nek om att hvis du inte tror så först till helvete och så det tar sig man inte nek om nej men det är verkligen du tar nog inte tro
0: det är verkligen
1: ja alltså, ja
0: Hur ser vi troar löv annars alltså i Polen alltså är nex som är katoliker
1: ja alltså att familjen kommer till katoliker
0: ja
1: det är det enda som som jag varit löv där och det var också något så här för dig att det är sagt vi dig att er skifte samkomme att det är inte mer katoliker det var här för dig jag hör då det betyder nex för dig
0: ja
1: det alltså det är något som faktiskt något alltså vi var ju inte sitta rätt om till status eller då så det ja eller man är tryggvant om man är katoliker eller man är tryggvant ja och jag tog så vid pappa om Imus vi skifter och fortalte honom det att han må inte bara svölja och tacka mig ut det som man hör i kyrkje kjort om man hör så kurs när gott det är då det läser oss nu ur biblen och verserna och det är goa Men säger vi han att du måste röjna och läsa. Du tar sig god att vi ska göra. Du måste läsa för att få att ta andaliga följe. Och för att du kan vara kritisk mot det som du hör. Och att du måste känna sannolikan själv och göra dig tankar om god. Och mår du först att läsa, så mår du mår först att älska han.
0: Mm-hmm.
1: Han får göra större och större utan att löjva. Då det är ringt att älska en som man inte känner.
0: Akkurat.
1: Det är otroligt ringt. Ja. Och Gud blir bara större och större och snö och hjärta till att mor och mor jag läser, mor och mor jag växer andaligt. Så söker han automatiskt mor och mor. Det vill vara så nära honom som möjligt. Och det har inte att fortälla för pappa min och för mamma min och för ta imorgon. Men det blev inte så väl med att alltså, pappa blev inte ytterligare. Men jag vill skilja han väl hur han blev ytterligare. Han får sig på att ta alla upp någon mer. Men det var inte möjligt. Inte något. Jag älskade han. Det tog jag gör detta. Ja.
0: Det är kanske att säga hon när jag lukar.
1: Ja, och då är det att låta vara färren så säger han lukar vi med. Det var aktion och stötle i rummen och så säger han lukar väl vi med. Men först ska jag prova, men jag skiljer inte. Men jag sitter och måste be hela i andra komma. Och jag sitter ute i hjärsta och hjälpa till det skilja året. Jag skilja helst inte allt. Jag måste läsa flera för det vi kvar. Och man måste hjälpa. Alltså få mer hjälp från åren. Fyra skilja. Så det är inte alltid så lätt att skilja. Men ja, så samråd han. Och han säger bara, han slutar i samråd. Han säger, var ska vi för? Jag måste ta sig om detta. Och så måste jag bara lusta. Jag vill inte att vi skulle. Det är inte möjligt, det är god vill inte att vi skulle göra det på enda mat. Vi skulle göra allt vi kan lägga. Och jag gav honom till rummet som han ville ha och vi tog sig också inte mer om det. Och så, när jag var också nära till Polen så bär jag syster mina. Min syster mina gånger helst särskilt kyrkje eller när jag samkommer. Och så bär jag henne faktiskt att finna mina samkommer som jag kunde föra till när jag kommer att föras till hem. Så det jag säger att jag vill tåla gärna få mig få alltså komma samman vi är runt tryggvandet och det är en stor antutning för mig och en stor antutning med någon liv så det var så stort att det är en samkomma som är också tatt vi här som hon bor och hon säger att här till jag har möter om kvällde nej, omkylda, det var sådana parste sån och det, så kan du föra här så jag får här till dig så att vi kände det var inte avgivande Jag syns inte smäga någon lika väl. Jag var nämnt vid att komma samband vid ånder, men jag syns inte bara inte för det utkända. Men jag vill dörda gärna komma här. Och just när jag fyrer att öppna, kanske jag vet till henne. Att kan jag att det är för att samkomma och kanske visa henne och ägja henne till affärer här. Och så får jag här och det här var inte så dåligt att vara. Det var otroliga fikt och blod och det hade inte så gått hela den dagen och det viskar faktiskt ordentligt intensivt här och det viskar bara mellan ung och barn och äldre och det var nog så stora åldersmunner och i samkommande tar glädje med att sitta från barn till ung och gammal och äldre mönne och ja det var ordentlig godt å være her, og prate jeg vidt deg, og prate jeg også vidt deg om det, hvordan det føles at, at det i familien, det her var ikke personens forhold til godt, og hvordan de grupper det an, og hvordan de gjør det, og så jeg prate jeg, så sier vi, Per och det var ett par som känner faktiskt hon och Jekman Zachariasen. Per nu lite.
0: Ja, lite.
1: Det var glas stort lite svårt med hur jag kom fram, hur jag fick och jag ser vilka fast vi förjon och jag kom bara förast hem. Vi jag för äldrene och så ja men vi känner hon och Jekman. Det var så otroligt stort lite. Och så Så det jag har sagt mer att de första tojerna så rönte de tjavande på evangeliet till familjerna och ägde till att läsa lika som jag gjorde. Men det gav oss vi tog ut att de följde akkurat samma som jag följde vid pappa. Att det blev bara jag och de följde sig ganska bra avloppen i familjerna. Så nu ser jag till att de bara ber för tog imorgon och så till röjna präckva vid sådana äckna löjve. Hvor god är och hur så god viskar i åkon. Det är en skoina. Ja.
0: Och det är också inte det vi att vittnesbörden.
1: Ja. Alltså, ja, och vi är det levande vittnesbörd för Gud.
0: Ja, akkurat.
1: Här som vi är och
0: gott att bli amen från
1: det. Ja. Men det som Guds ord säger, vi är inte bara bäst höjrare årsens, men gerare års. Ja, gerare stess. Ja. Och det är ekvilliga ja. Viktigt alltid. Ja. Att vi gör det här.
0: Mm.
1: Och men är det inte lagt alltså
0: måste
1: det ganska jag har det allt kommer och det jag sa rätt och positivt men i har också turar upp och ner alltså här är ganska flutje från god och ett la brutje slugande katoj på han men han är alltid kommer han släpper mer onka då
0: ju kul ut väl
1: ja jag kul ut och tror som jag har finche ja Det har vi. Det gjør jeg. Og ja, og jeg ikke har brukt mot liv sammen med honom, og jeg ikke at han skal bruke meg. Men også tror jeg at jeg nevner
0: Arne Vittjøvast,
1: at til 1884 Arne som jeg brukte i skolen nå, så er Vestland takket jeg godt for at jeg gjør noen fordre seg utbyggingene, og at det gikk så godt, og det ble faktisk mer til større sykning. Og det gjør det noe godt vi med øsene, og jeg kommer til å kjenne tryggvande viner øsene av skolen om. Men jeg ser vi godt at jeg vil gjerne at bruke tog sammen med deg nå, og jeg vil gjerne at du skal bruke meg. Mm. Jeg vil gjerne at jeg vil gjøre meg til tog nå. Nå er livet vi tar som jeg atler jeg, og jeg vet at jeg var ganske for kjæreste, men jeg ser vi godt, jeg vil ordentlig gjerne at du skal bruke meg til det som du vil i det. Og godt svære.
0: Ja. Yeah.
1: Og vi må se etter hva vi lufta
0: henne. Bium.
1: Ja, bium. Du, han stod ikke lunsj og boja i. Han gjør det akkurat svittet beina med.
0: Ja.
1: Først som vær, så var det kjøvina fiktaste vinkene. Utlags under. Fiktaste, ja, nekvar var det fiktaste vinkene. Men med den andre under øysene. Og vi pratet, og så sier han til, men jeg vet ikke hva at det kommer i søndagsskolen. Åh! Jag sånt att skulle alltså jag är nästan hos jag nej men så får jag huxa om nej jag kanske säger nej jag kan lova är god att han skulle bruka mig
0: yeah.
1: så får jag ha him och jag ber till han att jag med styrke och att jag följde på innan vi eftersom du var djävulen han på innan vi bombarderar och om vi tog som vi inte kunde han säger på innan vi med att du är tycker inte sånt att skulle hur kan du vara sånt att skulle är du släcker du får släcker du vad heter alltså heter klarar du släcker men jag ber till god att hjälpa mig Han säger, jag säger igen, varsågod, hvis du vill ha mig att vara i sån arbete, så måste du hjälpa mig. För att jag får mig inte ens att hjälpa mig. Och han hjälpte mig. Och det är mig till stora sökning. Och
0: han stäcker styrke.
1: Ja, det är djävul styrke. Och han stäcker inte bara här. Så fick jag flöjt för nu så nästan blev bien att ha vittnesbord. Och...
0: Så ringde jag.
1: Så ringde du. Och jag följde nu så nästan att
0: jag
1: har hört en äck.
0: Jag har faktiskt också inte lunch. Men
1: ja, men det är gott. Ja, men det är gott. Alltså, jag har sagt till han. Jag är klar. Brugga mig, herre. Jag är inte att du ska brugga mig. Och tack till han. Han svärar på innan vi. Och jag är tack som honom fyra. Jag är tack som honom fyra att jag fick höra till att kunna vittna om han. Och att jag ojar han. Och att jag älskar han. Och... Och att faktiskt grunda sörjna och våra familjer. Han är grunda sörjna och våra familjer.
0: Ja.
1: Och vi bygger.
0: Mm,
1: och våra liv var han.
0: Ja.
1: Och ta er särskilda tack som fyra och idé. Orkla tack som fyra honom. Att han bjärgar ju mer, att det kommer ur mörskare. Och i jose.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, vi får tacka till er. Tusen tack för er, Eva. Klockan är blivit 11.
1: Ja.
0: Och... Vi bor runt att sända just nu att vi värre. Då är det här vad det är. Och här kom också Onkel Hölsson till dina trä. Jag får i alla fall läsa henne. Hej, gå till Lundin så då är det lustigt till hon. Hon har sig hemma, fjolt och gått inne, bägge bollar. Och lustigt vi antakt. Så jag var hon har lite. Bara så gott att höra kvart Jesus kyr. Ja, tack för sms-et. Och jag tyckte att det var ett lösning. Det var flöjde. Ja, vi har haft Eva Johansson i Lenten i morgon och sen det är känd efter i kväll. Vem var Alpen som skulle göra? Alpen heter också dig.
2: Ja, jag har alltid fått tagit det här först. Jag har alltid fått tagit det här först. Runt artliga och kommer vi

smelt with joy as he knelt in the old country church.

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendigene som vi måna morgonen.
1: Nu kommer en sending ur saunen.

Det var Heine Lützen som sang för okon när enare och det är nog den där inte vitt när okon här var det flesta var man det att komma tattar till god tattar till Jesus. Anförin sig till Sodron så får vi till höra ett lä som Oliver Avala Olsson synker och till Eisen Narre, Narre min god till tog in.

0: Så har vi ringt upp till Soron Paulsen.
1: Hallå.
0: Ja, hallå Soron.
1: Hallå, hallå.
0: Tack för att vi kunde sätta upp och så här i morgon. Och ja. Tack för att du har en andakt. Och kan man så börja säga nu är året tort.
1: Ja.
0: Det är så väl.
1: Tack för det.
0: Det är så väl.
1: Ja. Det var morgon att stå mål. Jag ska lära en andakt. Og så har vi i hukse om kvært, og vi skulle peka fram og sløka morgen og mana morgen. Og så kom i hukse om dette her, som vi tar om atter, at menneskene så øttafull. Og akkurat vi er skifter som mennesker, så omskiftende. Vi der kan alt så kjøre godt ut og genga godt, men morgen det ene kjenner vi det ikke. Til så det ser lufsens kår. Og det som vi så skulle peka fram i morgen, det om ötta. Jag vill ha bensin fyra. Och så skulle du hitta efter några verser. Och så tjaka att Bibeln säger också om att det är att öttast. Och först skulle vi läsa ur Johannes kapitel 1. Och här är det Jesus som talar om sina bostefer. Vi lär så en annan. Och här säger han i första versen. Hjärsta tyckare vill ju inte ötta folk. Trygg vi av god og trygg vi av med. Her så jeg vet at Jesus sier trygg vi av god og trygg vi av med. Og vi er ikke øtterfull. At trygg vi av god og trygg vi av Jesus, det er også det samme. Vi kunne også sagt trygg vi av god vi er trygg vi av med. Og så skulle vi tenke andre verser vi her stenter. Og i fægersmås huset om mennesker bosteger. Vær det ikke så, så har jeg sagt ikke om det. Tog at jeg færre borstår at tilbyggva sted for det ikke. Til det som trygg var Jesus, sier han, hjärsta tykker han, vi er ikke øtta folk. Og da sier vi jo noe. Vi er ikke bensjen, med at det er her i høymen. Vi er ikke bensjen for i omstøvnen og for mennesken. Vi er ikke bensjen for hva kan hende det ikke. Og så kunne vi kanskje spørre hvor. Tog at han som tror av Jesus først og fremst under fægersens omsorgen. Og han anser vel etter tøymon som trygg av Jesus. Det er det vi leser vidt at Jesus sier vi er ikke fem spurver selv til fyrir åndskilding. Og ikke øyn av tøymon glemt oss av gode. Øttest ikke, sier Jesus, tider og møyre verder enn negve spurver. Så til som øttast, minst til Herren, at han vil omsorge han fyrir der. Øysene sier Jesus at han fær en borster, at tilbyggva okken sted, okken er trygg av han. Og en sted til røyar og rydde gods. Han bygger bosted og i himmelen til okkara. Og ta i sted i til gjørst, sier han, at så kom jeg atter etter dikken, og tar ikke tikkun til mun, tog jag här som det, här skulle ösna tid vara. Så om vi inte kan skära bänken, om vi döttast, så skulle vi hitta upp efter. Vi skulle fästa eget åkara i Jesus. Fästa eget åkara av det som här uppe, inte det som här nere. Det som för framman, och det som vi öja för framman. Malet för trygg åkara. Då kunde vi som trygg var Jesus, vi frymmer og setter all i dere av ham, og lyfter hans herre, og ikke være etterfull. Vi skulle gjøre som det stender og han og sannsje, fest ut eie av Jesus, hikk inn i hans andelig så karst, og at heimsens glede ta faner bort, ut i nøye og dårlig ut i sørst. Fest ut eie av Jesus, så mildur han bjøver der fri. Og da myskri fjallir tunn vi av mal, Jesus sjolvur ter gongur vi li. Festu til eie av Jesus, hans eie vent mot det her. Vi er nok lever, sintun ødstryka henne Jesus av Golgata bær. Amen.
0: Takk for Soldron. Takk for at du vil deila hente her. Antagen vi åkken i morgen.
1: Ja, og så husker jeg om at det er likla verset, som stendt ikke av Johannes 3:16, tui er så elskar jeg god heimen, at han sendi okkun son sin, tan ein barna, så at ein og kvør som trur av han, ikkje skal fortepast, men heva evet loiv. Det skulle minnes til.
0: Ja. Takk for det.
1: Ja, takk.
0: Og god svar sikna det, og du må heva en god an det.
1: Tom Lois, takk for det, Amen.

MC Resto sang för jokon helt det att det tutt. Och vi får höra lätt att det är vi systrarna Barbara, Leila och Vanja där synger för jokon vän tutt eja och Jesus.

0: Vi hørte Barbara Leila og Vanja Sintja vi opp og vent ut deg og Jesus. Det var en leieopptøkker fra Evangelius som det er da. Og nå skal vi bjøre velkommen til Margaret Djurhus.
1: God morgen og takk.
0: Takk for at du ville komme.
1: Ja, selv takk.
0: Og vi tjokken her i Lindene.
1: Ja, takk for det.
0: Det stendte også hjemme til alle stedene her nede, sagt. Og ja. Vil jeg bytte til at du har daglig leier av OM her i Førjøen?
1: Ja, jeg ble daglig leier for OM i Førjøen 1. juni, så det alt olje nytt for meg, ja. Men, så det nok tog jeg at det sender OM alle stedene, så det som du sier.
0: Ja. OM, altså, når skal man samle trakkerne,
1: ja? Ja. Det har vært ikke spesielt. Starsfasen så var det framan undan där var det tror starf tänkte att OM i förjon en bokhaltare och det som kallar för en mission coach och så en daglig lawyer och ja bokhaltaren vi tänkte att det var faktiskt en fortsatt lawyer vi tänkte att OM i Nekvar och det har Jan Peter och Helena och Jan Peter och Bay vi tänkte att Nekvar och till Tanja Lösne och det hade så Bay valt att se sig ur starve och Daniel valde så just nu att stegga stort att han har. Så ja, så nu röjner jag att lycka som finna sin drast det vi gör. Men det vi gav hjälp för att ta emot till bättre så det är rött eller hjälp som att hjälpa mig att finna runt i ötland så det är gott.
0: Ja, då det är så ött bara stegga jag in och nästan jag in så är det så lätt.
1: Nej, det är sin speciellt. Tärta, men som sagt så är det ötlösliga hjälp som och Helena hon ger en bok alltså för jag kan inte veta från jag kan annan och Bay Daniel och Jan Peter är fullsur att sola mer och svära spårning och annat så sen att det får jag på ett framåt.
0: Det är sån som bokhalt, det är såna folk som är otroligt törtniga mysel och inte vart när om dig.
1: Ja, det passar. Det passar. Det är helt otroligt det när jag säger att jag var stor att fortsätta och att rockningarna var betalt där och man är i blick och sånt. Så det är gott.
0: Det har vi haft en etni här i Linden när vi har haft bokhandlare som frivilligt melda sig bara och det kan ju bara.
1: Ja, det är gott.
0: Otroligt.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja. Ja. Nå, det var så i spring. Men OM, först börjar OM, alltså, vad är det egentligen för näka och hur börjar jag det här? Och jag har liksom på och där börjar vi bön.
1: Ja, där börjar jag att ju vet du nog att ju har frusen om. Trusjonen. Her en kvinna som börjar jag bya för sin boje. Hon ber för att tryggvande folk skulle komma att verska i sin boje. Och hon ber i 15 år. och i 15 år ber hon och så kommer sån här medarven som vet att som känner näkat till OM vid om så George River kom för ett möte tja han gick till universiteten i Lisbon och han för ett möte tja jag hade varit Billy Graham och här blev han frälst och sån här George River han är i dag han sexuellt för diagnostiserar vi ADHD och alla möjliga runt han var fotlar av orsko och fotlar av hoskotten och konstlashit och rövna Og stått at nå etter her, så får han og anker annar ned til Spanien at døyla noe av det som heter ut. I halvt av Spanien, eller hva er det? Er det sant? Jeg minns ikke akkurat nå. Og så nesten her kom OM faktisk. Så tar jeg for en utland sommertur og vi bor i Bjørn. Og utfra Heson kom og sprette OM på sjur her. Han bestemmer seg for at han veldig gjerne sprøye Guds år ut til mennesker som ikke kjente Jesus og for å få folk av frelst. Og han var så energisk at av skolen der som han var pastor av her, det første året var han, altså jeg kjente over en tveintra som kom til trygg for det første året som han, at han var så blitt frelst. Så han var utrolig, hva skal man si, han er han nådde, eller god nådde lengt ut kjøkken han.
0: Ja.
1: Ja, så snart ble OM til.
0: Som du sier, han er alla har svinnit diagnoser vid flera bokstäver hvis han är väl skrasigt i det.
1: Absolut, jag vet inte det, ja.
0: Jag läser inte om att han då har en enkel så sälte han sälte han sälte eldslötsar han sälte allt möjligt.
1: Ja.
0: Och organiserade det.
1: Ja. Han var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Han fick nekva skafte och vet så tja, nekva frukte att du som han har gjort berg och han blev frästor men också att han blev frästor att att gå till Ryssland brukar han och till en natt utlånar människor. Og för han akkurat som bön vart det som började ju att som agent George Verver var att han för av vikänner så säger han let you shine like oi kaffe om så är oi och let you shine like oi kvätt i kvar på programmet men det ska ha fyra timmar om det är en av bioi och ta ska det bara bi. Ta ska han fri.
0: Ja. Jag har han var i förr nice.
1: Ja, han var här i 2014, hvis jeg minns rett.
0: Ja. Ja. Og da hadde man organisert døvre og forskjellig så. Det var en totalt ordentlig roi.
1: Ja, det passer, ja. Ja, det var ikke noe som fyllte den ektionen. Han ville ha tog til bøn, og så skulle han ha vært fyllte og hele enda noen fyrer jeg kunne bo, ta en båskapen som godings til han skulle bo, ta en dag.
0: Ja. Ja. Det er skriftet jeg i posthåndsøren, og det er helt trolig fast ved bøn.
1: Ja, ja, og det gjør det han absolutt. Trolig,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Spår ni om när kan hända utan bön?
1: Ja, absolut. Det är det. Det är det fantastiska bön kan i Afrika. Så hon är otroligt viktig. Och till oss när som oämlig strån detta. Vi tar faktiskt en bönerapp som heter Prayer Reach.
0: Och kan man downloada den ofta?
1: Ja, man kan downloada den av App Store och kan ju framgå att downloada den till Samsung-telefoner. Och på nu från 1 september och en vecka fram så har vi faktiskt en särskild bönor vi går vid BIA för det som vi kallar för Spotlight Regions till folksöker som vi fokuserar på på nu här som man OM behöver lugga som just as under av analytical arbete och funnit ut av kvar är och tejmens något då så det kommer till evangeliet och så är det 5 regionerna där är och valtar ut som te ökjen som OM gärna vill fokusera på nu. Yeah. Och akkurat bara, nu minns inte akkurat ökjen. Men ja, så det är otroligt spännande. Yeah. Det har vi kämpat en bön i Fordjur tjej, alltså runt om i Heimnon, här för att vara bia fyra hästner i ökjen, och så har vi några bönar under per dag och ett ökje per dag. Det är det som vi fokuserar på. Och vi arbetar faktiskt, vi har fått omsättel förrest. Det finns det för att vi för att ha förestillsfärd och hesar i appen så det har vi ånne kommer om mål så när vi kommer köra det ut och den 1 september och har vi få sprått hesar appen och smittelföringar.
0: Ja, hur säger du det?
1: Och det är Prayer Reach.
0: Prayer Reach.
1: Prayer Reach.
0: Ja.
1: Jag ska lukka checka det, men det är man ju alltså nöjter.
0: Ja, men det är gott att
1: checka. Det är inte å en bön eller något sådär, så det är också man ska lukka då är det.
0: Alltså röka, reach.
1: Ja, ja. Ja. Och hon är så smart, ja, Prayer Reach heter hon. Hon är så smart att du kan faktiskt göra en alarm i så att du tacklar vid min tråd via. Och det är nu kan jag ju ner på tofton. Och här har vi en från Ari, en ungdoms särskilt ungdomsmöter då. Då en Ari hade särskilt folk och mission. Och här var det en av dem som hej åre, Elin Esamare Klaksvik, hon är nere i Grönlandet, uppvuxen i Grönlandet. Och hon kom vid sin här quick audition alarm i klockan till dem som 28.32 kvar morgon. Och inspirerade ut från Matteus 28.32 här som Jesus står för om det att marsen är då kvittar att testa. Ja. Arbetsmän är fire. Sen tog jag arbetsmannen ut det. Så det kan man bruka något till. Man kan också bruka andra vers, men det är också intressant. Så kvar morgon så har jag 28.30 och tar för att jag äter upp. Och så får jag se appen.
0: Ja.
1: Inte tror jag att jag alltid blir så där. Jag akkurat tar men det vill min data kvinta.
0: Ja, det är min data.
1: Ja.
0: Jag var inne och letade sin till OM showande och fyra med. Och jag vill säga att det är stöjande som man kanske har kallat exotisk. Ja. Det var så högt efter hur stövande var vid evangeliet.
1: Ja.
0: Så var han rävlig.
1: Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det.
0: Vi hickar turistbrosyr och det är spännande.
1: Ja.
0: Men att han fyr är en nej alltså.
1: Ja. Ja, det är det. Och till och sen tog jag att OM ja, alltså EL målet till OM är eller till visionen är att vi inte ska söka spräll livande samfällda av Jesu efterfyllkörande mittlen, det är minst något då. Och så kan man definiera om kvärt är så det är minst något då. Och det är en ägg och Jesu är samfällda som minnar som söker exotiskare ut, men det känner inte Jesus. Så får man in och definierar sig inte kvärt är och det är minst något då. Och det kan med en annan, ja, så är det i öken här som Jesus slett inte är bo av. Alltså evangelier, om kan du nått ut till dig, till och med som det är hövås. Men det kan också vara samfällda här som det är och tryckvande. men av en eller årsøk det trobult at komme til et samfunn av livende tryggvande. Kanskje det det religiøse som gjør om seg, eller det mentanen som holdt som gjør det at du nærmest ikke eller du ikke mulig for å fjerde til en fellagskap, eller til et samfunn, eller en kyrkjø, eller hva det skal være, det kan være en høyvann samkomme her som her du opplever en spredt livende samfunnet av Jesus, at det livende samfunnet av Jesus. Det kan også bare være at avstandene er større, eller at mål, at det folk som flott til et annet land, og det skiller ikke målet. Så det kan være imiske, til imiske, liksom, imiske lø av, det er minst nått da. Her du kan egentlig ikke også være minst nått i førgjørende, selv om vi kjenner til evangeliet, altså vi har jo kristens samfunnet, men och det är en människa som faktiskt inte känner budskapet om Jesus. Mm-hmm. Vi tackar vidare ur kristendomen in i våra samfällda och vi bygger våra samfällda av till vidare. Men det kommer till att känna Jesus personligen så blir man ganska kört till det. Det är ganska synd för, yeah. för besvärligt.
0: vi ser så ofta en förra kristnet land och tar man sig en kyrkogård.
1: Ja. Yeah.
0: Han säger något god ting, han säger något god ting, han säger med ett land. Det finns inte en kristen show.
1: Nej, nej.
0: Det finns bara kristen människa.
1: Akkurat, ja.
0: Och vi ska inte läsa någon lulla i svön att det är kristent land.
1: Det är akkurat det. Det tog jag säga att vi är samtidigt också byggt av kristna grunder. Men det är inte nödvändigtvis. Ja, det är nog mer och mer. Mellom de yngre som nok ikke kjenner Jesus. Og det er så kjøkket som det akkurat vi har tidsstrid nå. Tidsstrid en vers og OM. Her er nesten 400 føringer var vi, og en helt fantastisk vika. Og det som vi opplevde og særlig i år, det var det vi opplevde at mennesker ungfalt gav oss ut til Jesus. Og i nekst større mån er vi nærkant jeg opplevde før. Vi vet om 15-20 føringer som AS-elevene valgte å si at jeg ikke vil til Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Og det er størst. Altså, det er akkurat sånn. Da kan man nesten sjekke av og si at misjonen har kommet til oss. Og at få til høymøter, og få til, hva skal man si, inn og gjøres kryste, spredt livende samfunnet, Jesus, vil kjøre gjøre en tryggvande ungen, og ungen eldre, og ganske eldre, som kunne gjenge seg med Vittøymon, og hjelpe Vittøymon, og etter deg til, og menne deg. Så det er ordentlig spennende.
0: Ja. Og i midten til er kanskje en nødt, kan man si, OM-leier.
1: Altså, ja, absolutt.
0: OM i Gaza, ja. Ja, det kan være noe annet som ja. Man vil kaste til. Ja.
1: Absolutt. Altså, jeg vil si at, bare for noe du nevner hatt der, min tog i OM begynner i din stritt. Og jeg husker ikke om det at det var OM, tog jeg før i din stritt, hvis det var 2006, og det er da, heter 20 år, kan man si, men ja, till det här som på enkla mat har gått brukt i OM, tinstrid till ja, att kanske att göra sig själva mörda känningen och munlöve. Så att när några år så fann jag till att jag tinstrid den första OM. Alltså, det känns här vid det va? Och det kanske är också agent för ungfolk att det är också som OM. Det är också bra för att kunna leva utomlands, ja, eller kvar det nu färre.

0: mailen som är där och här du kan scrolla upp och ner och alla vägar att det rikt att finna ett rum jag fokusera och börja vara samma god. Så tar du som börjar här. Eller till som vi fokuserar näkvo på i Köken Teen Street. Och det som vi tar runt att görsta sörsta åren, det är vi tar runt att finna det som är allmål till OM är att föra utlämningsnått och att fylla möjra. Det vill säga att Teen Street har ett störst fokus på att visa att den unga och att det är faskar ute som har bruk för Jesus. Och god är kall till tuin. Och på den måten kan man säga att Teen Street blir sån, man kallar det för en on-ramp, alltså en liten vippa som kan vara vid till att onkel är att man väljer att färre ut i mission, att tjäna Jesus, att det kan vara länge tog, det kan vara för stitchet tog, eller att man ska börja en småbask eller husbask hemma och i sin hemma onkel vi här, det blir en onkel vi från skolan som kanske inte är kristen och annat och så läs när vi är ett ljus i sin hemland, ja. Så det är otroligt spännande.
1: Ja. Det är otroligt också till en kona som vi är i 15 år och nu sitter vi där och pratar om att det är ung som har mött Jesus.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Ja.
1: Gott han är väl sån kärvabötseffekter.
0: Ja, absolut. Ja. Absolut, ja. Och hade det akkurat där tar vi ett uppsivå att tinsrytt nu att det är 15 till 20 föringar som har tills mött Jesus, ja. Så kan man säga akkurat han personen som fick möjligheten att bia för Jesus. Han gjorde allt samma vi som det är ju inte så han gjorde bara det lilla sista så skulle det till samma vi om här som det är en som du säger ett lite ja en lite kaoslik som för rot och så blir det större större och god arbete och ja ja så det är fantastiskt.
1: Ja, och så stannar så stor han ringa stecka.
0: Ja, det var så. Det var så.
1: Schott ich mal stå med och kaka. Han får det stecka.
0: Det är så mer.
1: Du att det är så massivt,
0: ja. Ja.
1: Lukar vänt att det till att du säger du får i var 2001.
0: 2006.
1: 2006 du får en du.
0: Ja.
1: Tinsrit.
0: Ja.
1: Alltså kan vara en tanke där du får här som ung jenta. Du säger ju att det var spännande och så.
0: Ja, vad ska jag? Jag var faktiskt inte så ung. Jag var faktiskt mamma att vara med på ett tag. Så jag vet inte hur jag lever. Vi får och vi tror att det var törver och det som i Tinsrit öter M&Ms. Alltså ministry, mentoring och ministry kallar man det. Tinsrit är en så stor leva och hon är öliga väl organiserad byråkratisk på den måten byggt upp på också tyskans stil. Här du har en hövudslagsla och så har du landslagsla och så har du under landslagsla har du ett som kallas M&Ms som så att du har och anbyrd är och ganska tutsch och lojar och lilojar. Så är och antro med hon som är för oss ser man vi svir inte ni om man och känner Anita Ottmar. Det har kom för att hjälpa till. Och vi tar ett saker av böten vi. Och är mojna så bestämt. Anita Ottmar sa böten till att fyra böten vi tar två. Och jag var ung. Och jag var lytel. Vi måste säga. Nej, hur snäck var det? Ganska minnet, ja. 4-6 ganska. Och tar jag böten vi var. Och en av dem var lojare. Halt jag. Och två av dem var levo. Och så en var baden. Så sen får vi ta steg. Och vi visste faktiskt inte ordentligt hur vi kom till. Eller näka. Men vi skulle säga oss i rollerna att jag arbetade med lojare. Så vi fick lugga som vi blackade ut och möttes vid en kvante av bosan vid en mån och fick vid att Gustav Jack och Linon och konstitutera att ta emot uppmuntring och ägja dig och ofta är det här vi att det första lever så är kanske onkar som lunch så att följa och så är det så är det tandpersoner som vi kanske brukar sälja tog på så att den lojaren kunde bruka tog på lije kjast och så är det. Så ja, så vi var inte tannlöjka, vi var halvvaksen, vi var vaksen.
1: Ja. Men kanske du fick liksom någon nytt äge av sådana gaver i de himmelska personerna?
0: Ja, akkurat. Jag har ju sett ju också i hessa banan och rörerna. Alltså ta vi är något helt särskilt på en kramata. Alltså vi är ju i sina omkvarven och att uppleva alltså så otroliga välköknen först vi han undervisningen som vi är från scenerna hon har samma vi tog som det gjort och lin och ösne. Så det viskar som det var unga till fältgjort ut. Så det var ja, och det att här var möjliga för eller så att det är att ja, men god kan egentligen ösne bruka mig till lakon till att tillsas vi nöklon unga faskon och be samvitt om att det är akkurat en vore för akkurat samkom och så det är som en fyrlugga som att arbetsen då är vi tog hemma. Så ja, jeg tilringte seg til året, men Gustav brukte godt det, og vi får atter og atter, og nå

0: Vi tar över tjejan för när att inte så det är en tror jag som har dottern upp mittlena. Ja, det känns speciellt.
1: Ja. Men att det är väl kan rätt sak att vi att vi måste få en ärlig infallsvinkel eller god så är ju så tjocka möjligheterna.
0: Ja.
1: Vi tar öde i mig som människa.
0: Ja.
1: Två är vi det längre för att kunna annan. Och så tjocka möjligheterna som god har lagt i detta människa.
0: Ja. Ja.
1: Och vi vill bli och stämpla.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Att man lär få äga alltså, ja. Till alltså.
0: Ja.
1: Nå har det bara sån ung som alltså net.
0: Nämligen.
1: Ja, I stället för att söka kan jag du lagt.
0: Akkurat. Ja. Och akkurat det som du nämner här är nog så eller är det inte ett som jag vill säga att tinstet lägger större dent då till att hålla I anten han finns inte I ims konversion. Han är den samma om han bor I en ung människa eller I en halvvuxen människa eller en äldre människa. Så vi skulle angående undermäta att hålla I anten kan Jerry Chuck någon en ung person. Så absolut har jag värst att det kan som att etcha dig till att säga ja men du har skapat dig Guds vilja så det är även som du finns är från gode gode fyllt vi hela antan och hela antan vill bruka det som han givet här till att till det som han inte du ska brukas till
1: jag glömmer unga tog jag är konan vi var färast I USA och här var en sån samkomma som var helt annorlunda än det som vi skulle kiffa igen
0: ja
1: Forbundna teamet have jag vill kalla det böten.
0: Kan se det.
1: Alltså och det kom fram och man såg grannvuxna män blev ben för det var ganska en drunken på sig I år också.
0: Akkurat.
1: Och han säger om hon säger alltså man såg reaktionen så den vuxna tog hette vatten och tog sig in I det där Louis.
0: Akkurat. Ja. Ja.
1: Och det var otroligt så ja, ja. Tog som du ser anden.
0: Ja.
1: Han är ju snäck alltid.
0: Nej, han är den sämre.
1: Kan jag ta bara att säga att det var andra som man kan svara reaktionen?
0: Ja, ja, helt fantastiskt.
1: Ja, så vi tar väl lite som vi tar jag bröjt.
0: Ja.
1: Om högsta.
0: Ja, pura stad. Vi tar ofta tendens till, jag heter ju pura människas lite. Vi vill ju ha att det skulle lära Bibeln bättre känna, att det skulle lära Jesus bättre känna, att det skulle lära Gud bättre känna, att det skulle lära normaner bättre känna.
1: Ja.
0: Och är den heter Rita. Men kanske skulle vi vänta att vi säger ja men är det akkurat det nu frest och spänt att god viljan så bra visst då men är vi börjar sätta bond av dig alltså så I allt jag att är ja det är inte revolutionerande huxa och jag och mätta ganska men I allt absolut att det värsta så kör vi ju då men och då köper vi ett ösne fyra stort och gör turon med den andra alltså vi tar ju tro på RV OM som är länkat då men vi köper ösne stort och gör turon och att nu snackar jag om tidsstrid men det vill jag ganska inte och I sommar att jag vet att jag fokuserar när jag går på mission så har vi en sort vad ska man kalla det här förskån alltså färdjöken en sort upplevelse som ska ge dem en smak av vad det kan vara att vara kristen I en öron land det här som det kanske är inte lov att vara kristen eller också annat så och det som är otroligt spännande till att ta såna förutsättningar I år det var så otroligt livande för dig och vi upplevde då att två unga män tar födelsenlöjare och så att då är vi ser på Moldova I höst ta I höst för jag kommer så vill jag se på Moldova I stort hjärmen till att det såg en möjlighet här och det är som är så svårt för att bo I och det var simpelthen tog jag tar upplevd och näka här som sa att okej men jag upplevde jag gott egentligen kan du bruka mig ett lättare. Jag vill gärna bara prova att smaka det mojra. Och det är så utförst det att löjaren sa den. Han säger, ja men visst, tar jag det så här till Moldova så får jag vitta imorgon.
1: Mm-hmm.
0: Och så ska vi se att jag har en sindre äldre person vid Östnä. Och det som det så är det som jag ligger på nu det är att okej, Moldova blev inte mövligt. Moldova har inte nästan stått och gör tur mitt I hästfärden till åkken. Men det är Poland. Och Poland, och med Poland är på vi flyttar fast från Ukraina.
1: Mm-hmm.
0: Och det passar perfekt vid åker hästfärja. Från 12 till 18 oktober och till åker hästfärja. Så vi faktiskt är för vi att sända, att göra klarsla sända 8 föringar över till Ukraina. Jag hjälper till vi är sina flötta folk lärarna som till arbetar vi. Vi badna arbetar och hemma vid kanon och svalar oss på Anna. Så det är omöjligt spännande att sucha att god viskar jag kunde unga
1: mm-hmm.
0: och en läggdöna hjärsta och alltså jag ser det är så dåliga fru det ser jag bara sen för att bara hugsa om det och nu får jag nu har jag möjliga för att sätta stapla också på bojen rättliga knapp ofte, men, men det gongs. Så det ordentlig spennende.
1: Ja. Vi skal høre til det, ja. Jeg talte vi teker Alan Jackson her. Sweet Hour of Prayer.

0: Vi har en Jackson vid Lennon Sweet Hour of Prayer. Det är det som vi tar oss om. Vi är Margareta Djurhus som är i stålna här till Åkom. Det är det att bön är så avgörande. Och han kallar det sweet. Yeah. Så praktfullt. Han tar i löta i bön.
1: Ja.
0: Och du ombår så om och en följa. Du är faktiskt lejare här.
1: Mm-hmm.
0: Och men OM, vi var inte inne på att OM är så rävlig vid fönta.
1: Ja.
0: Och det lär mig slags om Youth Mission. Det är så här som stånar där.
1: Mm.
0: De här var så enorma visioner.
1: Ja.
0: Och det är kvar där vi gör.
1: Ja, akkurat.
0: Så du har mått till sig en väldig vision som du ska föra under livet. Det vill säga att OM, det är... det är öle vi fett.
1: Ja, det är det. Alltså det är om mer än 5000 folk som är involverade i OM. Och vi är i mer än 120 London. Så det är extremt störst. Och det är otroligt nekv i mig som vi känner som vi är görst. Vi tar var trupper som är ute i länka tog, ute i ja, med det minst något som ganska slett inte jag var hårst för vi tar en ekv hjälpare här på ja till dem med människor som är rakt av AIDS och HIV och badna här på ja vi tar var ösen i några underfällskaper som inte släpper viskontna och en tydda viska i muslimska land och kunde inte vara en kristenfällskaper men så arbetar man ganska mer vid humanitär hjälp och ösen vid folk som ganska har eller som är handikappade i som läser för man in och hjälper här. Så har vi sådana kipende tjocken, Logos Hope och Gommel och Norrö som nog inte är så redan ett år efter bärtet och jag som blir gommel. Och så har vi Dolas Hope som är ett nyttjär minneskip som vi tar som cyklar ner i Karibiska havn och nu. Det släpper in mittlen att lära känna att det är väl här på ett. Ja, så länk till Järmission, stort till Järmission, kipa tjänast och humanitära hjälp. Lever, tinsit lever för hej man love Europe så har man haft också annat till vuxen ung och så har man batna lever ösne MTO för en trobra böten och så framvis så det är allt möjligt som OMG är, det här kör från ja, från, vad ska man säga afriska färgen som egentligen är ett välfungerande land till att vara i mittland här, vad ska man säga svarta så orskullna som vi där var
0: ja, det är slävård som Youth Mission brukar det. Come and join us.
1: Come and join us, ja. Yeah.
0: Yeah.
1: Vi tar var, nu ska jag lägga mina rätt för dina. Pray, give, go. Alltså, be, give och färs.
0: Yeah.
1: Det är det som åker, vad ska man säga, det är tro i åren som vi brukar också negv. Men det är att det är vid inte så att jag spelar livande samfund och vi är så ett vill köra med till det minst något. Det är åkare, inte. Om du gör det via färra eller att du gör det via stolen, öron via färra så gör det allt via bia.
0: Ja. Det är alltid applås och en sök väl.
1: Ja.
0: Och bön.
1: Ja.
0: Där kommer vi döll.
1: Ja, där kommer vi göra öll. Ja. Absolut.
0: Ganska, djäva till ganska älmarska kvotsen lust över. Ja. Du kan djäva åkor, men...
1: Ja.
0: Och inte alltid som jag blir att säga hvis Linden ska köra och vi manglar, vi ska häva 100 000 kronor
1: ja.
0: Och vi skulle ha 100 000 och vi ska bara få 95 000 det är så kardisch
1: det är akkurat det, ja. Det som är intressant vi akkurat här sånt det är att ja, det är avmarska men det är allt lotfassligt kan man säga ja. Vi har ju finnit allt som vi har från god vi har ju inte talent när det lär på ja, från god så den lönen som vi får från arbetsgivare är också från god kan man säga
0: ja.
1: Så det som han byr och om i sin år, det är att ge av att det är och att investera i hans kongar och tja. Så ja, det är avmarska mot förlöggare, fortfarande förlöggare, men att kunna ganska ge av åkursna, men låt oss säga. Alltså 100 kronor till öjna, vi ska låta till öjna, vi ska den ägg, men det är, hvis det är flera som ge av, så är byrarna en lättare att bära, och så räcker man en långare ut.
0: Ja. Ja, Jesus lärde fast, hon gav mer än ötligen. Hon gav en liten mitt som är ensen här. Så det är vilfärdigt, det är en trobror som har sändt ut med ett annat Hattel och Kino som är Japan.
1: Yeah.
0: Japan är ju ett onåt land kan man säga.
1: Ja, det är det öliga få tryckvande och är ja, det rättliga mörstland. Ja, det är det.
0: Då satte hans bärvärderi, General Magatha, som var lejare och allt det inte som amerikanerna gjort. Då han sa stövande, han var en tryckvande person,
1: oh, ja.
0: Då han sa stövande så säger han, tid må senda missionera til Japan. Han blev ikke endetaget. Tid må senda missionera til
1: Japan.
0: Han helst det var løsning for troplagene i landet.
1: Ja, akkurat. Ja, altså her det, ja, og vi tar hatt og kino som i Japan. Vi tar også et annet pair som i OM, også i Japan, som heter Birta og John Timothy. Og begge virker i samkommen, ut fra samkommen. Og det fantastiskt. Det som vi kanske arbeta och lyssna till vi till ösnet här vi att få lokalfolk att vara trobörs i egna land. Du som lokaler så då du målet, du känner mättarna och du har långt byggt relationer upp och du kanske ganska näkt lättare nå, näkt långt ut och näkt tjotare en ta i vit färra ur en örn främmande land och inte känna mål, inte känna mättan och inte ha några relationer på plåsa. Så det är fantastiskt att det här var troboar som färra ut. Och så vill jag önvera att de kunde vara vid till att männa och utbygga lokalfolk så lösnar att de kunde nå en lång rot. Och här är alltså nu för lyssna åter till åtta och era koncept och Teen Street som är en par show. Det är vi small group movement alltså att här var husbaskar att här var små baskar eller cellbaskar vad det kallas där och på en så enkel måte att en och för kan vara vi. Och det är som en ett ampo som vi räknar att bruka för att få glädjebaskan ut till fler folk. Ja, och till att det här vi landet Japan är ett myst land och vi når inte ödel, men vi må också finna fri vi att vi når nöker. Och så må vi be efter att nöker når nöker att rätt. Så sen när vi får multiplikationsfaktoren då som till att köra till att den är långt och långt rota.
0: Ja.
1: Jag tycker ofta att det är tungt att vara och göra när det tjänas då som här är det så mycket som Japan och det har ju just nu från Kina och Hattler att det är rörliga. Det är rörliga troligt.
0: Ja.
1: Så det har vi sedan brukt för uppmuntran och förbön. Och, ja, och egentligen tror jag att det är väl att få folk att komma och hjälpa sig när vi gick här och här så snarare att ja. Det kan stå på under arbetet och lätta om och få något ting gjort som det kanske inte når själv.
0: Ja, alltså hvis man vill ut här så kan man kontakta Tikkon.
1: Ja, det kan man gott.
0: Jag var två unga tjenter här så länge sedan.
1: Ja, det var två unga tjenter här i två år sedan och det var här 6 veckor.
0: Ja.
1: Och där upplöste sig runt den och vi tänkte oss japansk kvöld i Lövden i sista veckan, sista torsdag. Och där upplöste om att det är gott fantastiskt att vi är här att vi är här i Hjaltamon och att vi är till ängstkafé och lät görs sånt där skolarum eller badnarum mera kreativt och mera inbjudande och sådär. Så det är helt fantastiskt. Och det som det visar till det är att vi kunde ödelbrukas. Vi skulle inte ödelhava lite teologi i tre år eller även en master i teologi för att kunna tjäna Jesus. Jag har slett inte näkla sådana uppbyggning. Men god han har givit oss några ämner och han är inte vi skulle bruka till. Det kan vara till ävner att undervisa, det kan också vara ävner att smuja, det kan vara ävner att vara kreativor, ja, kvar som helst. Mm. God kan bruka allt. Allt kan vara en siktning för hans rygg.
0: Ja. Samaritanien, han säger inte några spårningar. Han var bara vid ångsten.
1: Akkurat.
0: Han reagerar bara på...
1: Ja.
0: Han reagerar prompt på det.
1: Ja.
0: Han som har jobbat.
1: Ja. Akkurat.
0: Vi skulle gå skulle han gör det bara.
1: Ja, akkurat.
0: Och han lägger pengar ut han gör allt möjligt annat.
1: Ja. Ja.
0: Det är som en stor utbyggnad det får fram vi.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Ja. Det är så han det.
1: Ja. Det är det och egentligen är det att säga man vill lära sig någon.
0: Ja.
1: Alltså tar var ju fiskemän och tottlarar och Anna alltså tar var inte tar som var och valde ut till att sitta i synagogorna och lära från barnsben ja tar var och ganska vanliga handverkare kan man säga.
0: Ja.
1: Men tar vi alltid Jesus. Och då visst det är jättekul. Tar jag Joshua det ju. fantastiskt då. Ja. Så ja.
0: Och alltså vi har sagt om Jesus kursen är han är inte sån timmar.
1: Ja, akkurat.
0: Han är sån timmar. Vad ska han kajera han? Alltså,
1: akkurat.
0: Ja. Och ofta när mottagare vi får dömes,
1: no? Ja, ja, ja.
0: Och sådana, nej, jag kan inte.
1: Akkurat.
0: Lägna folk på om det.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det är en flera länk till att missionera från OM.
1: Ja, vi tar var, och i följande har vi fyra familjer som är ute i länk till. Och ta en av familjen är så Hattler och Kino och Morsensen som är i Japan. Och så har vi Birsto och John Timothy som är i Japan. I ödlan föran, det som är felaktigt för öll, det är att det är öll utländska märka, det är också intressant. Men alltså Hattler är föran går, Kino är japansk, Birsta är förisk och John är från Orlande. Och så har vi en familj ur Klagsvik som är då Cecil och Johannes Morstensen. Johannes är ur Klagsvik och Cecil är fransk. De är då i Frakland i Örskunna som kommer här. Och utifrån här det är faktiskt är det så när börjar morgon minne vi när nutchar som kommer och det låter så bygnet nu till att det faktiskt plås och näckblad och döpt och det är fantastiskt att jag vill säga vi går så god faktiskt bruka dig och så är det den största familjen det är och det är i Sydafrika det är Tanja Morsensen som det är Abrahams hon är gift i Kurs Abrahams hon för utför tjejaren så gärna till ett en jobbar arbetar vid OM som heter AIDS Hope men här det är

0: og samme vi kurs, virka og i RIT, som en bibelskole som vi tar. Vi tar en her åtta imiske bibelskoler rundt om og i Heimenon, og tar også RIT. Kanskje det sier ikke grunnen, ikke, men det er prayer, RIT, og vi kaller til akkurat man nå ut. Til en lærersvunnet skole, og til å si at du får bibelske undervisning, men du har Oisen da praktiska vi, så först i praktik eller att du kör vik och så först ut och och jag hjälper er på och Anna så så det är en praktisk skola på den matten och tej har så vi här i 8 år. Så det är här fyra familjen där som är ute. Så jag kan fortsätta vi rich, visst är det okej? Så här har vi ett som skolan där som Tanja och Kurst har var lärare på och Här är en annan familj ur Färjön som akkurat hever Görstans skolan Littnan till förr ut i vår. Blir ju Li och Joni till Oli och Frida Grekarsen ur Göta. Och de, de kände sig kattla igen till att halta fram. Så de förr härifrån till att hjälpa till i Cape Town och i en av Värskattlands OM. Och är nu nere i Zambia och hjälpa till här. Vånande fram till Jolar, visst tar vi som är långt. Så nu arbetar de i Zambia. Så det är fantastiskt att uppleva att en stort tojär, turer och sen kan kalla människor till att hålla fram. Vi tar en annan unga man som är rik i Onglande för i år. Han började i sista år så ändå han i för helt i år och så han var så vi att inskrivet oss i sommar som lojare och så vi har kallat alla där sösna i 18 av skolan. Det är allt som jag vill tro på. Så god hej, ösen kalla han. Så säger jag kvar, ja men så blir ju förrjön. Alltså är det långt tro på ju förrjön. Det har vi i min svärsim som är kärjus från samkomna. Och om god kalla han vill affära ut så att ni mer affära. Så det är så fantastiskt. Alltså jag tar ju så där. Jag blir ordentligt rört.
1: Ja, det är klart. Ja. Det är svärsim som är ute tackliga i förrjön.
0: Ja.
1: Det som du lägger av.
0: Ja.
1: Kan jag få något om?
0: Ja, hade en god spårning igår. Nu är jag pur ensamhet, kan man säga. Utan tar jag inte till omkran och säger kanske lycka för dig när man går så att jag skulle göra så svårt. Men, alltså, en mall är, er, vi är inte så just bredvid livande samfulla i Svett, vi gör en medeltid med snott. Och så på omkran mat ska färger passa in och hitta. Det som färger har haft särskilt fokus på det är kypat annanstan, vi Logos Hope. Här vi tar massor av föreningar som här var vi och vi tar oss nu Elso i skåren som är ombord nu. Kommer hem i september och vi är nu månader. Men det är ett störst, det fyller otroliga näckmedlen föreningar. Och så är det längt till trobanen, det är alltså fyra trobanen som jag snackar om. Och så är det stort och gör missionsturar och här som tids i dröjna tar imån och sända fast det som vi inte föreningar kallar för Tim. Teens in Mission, alltså tannaringar i mission. Och det är till dömes, när jag stod där turen till Polen, det kan gå komma under Teens in Mission. Och så är det ärer tannaster som det är. Vi har dömes ena familj som för ut i sommar ur Klagsvik, Bittna och Pöl Johannes Johansson. Det för oss det är sörst i juni och tannan är i Ghana och i en av Värskattland med den där lacknar och det är akkurat Victor Sjukhus. Så vi tar va för jag blir åter vi tar va skipna vi tar längt till er trupan vi tar stort till er trupan och så är det nog snäck stols i saunan nu i förjan här som förjar är ett vad signa land att det kommer till resurser och vi tar nog vad signa i människor som är inte att signa andra vi tar som tar signa vi så och när från år har vi haft stolsvik och till skipna Alltså vi samlar pengar in till olja så att skipen får silt. Vi tar oss en vik och här vid de sista fem åren. Jag har haft stål till Altjoa Tinsrit. Så att vi kunde nå unga människor vid evangelien och i mitten och i Time of London som inte har så resurser som vi. Vi kunde sända oss böten till Tinsrit och kjolten där kostar 6000 kronor. Så ber jag till tror jag vid Jag vet inte, vi får att täbra till i färgen. Mm. Men det är inte alla sens att täbra till. Så röjnar vi där stål under att vissa med mitt ung och tannaringar och i tömmen våra fat och lånt någon kunde häva small group movements för det första och kanske lever på sikt. Så hade det tagit inte så vi tar fokusera näck på. Kvärta vi är framöter. Tätt som tog in oss under vissa. kommer helt sikkert at gjøre hattar øysene. Men kunne vi, eller alt som ligger mer av hjertet, særlig at det hvordan mennene vi og ikke har vært unge om fasken, og ikke har tatt en forløyker til at jeg ikke tar det egne virre, at det et godt fundament, og til å kunne tjene Jesus. Her som det jo et lærer sanns, alt antag hva jeg godsender deg, det hvordan så alt som jeg ikke at lette det også. Men det også nekker utlendinger i følgen etter håndene som kanskje ikke vener vi at høre om Jesus og annet. Så en spørning som jeg ser til meg selv er det, som vi ikke vil komme mål ved, det hvordan kunne vi som fellesskaper virke i følgen Møyre og i midtelen mannskikvande. Og vi skulle ikke være i kapping ved nærkere samkommet eller kyrkje, vi vil jeg arbeide sammen ved samkommet og kyrkje. Så det nærkere som vi kunne gjøre hvis vi sannet sammen. Men og hvordan tar man så ut, og hvert det jeg vet ikke på et nå, men det også noen ting som arbeider jo i mer, og vi nekker prate om vi folk og så rett, og sammen vi nevntene skulle vi så finne ut av hvert det vi skulle gjøre, og hva mekna vi det gjøre. På et nå er jeg ensam altså. Det er ikke for jeg gjør det selv, men tog meg høyt av folk om å hjelpe til.
1: Ja.
0: Så min daglig det er bestemt av Jag är levande alltid så på sådär rädning av att samkippa till. Och nu är det med en annan att få finna till om vi får en här turen till Polen till Värlöga. Fyra röka stolsinsamningar vikorna som vi är i oktober till Lågås. Vi får ha en nämnt där utbyggning för nämnt i tjocken till att det är fler utskiftningar. Så därför har vi kippat ut oss en fyra nu, det är vi 1. September. Og ut fra tog at vi så øsne at lukket som arbeider vi gjør vi gjennom hvert da eller hvordan passer følger inn i puslespillet tja OM for at nå er min snått folk ja, så det er alt mulig jeg kan ikke, altså og det ringte å fokusere, altså om jeg kunne jokse meg, men det var veldig planlet jeg har ikke hatt der, men så gjør jeg alt mulig annet øsne, ja Och så vill jag visionly, alltså så alla mina är bara här som folk är ute, alltså tär och snacka som majeras och ett ord så jävligt la. Jag fick ju gå jag från en gargento. Men så vi kvar som maj själv och så tek den är vi ut men då är det. Så det är allt möjligt.
1: Ja.
0: Ja, och så för ut att kunna allt samkommer. Alltså de säger till dig som vi hade sist vecka. Halti är själv, nu vart du är själv var du ganska bättre sig att han är som vi ju bara men en fantastisk att ha värst.
1: Ja. Det gick öle väl och här var ölen liksom kom här.
0: Ja.
1: Och det var fiske på vi man kunde ta så smaksprova så smaks runt där japansk och mat då. Men Lucas som fick wow.
0: Ja.
1: Då måste så spurning om vad du tar om Japan. Fushama, ja, det visste hur det ska högt vara. Alltså högt vara. Det är nog till ju västringa hela. Men lägga hino. Jag vet som jag bara säger. Jag vet jävla lut om Japan.
0: Akkurat. Ja.
1: Det helt här livet också.
0: Nej, men det.
1: Ja.
0: Ja, så det är så att jag större parstret att du som OMR-ger i förrigen att vi är det upplysande.
1: Ja.
0: Att upplysande om törven och så att sådana människor får lagt av hjärsta. Du, hvis du inte känner till det så blir det slagt av hjärsta.
1: Ja. Vi ska höra till det när vi rundar av och vi tar Guy Pinnord och han säger standing in the need of prayer.

0: Mitt har visan är Margaret Juros som är lagt till lejare OM. Och Margaret väver då in till, till att bli lagt till lejare. Han är säkert inte enfalt. Det är ju inte, kan man säga, den stora avgör.
1: Ja, ja, det passar. Det är nog så speciellt. Alltså, som jag börjar vid Johanna så har vi varit parstad till instrukt när jag var. Och ta i åkra böten vårt tannaringar. Så bestämmer vi dock för att vi skulle lägga som ivergeva och nästa sommar till Teen Street. Ta vi och för att det nästa år med några bötter runt. Och så blev det vuxen. Så nu har vi på ut så vi inte längre för att Teen Street. Och är väl klara för i år. Vi får nog en nutch att komma in. Och så kom corona. Så det var lugga som, okej, okay, vad gör man nu? Okej, okay, kan man skifta fast ut till, jag var parstad till förskott till sin lörselen då. Det här vi var ju några år från 15 till 20. Så vi tog processerna och i 20 så, okej, okay, vad ska det här tjejta året så att jag tror själv då att jag har tagit ett och ett och lever i förrjun och i 2020. Här som Andreas Øysen kom in som är samma vi, liksom så var samma vi rant i och sömmen och ut till förskott lörselen och är lugga som ivergada till Hanna. Så följde ur lörslene, utenfor skottinstrid lörslene, og hadde vært det. Men så var det så løsende at den europeiske lørslen, skottinstrid, hadde lagt fra seg, og her skulle nok lørslene til, og anker helt at det var godt hoskott at bjør meg frem til det. Det var ikke selv som bjør meg frem til det, men anker helt til at jeg burde vi øyne tog i mån. Og det helt jeg absolutt ikke. Så att jag absolut inte nå andra lite lever en pastor att europeisk lust nu är absolut inte gjort till de rollerna. Men jag måste säga att jag gjort det som Gideon är bra till god, det är god till oss vissa martyrtjen. Du vet, jag ska göra detta så måste jag syka för att jag får ett arbete som jag kan ha flexibilitet och göra sådär. Och utan affär i detaljer så visste god martyrtjen och jag säger, men god till oss kommer martyrtjen och utan affär detaljer så gjorde jag en ösne till det, så jag kunde inte annan än bara lojen med åter tog. Och vär som pers är till europeisk och tidsstid lörslande från 21 till oktober man i fjör. Jag gjort det med till 3 år, men jag säger att jag är lätt att finna en som är klar att ta i vår så färje. Alltså, är klara färja, men lätt att göra det så att det inte är strångt och göttlarna. Så oktober man i fjör så lägger fram mig. Det var så till och i så processen var det så att jag började att göra stolsinsamling för Teen Street International och här är Luka som upplevde att ja men god, som, jag sitter ju i nekvar banken och det är så att jag kan fråga det till en rutsch bankramat till övnen som jag finns ju Luka som träna i här och ta i tog var Leo så var det till och spurt mig om är så Leo vi heter jag var inte ordentligt, jag hade inte ordentligt Leo jag hade god attlar också trätt. Jag vet inte hvert det men det virker som om jeg går til atler og også trett, og jeg må bare være åpen. Jeg visste så ikke ordentlig hvert det var, og jeg visste helt ikke nær det var, men jeg er absolutt ikke vant til at jeg får være så knappelig som det var. Og så tar jeg Daniel Boer nøvntene fra, at han vil alle ikke fra seg, så er det at nøvnten kontakter meg. Faktisk var det 1. april, så det var løsning så snart. Altså, er det en april snart, eller hva det er etter en akka? Och han tror jag med övren vitt så han pratar om det här och sagt som, alltså ska du till? Alltså ska jag till? Alltså, är det här det rätta för mig? Jag säger, jag var ju släckt. Men det är ett fyrbils. Det är ju inte. Det är ju inte något som man får in på lust och det är två år och sätt till 4 år också. Och sen. Så hvis det är, ja men så släpper man på 7-8 år. Så vi bor och nek, vi pratar om nek, vi nek pratar vi nevntena, eller nevntar formannen som var Jens Toa, han är så lagt fra seg samt som EPG-eje. Men vi kjennes väl, vi kan ikke som samkomme og er vi fast. Så at nek og prat, og kom også til det at vi tar bäge, eller vi tar alltså gå vi åen, vi kunde släta åen bara färra tror jag att nu att särskilt inte väck. Och god, okej, okay, hvis du kan spruka mig här, så lät jag kon, så är det väldigt lätt att stå in och hitta fältet. Så tar vi här, alltså, så fick jag slänka tog, lät jag säga det så snart, men halv annan månad att börja ju faktiskt. Och vi att det var så knappt och allt var så kan jag kan säga sånt stressande tror jag att det var ju så planlagt att Daniel skulle ge oss det var ju han är ju stadigt en två år efter oss innan sin skoja. Så säger vi när när jag kom vi chipper ut alla att vi tack och där först så kom by pastor sucha om hette det rätta. Vi sen inte när hur skrivit det vi har skrivit det ja men så kunde vi tacka och lunchade ut och fyra år. Men hvis andre personer føler at vi skal hette, vi ikke rett, men at det var ganske det rette for at jeg skulle fortsette, ja, men så det også mulig å tog i at finne den rette versjonen. Så, ja, jeg vet ikke, at det nok svære, selv om at det kanskje ikke så veldig simpelt og grått og utøptende, men jeg synes det at god, føler det at god til å kalle meg til å teke bølten på et nå, för jag finner till att jag men kusse skall alltså så gjort framtiden.
0: Ja. Ja. Tagga bussen och renna vi om.
1: På ankra mat att han är ju färna rot länk för nekna så igen ja så så det är ju snacka som börjar man kan ju säga okej kvar ska det börja. Jag är man börjar vi att tagga jag kan ska man säga släcka tar eldarna som var rå att tagga tar bussen som hänger luften och kör det vi är ja. Och vi vill om det att vi så kanske får fokusera lite syndrom för att är vi vill jag fokusera på alltså så att energin kan brukas rätt ja. Framåt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så man kan gå så se vi lust att att ha bruk för förbön och är man bruk för förbön.
1: Ja.
0: Tog jag kom i en stöve som verkligen bruk för stabilitet.
1: Ja, har säkert.
0: Då du har bruk för förbön så att du kanske ger stabilitet till
1: ja.
0: Till OM.
1: Ja.
0: Ja. Du är en person som är vänner vid när man är på en banka så är sådana jag har sådana tänkna.
1: Ja, ja. Det ska alltid vara det. Jag vill säga att jag viskar så snart det är.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Marcus, så är jag offer lustan till att be för det.
1: Tack för det.
0: Och tog inne.
1: Ja.
0: Också om OM som är väldigt arbete. Vi ska bara se Teen Street.
1: Ja.
0: Så det är om och rappe som reagerar på en av en som har stål och sådana.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, och gå, vill du färre? Ja, hicka upp.
1: Ja, ja, det var fantastiskt.
0: Ja, ja. Så det är en ekos.
1: Ja, det är det.
0: Så, tack för att du kom här i morgon.
1: Ja, men själv tack. Och här är sikten Lindnöjs, tack för att du arbetar som teacher.
0: Ja, och god tack siktna det.
1: Tack för
0: det. Vitsa för att jag inte vet lära, Magna Kristiansen. Kusselång till ett här.

Ja, vi har haft vitsan av Margareta Djurhus som är lejar, samskipare och en färgar. Och hon har en AHV-värld, Jörgen Gångt av synpast av OM och OM-färgar som helst och hur som vitt OM-räcker. Så det tackar vi henne för och vi stod vid att Latina så här ute i Eisenhorst en liten antak var Solon Paulsen var här och telefonlinjerna. Så vi tackar Solon och vi tackar Margareta för att hon kom här. Så här har vi siktat det och vi är äntligen verande och i Lintinet och här är det gott för framman.

0: i första maj.
1: Att här vi rockskap ut arbetet vi tog in kvar.
0: Ja. Jag arbetar inte ju arbetar.
1: Och det är spännande.
0: Ja, men det är väl. Ekonomi och rockskap då man väl ja.
1: Det är så gott att det är det som är gott att det är man ska säga. Och tror jag väl ut. Men att jag tror störst något annat.
0: Ja, så gör jag för sig annars nu.
1: Kan du fortälla att ni syns om det här?
0: Och utom det här så är det här sådana samkommarbetet som är brännande för det. Særlig at pratkånd og isok og sår og ikke bare fergen vi brenner for at vi i døysen kunne komme ut til andre land her som vi nekker om føren er større klarer og god sår ved pratkånd
1: Hatt her vi at fortjupa seg i god sår hitt han lige ut der altså i flere år eller er det fra Batni av at hvor dant väl gott så.
0: Ja, jag ser ju upp allt ur en familj och kvar i gott så år var vanligt. Det är ju snacka normalt. Men ta ju sig tog någon större för Jesus som tal var gammal och speciellt det första teenager är när var skaptes den öjlig hunger i mig efter att känna god och här vi gott så. Så vi har ju nekva brukt Rungar nekva tog på Lysi og studerar gott sår.
1: Är det ett enn uppmån av som läste du gärsta eller hur du nekva hjälp i anpå som hjälpa dig till?
0: Ja, men jag nekva hjälp i anpå, men först och främst att läsa gott sår, det är det viktigaste. Mm. Du kan inte bara bruka hjälp i anpå. Du måste själv se att det är nio vik gott sår och läsa. Men jag vill inte att det är skallt att sända djupren ner och det är så det är gott att häva hjälp i anpå till Tack att du jobbar nog kring.
1: Så vi är på Ypskolan?
0: Ja, det är vi. Nu är en tjej i Fors, nu är en åttfors. Det var jag och konan på Ypskolan i USA.
1: Hur sa det?
0: Vi var nöjd gift. Det var fantastiskt gott. Det var en av de bästa åren om en dag.
1: Det är en absolut värld. Mm.
0: Ja, det är det i allra högsta grad.
1: Kan du fortelle oss om hvordan vi er, altså, du var i 8 år?
0: Vi var i 8 år, ja.
1: Hvordan var det, altså?
0: Tannskolen var oppbyggt og så la oss at du gikk til skolen før jeg først, til halv natt. Det bestod av 4 undervisningstimer, og det var obligatorisk. Og til skolen var det til at du kunne arbeide parstvis. Det hadde vi jo ikke lov til som studenter her i det. Akkurat visa kordebær på studentavisa og ta hadde vi ikke mulig til arbeid, ikke lente arbeid og syr. Og det passet jo konfint, vi hadde da spørst penger sammen til å kunne halge og kunne ta av borster av til kotor og det andre lia. Og etter mitt der, et eller sånne personer brukte vi typisk av skolen og sånn her da, Det var en så kallad bönarskola, för det blev undervust och i bön och det blev vi. Och han var det cirka från 8-3, kvarst ett och kvarst långt. Så det här var vi rätt länge till oss nu, så akkurat det var vi tämligen upptidigt.
1: Teater gav teatikon ganska en större långsledd efter gos år. Vad gör det av vittikon annat till lärdomar och
0: Ja, alltså det är pura grönt att det har skapat ju mer en ännu större hunkor efter att känna god. Jag sa just nu några ting med jag skolan och det samkommande vi kom ju som gör det här att i större och större mån hunkor efter att uppleva god och att söka handverk och göra tack till dig. Så jag gör det.
1: Var det något särskilt fokus i skolan?
0: Ja, det här kan du se det här. Alltså det fyra år som vi gick in faktiskt är det en 3-årig skola. Eller i grund av en 2-årig skola kan det kanske täcka 3 år. Men det fyra år är ett mer grundläggande år. Kvar du har nog snäck vävner. Men det 17 år är mer uppåt. Allt efter kvar vi två känner är god kallat det. Men det här året tog vi ju inte. Så det här var mer grundläggande vill jag säga.
1: så kom han til heimatter og er virkjen og i samfunnløyve og lær her han bedre å kjenne og viten. När blir jag boka sällan en rullar?
0: Tror vi började faktiskt var det jag och Bortsman Ölar som började så smått. Vi är äckliga små av honom i festivalfemsen. Sälja böcker. Det var en terrorad idag. Och rymlig kött, det var inte långt så kom samkomlöjaren Kammarsvimen, Jakobsen. Kom till och sa vi lät oss bara samkomna i uttäckande bokhandeln och slå han störst upp för ut ur samkomlokalen ut i ett höll ut i vinnan som så att vi kunde göra till gångslös för alla folk. Och det här tog oss vi öppna vägen och började oss och löja oss ett höll ut i vinnan. Och jag hade vi började av 4. November i 55 alltid. Mm.
1: Hur ser
0: det här Kristian bokhandel i början? Nej, det är ett strävjarbete. Det är ett harstarbete. Det är det. Särskilt det första åren var det väldigt harst. Men det är tungt. Det är en liten marsknad över färgen. Det är ryschen och plus det är en ägg och annor som säljer. Det säger man kan man säga. Så hvis du ska vara ute i bynnen, du ska ha löja i lokaler, du ska ha folk i stand och kunde, så ska det till för att få det hänga sen.
1: Men det är, alltså, det är en emissionsmarsk, ja?
0: Och i allra högsta grad, ja. Det är det. Vi tar va kontar från, jag aldrig kan säga, största ödlenfärgen.
1: Ja. Sända till dess, ne?
0: Ja, det har vi sändt runt i ödlenfärgen. Det är det.
1: Preppen var här inne, och aldrig någon har hört igen en sändning, så stryk eller en stryk, och då säger vi Gunvör. Og hun greit det sint fra, og uvendig virker rett og størst.
0: Ja, vi da var opparbeidt, eller til å lukke som være grunntanken til åkken til det at utvikle det. Vi begynte i smaven, men så har vi det utviklet det, og brukt alle de penger vi kunne på å vikke og brøkke om lager til åkken. Så der reker en større og større balk at de trykker de hører inn. Og det har vi så brukt det, så er nesten jeg var den til.
1: Mm. Du sier det tungt og du strøver. Er det spennende, ikke?
0: Ja, det er øyelig spennende. Det er spennende tungt, altså. Men det er ikke noe som er sovende til, altså. Det er noen folk som har lagt større arbeids- og ålønte arbeidsårskene i den handelen for å få noe på stand.
1: Nå sier du, Simon er samkomleier til å si at du kommer til å løse en sår.
0: Det gjør jeg.
1: Og er det drøsken i Rønag?
0: Det hade vi kunnat se. Mm. Det hade vi kunnat se. Vi där på det här var det först och främst och kram och allt det är revision i lokalomkvärmen som det är då. Ronavik, Saltangrag, Livron, Tofton, Saldavire och så har vi faktiskt redan stannat från oss nu. Och i öre läge så har vi det bränt fyra få gått sår och utlattat föringar. Och det har vi så görs på evig pratka och men også nu i form av bokhandelen. Hver vi regner språk og sår, jo, det gjør det kanskje litt fri ødel. Og så er det tre punkt som vi til her var alltid haft som mål til å sende folk ut i andre land. Første syft og på stedtre sikt, eller stått seg, eller stedtre perioder, men på sikt til at landet vil også sende folk ut mer permanent.
1: Mm.
0: Og til å se at de fire personene av oss nær som vi da arbeidet nekvis og sånne stående, og i det hever akkurat litt samkomma en et visst arbeid innenfor Michelle. Vi sendte 2-3 team mot hverst og eneste år.
1: Tusk for en nær innan at jeg har hørt en sang. Hva er det for en sang du atle hører nå?
0: Jeg kunne tanke meg hørt en sang til Andrew Crouch,
1: yeah.
0: Som heter God Still Loves Me.
1: Mm.

0: Ja, vi tar gjest i utstående Paula Jakobsen, og sangren som vi helt til vi får høre, eller som Paula etter vi skal høre her i stand. Hva har du til her, Paula?
1: Nei, men det var godt vel, så teknikeren så kom. At det var... Han har lært noe lyd, Petra Sandvall, i en sangren som vi kjører. Det var også en sangren som var damer, det var veldig godt, så... Til å gjøre den.
0: Til å gjøre den. Han tar en god sangren også. Ja. Paul, vi tar oss en syndrom og hva du arbeider vi og hva du brenner fire og om vi tar bokhandelen her inne. Kom jeg synes inn at løsens år fokuserer på at sende tøymer ut?
1: Ja, det har vi akkurat tøymer i flere år. Pastor, pastor og tøymer. Og vi har arbeidet vidt i nøkere år, med landet har vi folk og samkomne som kjøper for ferien til Østlands og Kvarnare. Det är inte alltid det är några fall som meldar sig, men det är hur vi är här kvar stör, störst jag. Och så syns det om Nekvo Arne här, vår Tanja Gårdlöke, som är parstör och samkom och nu kipar fyra under Kina. Och här var akkurat vi är en av Tömmes vi är inne i Kina, vi är alltid vid vår 13 mans, så var vi. Men vi har sett en annan lös i år till vi är mer så lös att han har kipa fyra färron till Hongkong och till Kina där man har som hon tycker eller har haft som huvudfokus att tycker bor blir i Kina och bli för Kina. Men jag arbetar splittas en droppe och näkare förr till Beijing och näkare Shanghai och det är en annan förr så till Solkina istället för.
0: Och hur var det i Kina?
1: Det var en fantastisk upplevelse.
0: Hur var det för?
1: Nej, jag har inte varit i Asien för. Så både Hongkong och Kina var imponerande, kan man säga. Men kulturer som är dem väl, tjocken gäng att det väl. Vinnerliga kulturer när jag kommer att här. Rätt eller örvudsyn till det som vi är vanliga? Rätt eller örvudsyn till
0: det som vi är vanliga, till rätt. Kan du berätta lite om
1: det? Ja, jag kan berätta lite om det. Det kom egentligen att brottliga på. Kvar Daniel ringde och säger att han hej kipa för att det är en annan konto undervisa det är där och hinner hörde ju längst sen hinner ett längst sen planlagt sin tur för Norman och så igen det är George så att det är och en annan vid att köpa på lätt först löten för oss där och vi var då i Tuchatel där, tal där kvar vi var en pasta tog in i Hongkong och en pasta tog in i Kina just nu. Hva har du sett mulighet til at du viser bare i Hongkong og Kina?
0: Jeg vet at du kan kjenne Jesus og være Jesus Krist i ett felt i Kina er nok ikke akkurat det samme som her hjemme.
1: Nei, ikke det som man leser om og ser og heller ikke det man får inntrykk av. Du har nok ikke akkurat det samme frelse som du har her. Og tørrene av alle deres bibelen er enormer. Som sagt, det er bygget Her bygg var 1,2 eller 3 milliarder folk, og hagtøl, jeg vet ikke hvordan det får hagtøl, men metinger sier så i ødelenføren at man meter at i minste leie 20% av kinesiske befolkningen og kristen, og det gjør vel alt annet lykken 130 millioner, og som vil jeg enda meter til velmøyre. Og kristne vekser inn i øyder for i Kina, holdet ikke i Asien. Så... Om man mäter är sannolikt men vi är flott här natt från Hongkong till Europa så läser nämligen några hacktöl om Asien, om Kina och kvar framskrivningar visar det att om 5 år så har Kina nästan 1,5 miljarder folk. Så här är man kan säga här är stor marsk.
0: Ja. Jag kom till Kina och vi är samma bröder och syskon här. Hur kändes det?
1: Det kändes fantastiskt väl. Vi var möte i öppna närmån, så bär Hongkong och Kina. Fantastiska blodskaper i alla mat här.
0: Och vad som inte är så imiskt och allt som ni säger, följt sina fyra om man säger imiskt ut, så är vi dätt i antagligen.
1: Ja, det må man säga.
0: Är det en lönsbordning är ganska överska, det är mer brännande än vi tycker?
1: Ja, det vet jag inte om kvann det var samma vi i förrigen, men generellt ser det ut till att det är en nekv större hunkor ettergods år i här än här. Ja, det är allt man kan säga. det går sig det som vi upplevt. En väl större hunger efter tog som hur vi tant att göra.
0: Har du ett avs evner som du skulle undervisa?
1: Ja, vi undervisste faktiskt om jobbningen i åtta evner och så utifrån att vi ja, vi tar det kanske en jörkan möter allt i allt på när vi får det.
0: Det var gott att ha brukt några år i åren.
1: Ja, absolut. Jag förstår att man får inte tog jag fyra ögat från tumma till tumma. Så det blev stäva inte av klockan ut i morgonen och det var stadsrott helgen om klockan ja, ett långkvalt. Och ta hej du och omkra löter, de kan hålla en tumma och fjorda nötter att lycka stretcha på inne och lägga det ner.
0: Upplevde du att anden gör det levande för dig och så du kom ut och gör det vidare?
1: Ja, absolut. Absolut. Det var för mig är det alltid en största upplevelse. Jag stannade ontvis och så var det prätska gott så var det till det som god kallade mig till tar jag var teenager. Så tar jag vidare som fiskar i vattnet.
0: Är det några händning du kan säga fram från turnen?
1: Jag vet inte om det är något avvist. Ja, att säga att ena kvällt vill jag säga att vi fick höra till att att eller eftermiddag faktiskt där vi fick höra vi var samma vi nog som samkom där runt. Det gjorde vi faktiskt kvön sådana parst vi får ut ett av ett av månader med den lektionen där. Och säger att den ena den sista dagen var vi samma vi nog som där runt. Vi var en touchfall tillsammans kvar vi det så blev mer att kanske inte så nekta att äta men mer till att ta sig och spurt och en rik var spurt en gång för vi sa att Sverige var ett av våra bästa samfund en gång för att vi helt vad skriften säger och så är och just ni äter kurs ju i kristendomen i Europa och så är
0: det har varit upplevelse
1: det har varit störst upplevelse ja det må jag säga annars upplevde vi ett forskjelligt god virka på fantastiska matar så att människor frals från imenskan tinkon och flera människor blev bröd från imenskan sjukan. Så det var fantastiskt, ja.
0: Har ni inte nöjd frälst med den här?
1: Med en person. Med en person människor som hade varit tryggvande i någon far. Och absolut den dominerande personen var helt ung människor. Det var också de människor som är från tredje var nyrätt.
0: Så det upplevs som att tjeva tås hugger ofta om Guds ord och att vi lär oss om Guds ord som vitaminer och styrka till våra antal lojt och våra vätter till att vi kunde utveckla alla människor så det där var en sån affär
1: här. Ja, absolut. Alltså vi får för att göra det var också primära ändamål för affären men ofta ändrade vi att vi omöter lyckan i själv i form av uppmuntring och ja, och vara samman med de folken.
0: Tør du etter noe vi til?
1: Ja, absolutt, absolutt. Det inspirerer meg fantastisk, altså. Og så tjøkker så høylig hjerte jeg noe som menneskene gjør, og tar utfordringene som noe som menneskene liv under, for den eneste det.
0: Ja.
1: Så fantastisk, ja.
0: Kan man vente at du først atter?
1: Jeg kunne godt lomme her i atter. Det må jeg si, ja. Jeg var imponeret over det av Asien, når jeg kom atter. Og ja, vi kunde ju avgöra till tanken med det här.
0: Hällde du att det törver att vi tvärar för kulturellt eller vi tvärar ur om landamörsk till att tjäna kvarnören? Eller hällde du att Herren attlar att vi skulle upp alla och egna folk alltså helst eller är det törver att vi tvärar till oss till Kina att kineser kommer ända vid eller om vi färdar först om landamars till att hända för nu?
1: Jag hade bäg och jag hade sjålan till god att här vi skulle täcka och näva och räkna så fullständigt. Men jag tycker vi lyckan att här god inser att vi skulle färja ut i andra land. Vi här finns ju så fantastiska när vi såg det för en kristna tjänar mig en annan tjänar mig i färgen så har vi finns ju giv i öjlen och tog i er vid östen i en av som hon förpliktar till att geva att det är tog som vi där finns ja. Men hin vanten är så att hin vill när vi lever i en liten land och det kan bli en slags donnehylo kan man säga och man kan bruka det otroligt andaliga men det blir en lydig omkvarve och du kan bli ja, det här är det här. Så kom det ut till en helt ära av en helt annan kultur och särsta godvurskar fantastiskt och du särsk hos hur hon kring i människan hur så stor han är i mån till ganska tandparsen av världen som vi tror.
0: Ja. Mm, mm.
1: Det är fantastiskt inspirerande.
0: Ja.
1: Ja, det man säger att det är det vi när jag vill säga ärfrikt att man kommer, som vi säger vid kinesarna att det följdes det syndrom underligt att komma från en av hemsens minsta tjauan till hemsens största tjauan. Men det är så inte större tjauan och problem. Ja.
0: Mm. Så helt så vidt av näka eisne tjeva och att tjeva och utblastar till ånder att du som vidt av finnje.
1: Ja, jag har gjort det. Jag har det. Vi skulle bära vi öppen för att färre ut samståndet som vi skulle öppen för att få ånder till och. Det är så jag ganska tingen i lösen rörelsen.
0: Ja.
1: Och som sagt, att du lever tillsammans omkvärven och nära så är det alltid du särskilt bröjdingarna till att vara ett eller annat bättre. Det har varit ofta gott att få några rejer som inte är vana att leva till omkvärven.
0: Mm, nämligen. Det är alltid,
1: ja, nämligen.
0: Mm.
1: Det är rösten galt att det enda det.
0: Så faktiskt att ramande insla ur Ånglande, Annette Nån. Hoxa där Ånglande för bara några ja, det var inte skulle snäcka var vi skulle färra efter, men vi skulle snäcka med en hund så här efter att Ånglande var en av de största sändet

0: honom ut i mission och till Afrika och ärastande. Och där såg jag ett inslag härifrån från Tynton här ifrån att en kristen tjun är vår handtidsen av Poltinon. Det är ett hotell och av hotellen är det kommande prat vid en islamska kvinna. Här pratar vi inte på att vet var Jesus nu bara en av profeten eller en av Guds soner. Andra ting vi var känd i islam. Men där kvinnan är meldat dig och det är i handtidsen och det är gånger en rättarsäk lötene emot dem. Och i omkland.
1: Ja.
0: Hända tjåen som fyra några år att vi tog in var lika som fyra minuter för öken. Fyra öken ut. Det är känd till det kristna. Det är kristna virna.
1: Ja, så må man spyrir seg sjålan om vi har en ekstra tro her fast siden det har en ekstra sin hjem. Det er jo kjæskende.
0: Det er ramant. Og ta stå nemlig, eller at jeg sett og greit ifra, at dette er jo vakt nek og kristne mennesker rundt om i heim og til bøene. Fyre, omklant det er fyre i Europa. Det er Europa som hever ved et kontinent som bytter av de kristne virene. Her du sagt det at det er kanskje under 1% som kjenner Jesus. Vi nekker for nekken av som europeiske land.
1: Ja.
0: Her vi kanskje kunne være til Kina, som er så allmått av størst land, og få en sin utblåser til å virke her.
1: Og
0: gi sånne her spørsmål som har energi i åkken. Så misjonsmarsjen er at la være rundt om åkken.
1: Å ja, det er den. Og en av de største tørrene her er det spurt vi folk om det er i Kina og Hongkong. Det blir jo et avvist til alle bøyben prent og i Kina, men det stretcher verre enn så til.
0: Mm.
1: Og tog vi er det største arbeidet gjørs, det er folk om fra den hjemme noen til at jeg har bøyben i Kina. Og askeneske bøyben. Og det viser seg bare det som man færre vidt og hos vi er til det at det stretcher slett ikke til. Vi tar blod av sånne mennesker kristne deg at det er trobult vi at det er trobult vi at djeva ødlånene av bøyben rettelig trobult.
0: Det er ikke fantastisk at virke en sånn land det her fall ikke hungrer så etter.
1: Jo, det kan stå atle det. Det kan stå atle det.
0: Wow. Du er ikke bare kina. Du er jo flere øren London nesten.
1: Ja, jeg er nærkere for Estanfire. Vi er stor opp på pratikene der vi er nå. Og det er en helt analogisk kultur, kan man si. Men her er større arbeid just nå.
0: Hva er det du gjør det?
1: Nei, her har vi jeg har i sånne stå arne vi gjør det fire imiske samkommer her. Spesielt i Lettland.
0: Och ta samma om du visste sig kvande.
1: Ja, om du visste prata, ja.
0: Mm. Kvart, alltså, du bränner fyra båg och sår, men är det något särskilt som liknar er som någon när? Och ja. Gästna båg?
1: Här är det självande. Jag bränner ju i den här fyra att det är kristna att tryckvande folk skulle bli grundfäst ut som det tryckvande. Og grundfest ut i løyet i livet. Og at det får fundament i sitt løyet, grundarlig i sitt løyet, som gjør at det blir stabil. Du kan se alt og negg, du kan se at du ser alt og negg mennesker som er rettelig ostabil. Og nå snakker jeg ikke bare følelsesmessig, men absolutt også en endelig. Det er opp og nyer. Og det er ikke det som god innkjør. God innkjør vi skulle være mennesker som er sterk og stabil endelig. Och det här mot jag håller själv över här mot fokus här vi är ju kämra vi är till er att rösa människor upp till att bli avbalanserade och stabil kristen stärsk kristen som är för fyra att vara personer som tjänar god som inte bara må bli tant men som är för fyra att tjäna över.
0: Mm. Är det avbjörningen ganska växande att vara kristen i samtlandet?
1: Ja. Det er omøvelig. Jeg har ikke vært sånn jeg fer om akkurat den tanken. Jeg så ikke bare tørven, så om man er større i det enn han hever, ja, jeg halte det. Jeg halte det.
0: Jeg har lukket som utrustet.
1: Ja.
0: Eller opp alle.
1: Så det er teknologien, vi er så, vi er så stoppfører i alle togene. Nekke mer enn hva vi gjør det bare for 30 år siden, ja. Och det är ju han behöver gott och ont.
0: Ja.
1: Så
0: Helt sånn ikke øvne som er liksom tutt favorittøvne, at ondt viser noen, eller nøker topp 10, eller noe sånt, ikke?
1: Ja, det har vi visst nok. Det nøker som gikk etter. Til dem stedet vekst andre, ja. Jeg teller grøyde frem og lia. Trygg vil jeg grøyde frem og lia. Hvordan vi kan leve trygg, og la trygg og sant, ja. Det nøker som er grunnleggende ting for kristen liv, ja. Men ett av de tingene som jeg opptidde med nok som jeg senest var nå, jeg var ikke med undervisning grunn av grunn av men jeg er også personlig over når jeg opptidde at det er Guds vilje, og alt det som jeg vil Guds vilje gjøre. Da jeg leser skriften her, særlig i Nye Testamentet, så synes jeg til at Guds vilje har en rettelig høyen prioritet i midtelen, eller bare hvis jeg tar løgnet til Jesus, så er det midtelen det første tryggvandet. Ja. Hver Jesus til dem, så Da jeg lær sånn at Matilden lær åkne be, sier jeg da, så sier Jesus, med land i to bønene, så sier han, vi vilje to inn. Og så sier han, vi god, da. Vi vilje to inn som himmel, så gjør det. Og bare her så gjør vi den høyen prioritering, at Jesus vil at det som høyver Guds vilje gjør, skal være pastor av akkurat prioritering, akkurat daglig. Hva det Guds vilje?
0: Ja.
1: Bære, du kan si at du kan støyla Guds vilje opp i tvei, selv om det åkte, men för att lättare förklara så kan jag säga att jag god hever en generell vilja för alla människor och han är nio fält och så är god inser att vi ska leva ett liv som är sådär och sådär och sådär och ett liv som har vi honom till hans generella vilja men god hever en specifika vilja för alla människor du kan ju inte läsa skriften att god inser att du ska arbeta i fläcka vänner eller att du ska arbeta som granskare eller att du ska arbeta som sakförare eller eller en vannegare eller hva det skal være. Det stender unga til den skriften. Og her blir det talen om god spesifikke vilje. Jeg er så god kallet det til å prætke Guds år. Så kan du si at det er ganske mer generelt. Du kan prætke det sammen. Men hvis han prætke, vi har kallet det til å fære til Sur-Amerika prætke Guds år. Så er det rett og spesifikt for det. Det finner unga til den skriften, ja. Og tog jeg så ikke nekva stedende, og nekv, også i samband vi bøen, vi Guds vilje, ofte han nevnt, det som gjør Guds vilje gjør det. Så ber jeg til at vi bia, kan man si, ikke, nå trykker vi at bønnen som Jesus lærer sine lærersvenner her, mer generelle og karakter, gjør åkne det akkurat daglig brei, til er øyelig generelt. Alltså är det brej du har bruk för det, eller de mjölk du har bruk för det, eller de bilar du manglar, eller de hus du manglar, eller kläder du manglar. Och då tycker vi mer att den bönen är attla till att vi skulle sätta något specifikt ting in för våra personliga vi vill känna. Jag tycker Jesus visar oss om vad vi kunde be om. Nämligen att du kan be god om att fylla till något här. Och det är samma att han säger fyrtio och en synder åker. Alltså du kan inte bara generellt be god med fyrtio och dina synder. Nu är det som att ta sig om det. Ta i du och synda så hjärtat du till dina synd. Och det är samma att vi känner Guds vilja. Att vi driver inte åker till Guds vilja. Men också be att Guds vilja må hända i livet och tjocken eller livet och tjör människan. Jesus tar han kämre i vilket ser man för exempel. Ta. Och ständigt andet landet vi tar rävlar som krossar över. Om du tar sig inte bara rent fysiskt, men också rent andligt. Ja. Så säger han vid färgen att hvis det kan vara annorlöjus, ja, så kunde han också säga att det var annorlöjus, men han säger inte vilja mig, men vilja två färger. Ja. Han ivergör sig själv till Guds vilja. Och han tar särskilt attor och attor i skriften. Hvis du förstår Johannes så tar han det att mätor mojner att göra vilja hans som sänder mig. Och så hävde några intressant skrift då just nu i till dömer sig kolossebrand och nu jag vet inte om jag klarar att citera det men han säger, Paulus säger vi tar i tryggande i kolosse han säger för att det vi har hört det har vi inte helt upp här att bia för tecken och bön om vad är det så han bönar om att vi skulle fyllas vid kunskap om vilja hans och göra den visdom och antagligen vi till att leva här han värdiga det vill säga att vi är öliga tygande för Paulus att be om att Guds vilja måtte bli känd för oss människor som tänker att leva här och värdiga. Och det säger man att han om i Kolossebrand 4:12 där han säger att Epafras läser hälsa tecken han som är ur bojetikare tänar Kristi Jesus som alltid stryger för tecken och bön och synd. Kvi att tid skulle standa fullkomna och fullvis i att vilja oss. Det är ju en öjliga stor prioritet prøver å fære jeg nødvendig til det, men til sånn at Guds større prioritet å gjøre og kjenne Guds vilje. Og det er noe som jeg vil tale til min nekvar.
0: Ja.
1: At for det første, kom å kjenne Guds vilje, men også når jeg kunne utføre Guds vilje.
0: Mm.
1: Du kan si at når du tar seg om Guds vilje, så det fire ting som viktige. Det første å finne Guds vilje. Og når du funnet Guds vilje, så det viktig at du fokuserer på Guds vilje. At du skiftet ditt fokus så da, hvis Guds vilje ble ditt fokus. Ja. Og i tredje läge så at tar du hever funnet Guds vilje, og jeg holder det her i skriftstedet. Jeg minns ikke akkurat det stendet, jeg må lukke mye. I tre leie, tar du så fokusere på Guds vilje, så det viktig at du begynner å fylle Guds vilje.
0: Mm.
1: Og det for så vidt fantastisk, og du kunne sagt at det ender her nå, men jeg tror god innkjør for øynene på noen, at vi til sørste enda kunne si at vi har løyve livet, at vi har fått først, han ser at vi lever akkurat løyve. Ja.
0: Mm.
1: Så du har fire stadier som øynene viktige, som du ender til hver atter og atter til noen løyve.
0: Ja. Det stender jo året noen, let alle veier til noen mye om alle.
1: Ja. Vart nog för det. Ja.
0: Att men på det här att som du säger att han är en generell han vilja för jag att vi skulle leva honom ner och ta ett hävet vår skap till att leva honom ner i samfla vi han och men sen när människor kan gå runt och huxa kvärt är det här en vill man lov eller är det drop out alltså är det ju pastor av hans atlan eller hever herren en atlan för kunna ens men
1: ja det är ju bostad man hever.
0: Hur så finner man till vad han vill?
1: Ja, det första är att du måste söka Guds vilja.
0: Tell sig.
1: Du måste hungra efter att få honom att veta. Alltså, hvis du inte inser att få Guds vilja veta så vill han inte uppenbara den. Så det är det syndet utifrån skriften. Ja. Det är det som tror efter honom och söker han som får uppenbara hans vilja. Och så tycker jag att du kan göra det som Paulus gjorde för Kolosser, men det kan du göra för dig själv. Att du blir god och uppenbara där till vilja som vilja.
0: Mm. Ja.
1: Och han tog sig röst nu om i Hebreerbrevet kapitel 12. Og jeg vil ikke slå det opp på høysene. Her tåser han om til at ta ui Tutsjo 60 sier han tikkum tørver tål, så tid tar jeg tid heva gjørst vilja gods. Kunne få det som lover.
0: Mm.
1: Tar jeg tid heva gjørst vilja gods. Så gods vilje du kan si han fyrir rennar fyrir nekvun tingkona. God vill häva ta till bygg god om att uppenbara det här sin vilja, så vill han uppenbara det här sin vilja.
0: Ja.
1: Men det som vi som människor ofta inser det är att vi inser att God ska uppenbara och hans vilja 20 år från tiden eller 20 år från tiden. Vi vill ha allt nöja, planlagt, detail, ner i detail, allt, alla vänjorna. Men min erfaring av God är nämligen att han övat det. Han ger det där nok uppenbering till att du ska börja gänga eller fylla hans vilja. Då du funnit hans vilja så måste du börja fylla eller fokusera på honom och fylla hans vilja. Och då visar sig bara att hvis du inte tar det första steg, då har du varit kvart Guds vilja i en av som hon. Hvis du inte börjar att leva i Guds vilja, så först du inte mår uppenbering eller kunskap om vad Guds vilja.
0: Mm.
1: Så till öjlen jag alltid är som behöver Guds vilja. Jag säger inte det är alltid så, men generellt vill det säga huvudsreglerna att han har god uppenbara den här. Och så börjar han efter en tillbjudna gäng ut det. Och så kvart som två gånger in i det här som god hever för det, så uppenbarar han där mål. Det är som han öppnar en av de fyra där, och så måste välja färgen i jorden där ut. Inte den nästa vill öppna. Och det är här vi kanske som människor har en troblöj, att vi vet ofta att ni inte har gänga fullkomliga stort efter åkra sanson och åkra förnuft. För vi må tåra gäng och trygg och tänka oss det ut och säga att det är han vägen god inte med och så må jag så tjaka att det är nästa steg. Det är
0: inte alltid det mest logiska.
1: Inte alltid, nej.
0: Det sen är värst att han gör och vilja en bäg till att vilja och avvirka.
1: Ja.
0: Det är värst nästan snöjt.
1: Jo jo. Alltså Thomas stadig i vidja. Ja ja. Men alltså det löttet vi i vidja till han och landsar vill jag så ständigt han klarar vi har till tusen som ska till för gera han.
0: Kan helt och förra människan oj alltså jag känner vill jag.
1: Ja, det svårt att säga men i allt ju det allt jag kan säga att det är ett de flesta av dem lever ett så upptidigt liv att vi inte kan föra inte göra och konfärd om hans vilja.
0: Mm.
1: Ja. Vi lever gott liv när vi matar och när vi matar kan ska leva hans generella vilja ut göra dagligt. Men det lukar som kräften när du tog en stretch i stället när vi mår. Vi gör en läge så tycker vi också när vi tar en spårning om prioritering.
0: Mm.
1: Och som jag börjar vilja säga att det är då jag sådär en fantastisk stor prioritering av Guds vilja i Nya Testamentet är att be Jesus lär sig honom nu och det som du sa i Nya Testamentet prioritera av Guds vilja högt.
0: Mm.
1: Det var pastor att ta bön av livet, det var pastor att ta fokus och jävla mat där.
0: Mm.
1: Och här har vi ganska problem. Vi tar att prioritera så det går ting framom.
0: Ja.
1: Yeah. Du kan stå och säga att det tillbörjande är enormt det att notera människor.
0: Ja.
1: Yeah. Om man säger att du har öjlen nekva möjliga till hur du ska bruka dina frutöj och tunna tog ju hela tiden.
0: Man kan ska må minnas till att det är öppet inte att du enstäckar det här första tygna. Det är inte något som tog inte hur öppet det är, men att du minnar på en annan och att stäcka och huxa dig om. Vad är det du inte gör?
1: Ja.
0: Det löv hur vi har sig av hur det är det här första tygna tog.
1: Mm-hmm.
0: Var det känner hans här vilja? Var det söker det som om man vill? Att ha livet ut, ta er mätt av döven och säga tackar att jag fick löv ut att göra det de vill.
1: Ja.
0: Så det är sånt att stäcka av.
1: Fantastiskt sånt.
0: Mm.
1: Det är det. Och hela tiden har alltid till en sån där tanke att häva att vara upptidigt när jag har god vil.
0: Mm.
1: Både generellt och specifikt. Det är ju så ständigt att jag ser det här som är inte för mitt liv. Det är mycket att jag gör det med arbetsrådskap eller för en öron i arbetet. Så är det min hjärtans långsamt till er att jag ska ha gjort det här som god vill att jag ska göra. Och Jesus brann här tos av Paulus om kapitel 6. Här säger han han säger att vi skulle göra våra arbete, vi skulle göra våra plikt, inte vi ägna tjänst som de vill göra människan till vilt här, men som tjänar Kristus är.
0: Mm.
1: Så tid är av hjärsta.
0: Ja.
1: Gör vad jag har gått.
0: Nämligen.
1: Det här är hemligheten läggor.
0: Ja.
1: Kvät har vi prioritera och göra våra hjärsta. Kvät är våra tro.
0: Ja.
1: Och för mig är det att det är och så sjående sådana gånger människor som behövde som vi har möjlighet till att avverska. Gör det här som god inkör. Ja.
0: Allt som du gör har ju orädda värst. Ja. Det är det som för Anna.
1: Mm-hmm.
0: Så oavsett som du säger om du sitter vid tölen. Alltså, det kan vara gott svälja. Lycka så väl som att du är tro på det.
1: Absolut.
0: Mm.
1: Absolut.
0: Jag vill ha tillbitar om hans närvaro och ut. Och,
1: ja.
0: Gott på det. Nu är du ju vid arena frakon.
1: Oha.
0: Och vi kunde sitta en alldeles att säga att det är just i fjol. Men är det något som bränner på och är vi för lust att det svenska sanchen som du har i?
1: Jag vill bara uppfordra en kvän som lust är i det till att huxa om ditt liv och spyrja dig självan hos en större prioritet hever Guds vilja i mina liv. Det är generellt och specifikt. Hvordan størst plass hever Guds vilje i munnen daglig deg? Det er at det lever jo på, tås jo på, er jo på, så vi gjør det. Så ikke det enda er ikke spørninger om som så om du hever gjort noe godt et lag. Jeg tror ikke god tar vi vidt en av for skulle standa fremme for henne. Så trygg vi tror jeg at det er mennesker som sier ja, men jag gör det något fantastiskt för dig. Så det går att säga, ja men gör det här som är väl det här att du gör det för dig.
0: Mm.
1: Och det här vi har alltid den mest tojande spårningen ligger för tryggande människor.
0: Mm.
1: För inte tryggande människor i spårningen är helt annan.
0: Och det är?
1: Det är om du varst, vad händer du hade dörst. om du har tidigt stöd till Jesus Kristus som är det enaste vi god. Som var Guds ord. Men då det blir en tryggvande så är det en absolut bästa spårning du kan spela dig själv. Det är kvar vill god i min liv.
0: Mm.
1: Det är generellt och specifikt.
0: Men så är spårning du tar in på det som jag vill sätta er. Tvetsen utse, jag tar tydning att vi läser Guds ord.
1: Absolut. Det har väl lyckats större omtötning i det som det alltid har varit. Och det kommer alltid ha väl lyckats större omtötning. Det är bara Guds året till att finna. Eller generellt kan du säga att Guds vilje är åpenbärare i hans år. Guds generella vilje är åpenbärare i hans år. Så ska du lära Gud att känna. Så är det svärsta lärarna att känna utan Guds år.
0: Stora tack för på det och välkomna Markon. Och här är en ryggsäkning. Ur det till ett hus och till ett annat sitt handtag.
1: Tack för
0: det. Vad är det vi ska höra nu?
1: Eftersom vi förra gången vi Lars Mörlid och Petter Sandvall så kunde vi bara fortsätta här så vi gick till Ander Crouch och här är en annan sang som du har som rättliga år som var det gång efter gång.

0: Og der så har vi just en samråd med Rikard Svarsson. Rikard, velkommen.
1: Takk for det.
0: Jeg ringte til den jar, og så sier vi til at jeg har sett et podvarsp av Nedno, fra han kjøler som heter Piers Morgan.
1: Ja.
0: Prater med han som heter Stephen Mayer. Nå må ikke det er om til noen som du kjenner.
1: Jo, jeg har vi hørt på her. Ja, og Stephen Mayer har vi lyst bøker av. Og Piers Morgan kjenner av hva nek fløyre.
0: Ja, han kjente journalister og har arbeidet fløyre. Ja, han vært arbeidet i Muskog Bløven, Daily Mirror, CNN, hvor han vært i Øsne, og The Sun, og forskjellige. Han har vært kjent fra som domar i sånne her sangkapping.
1: Bare jo i Bretland og i USA.
0: Britain Got Talent.
1: Ja.
0: Alltid han sier at du domar på den ene, det er hun selv, en skotska, Susan Boyle.
1: Åh, oh, ja. Ja, ja.
0: Det er hun fra å være en amatørsanger og så kom en sending, så...
1: Så han gjør det en heimskjent da?
0: Ja, han ble faktisk veldig kjent da.
1: Ja.
0: Men han hever, når jeg prater vi forskjellige personer, tog seg om politikk og voisende og hva slags sånn, og for noen mann så gjerne halte han i samarbeid med Richard Dawkins.
1: Kjente ateist, neodarwinisten, ateisten.
0: Han er vel en av kjentest godløsning av Neumann, da.
1: Ja. Og hva gav vi den John Lennox debatterer vi en augustfurt færfer, hvis ikke tror jeg fyr.
0: Ja. Først før var du i Alabama?
1: I Alabama og i Solstaten. Og så gjerne var han i Bretland og kjente National Museum, her som beinagrinten er av dinosauren og ørene.
0: I Oxford?
1: Jeg halte var i Oxford, ja.
0: Ok. Men nå var det Stephen Mayer.
1: Stephen Mayer en altså han kjente til det kommer til beina for vysent. Han oppbyggvinn fysiker, geofysiker, hever så eisen en doktorgrad i filosofi hos Begge. Arbeid i Seattle en stående her som fast vi at bruka vysen til at argumentera for at vysen de meldprekker ikke god til. Jeg har glemt høyt jeg stålen noen.
0: Discovery Institute.
1: Discovery Institute, passer jeg, ja. Og tar her utgjør nekker bøker, og her det nekker kjenter som vi har også nødvendig disse bøker av. Men han har også skrivet Signature of the Cell, som nok kom utkjent til John Fjene, henne har vi lyst til. Darwin's Doubt har vi også lyst til. Og stans først, det er The Return of the God Hypothesis, altså god hypotesen vender etter. Signature of the Cell er en bøk på flere hundre søger, og heiter Signature of the Cell sier at dette underskriften til tjeknene fyrer at det finnes en vise skaper etterfyr. Tjeknene, så det som ser sammen med sin telgilde teltene, altså DNA, vi ser noen, kan man si, alfabetet som så omsetter og gøymer informasjon, opplysninger, som så alltid blir brukt til å gjøre nanotol, altså proteiner, som så samskifter. Alt dette her vi där visar också mer och mer att ja, för att se att Luka ut är pura och mövligt att det kommer med sig själv. Och så kan de som vill jag säga en arbete brukar som några miljarder år till vilja till det sig göra. Och det är släckligt präck va? Och på några mat.
0: Men du säger det signature inte cell. Kan det vara en cell, en kikna för några?
1: En tjekkna er det minsta, nu skal jeg bare ikke akkurat definisjonen, men det er jo det minsta tjekkna, eller det minsta parsten av som kan løvrunde, som kan eksistere, og som innehelder en tjekkna, typisk, vid DNA og RNA, og så alt hit som hører til i tjekkna, og det er, det blir bare mer og mer sammansett jo mer av et granske i kjøkkenet.
0: Vi da har en kropp. Hvis kroppen har nekve organer, nekve beinagrinder og vøtter og vev, alt dette forskjellige. Hvis man prøver å redusere kroppen i det, så kommer man fra langt ned, så kommer vi til kjøkkenet der. Alt det sammansett av kjøkkenet.
1: Ja.
0: Og fer man så langt ned, kommer vi så til
1: Sjúkjum du til anstaka pasta, tu hefur en chicken membran, og tan chicken membranen, hún laufur evnun að flyt, að ferast inn og út yfir chicken membranna, og það kjanna við þeir sem hefa gynja mínum skóla, hvussu og chicken membranen laufur kalium natrium pumpan som sýrgi fyrir að það er et membran potential, þess við er til er öðlega samansett.
0: Så det lever öðlega tekniskt?
1: Ja, til er
0: Hvis vi nu fortsätter ner efter till så kommer vi att lägga smörjer upp på det smörjer som är aminosyror.
1: Ja.
0: Alltså vi tar vi fortsätter ner så ändrar vi väl i atomen och så.
1: Jo. Aminosyrorna kan man säga det är som sammansätter protein ju. Och så har du DNA som så att det sammansätt av inte bara aminosyror men av en personlösning, alltså ribonukleinsyror. Och sukerstoffen och till det som James Tor från Texas professorn i organisk kemi har i fjör lustig allmänt att han ville debattera vid han Lufrangen som kunde präcka för sig hur som man kunde framlöja hese her naturligt ämnena till att kunna framlöja hese her byggklossarna. Og her var en fra Bretlandet som kom, men ta, han, hvis man ikke rett og tog, så kan han ikke prekva til vi nå tog er vissent i behøver.
0: Men de meningene med vissende folk er så ibiske her, så er det vel, er det også ikke 18-4? Altså, det finnes vel at han spiller 18-4, eller hva?
1: Tjekkat ja. Vi så kommer på en av de materialistiska hemsaskorna som säger att allt det som inte kan avvisas vid tajmen metoden, alltså metodologisk materialism, vid tajmen metoden som nu är sin ena fördel tax, till det som vi har. Först och tomt är så är det inte vissna lätt, så är det inte vissna långt.
0: Okej. Jag tar sig att Det är ett eller annat som man inte kan förklara det. Så säger man bara, jag hade ett mysterium, men hade kanske vi finner det.
1: Ja, det kanske finner det att det här talen blir bättre, och vi där finner mer kunnliga. Och det här har vi tar sig om vi var unge. Här sagt man till sig
0: Ja, det här man kallar God of Gap.
1: Ja, mötparsen brukar bruka att vi arbetar med God of the Gap, men vi kan se hinvända att materialisterna har ögonen gaps.
0: Sjolver,
1: ja. Det var en rastänna som var vurs till i hans sändningsnär som var som Meyer hänvist till från 2016 kvar det var evolutionära biolufrängar som hade en rastänna som var kibba för att kända Royal Society i London här som tar sig till spornar till vi om nu att han är att neodarwinistiska hypotesan avstöj hälter och så var det sera skeptiskt och här var en esteriska lufrängar som sätter spornar till vi om vi skulle bara släppa till Aston som man arbetar vid och som ju var vi kan säga en prätika i skuldutjåken i förrjön i läroböken Lufrey men som Lufrey är som inte tryckt på god sedan spornar till vi där så jag hade inte att Aston är kommande långt så jag vet var yngre och låg sig om det här
0: men man ser ofta att Vissendalig urslid så kallad till provisorisk eller sannlöggar som är fyrbett som man är till röjar vid att tillpassa sig ett så mycket vissende och mycket granskning kommer fram och det så händer så ofta när man vill ratta in och sådana grann. Det är man gör sådana för astronomi och allt med det man gör. Men akkurat det här som vissende här ständer nekmor på spel.
1: Just det. En hemsmynd ständer på spel. Ja. Det här vid er. Så man kan säga att gasen heter en höjlig kick för så fallet att hon var inte slaktas.
0: Då är det att snurra sig om och kan räkna upp här och kvar vid er som människor.
1: Ja. Och det som här har följt er. Ja. Och tar komma ju in av när imensk vidskifter tar bara Piers Morgan och Steve Meyer. Och jag minns jag tar kommit några tjuktna som nämnt det här och inna upprunnan alltså Big Bang som Fred Hoyle ju gav navn til høyde til det at under Jansjonen halte å være som var Marit Justice Spicem hva var åren til? Altså, vi kunne ikke greie fra hva var åren og til det som var inne og i sendingen som Piers Morgan at enda sier at dette det som fær han at trykke på en god det at hva var åren Big Bang? Altså, hva var åren tilfær, åren orske, åren rymd, åren tui. Og så sier hun der, her var ikke, nothing. Så vi tar unga fragrang oppa hva var åren, her var ikke tilfær å skabe utfra, og så sier Pierce, her må være en ekstern måter som kommer inn og frivillig sette nek i gang, det som vi tar i det. Og hinn enda han, da han tog seg vi god løsninger som sier til at vi og han nevner Richard Dawkins her til henne og så er han at Louis vi ender og så er det ut ta og ta vi begynner til livet noll her begynner livet vi er når den er tilvilt andre mening vi løver noen og vi ferdjøkken livet og livet ender og her han kjetter og først morgen sier at det er en øyelig høbesleis og vannleis tilvære altså jeg vil heldre hava at det er mening at det er en skapare og at han hette Louis finnes noe mer. Så tar færre voie i sentingsene.

0: Vi talte fram praten om vi Rickard Svarsson, Rickard vi har snakket sin om Stephen Mayer og at prate som han hever vi Piers Morgan. Då nevnte jeg Stephen Mayer arbeider av Discovery Institute. Han vil spurte i sendingsene, er du møte menneskerne her som darm? Og han sverer på seg eller noe. Ofte han vil da sette så knuskert opp at det är så fyra eller mot hans ner och Sverige kan vara symbol på samma sätt. Kan man när vi tar han kommer ju också i mittellösningar.
1: Ja, alltså han kommer in och utsändningarna Gustav Darwin vid sin kan det gå något fel runt avgörst att det är färra fram han kallar det adaption, alltså tillägningar vid Jaroslöven, Foklaslöven och öron. Som vi avvirker av omstøven, av omkvarve, nær omkvarve, tar vi det vi godt. Altså, vi tar oss nu i bakterien. Det er jo daglig, har vi en utvelging
0: i bakterien. Natural selection.
1: Ja, det er jo. Det ser man. Hvis det er noen fastlige evner som bakterien der, dotch är så vill jag ta bakterierna som klarar sig bäst utan det förslen evil ever tier tar tas med upp för mikro vi kunde kalla för mikro show och tier valuable stuff is och till tas som Meyer super till där att tier här kan man inte se a motor to i rubbish men ta det chimney till a grey from storm brighting with the jarosler alltså kus fuglander komma till och sugjör kus blev till makroevolution, det är något som är vissna eller stafest eller präckva. Och Meyer kom in och lövrundar steinrenningar, det vill säga fossil löjen eller fossil record som man säger ensko. Här ser man att det är låp du sart större gör oss lö och så ett annat slö men du manglar sig mittlens gör oss lö som vi minnast til fra Lufribogen til vikingskola at det som vi kallar for at det treje, altså treje i menneska, hver man ser at det ikke grønnen for ut etter vi i hans middelstadion det jo stadigvæk ikke prekva, altså det postulater enn som vi manglas i middelstadion.
0: Han sier et feil, sier han. Altså teorien heldre ikke. Men elementer är sån.
1: Just det. Oh, ja. Ja, ja. Det är rätt.
0: Men han säger så, han tänker samman om att jag tycker inte att vi människor stammar från den här öjnkyckna värld som blev till i Afrika 4 så miljarden har en syan och här stammar allt liv från jorden.
1: Ja, just det. Och Meyer säger att så kallad evnafrölig evolution kemisk evolution är ångan vi kommer att gröna gos lövrunden övner som är nej utan den här kyrkna är lövliga. Och han säger att Richard Dawkins nyliga mot vikinga så är. Tell sig att gos kommer du fra hans ner smaste mullen och smaste molekylen som ju att han har Big Bang vore här, alltså gas, helium och ja, hydrogen. Och så är så tar du oxygen och så tar du nitrogen och så kommer det samman och du får just några luren ämner och från luren ämner ska du få aminosyror. Alltså det är gångt som vi kallar för ämnesrevolution. Vi är ångar vi kommer. Hon släpper kom ur starthåll och till gröna. Och så luren ämner som är nej utlända kyrkna och luva till andra kyrkna.
0: Vi ser för en av Wikipedia, heter Stephen Mayer, så ständer det att han är tillhängare av en pseudo-scientific, creationistic teori. Det verkar nästan rätt fördomsfullt att skriva så. Pseudo-wisendalit, alltså till falsk wisendalit.
1: Ja, ja.
0: Och till vad spåren kan hur rätt att definiera wisendalit.
1: Ja.
0: Ja. Är ändå man så vuxen inte lätt att sannolika?
1: Det är det. Det är klart. Det är som man säger i enskilda. Du ska färre här som the evidence leads. Alltså du färre här som provförslan för det.
0: Ja.
1: Och det var känd Anthony Flew som Svale som var känd bräsker husbeijinger eller filosofer skriver nekka kända bök att jag tror att debatterar vid med Landa C.S. Lewis kostar han också där och i sådana gamla döver skriver han bögen att there is a god här är det en god där han säger att utra tajmon tajmon alisi och tajmon etos om samband vid kyrknena och dina fick han till att måtta att här finns det en god, här finns det en skapare att han för och han så gav hessa bögen ut för någon flörjaren för henne då skriver han till dagens omvälde bögen och säger till att Arsene sier at Anthony Flew skriver børsene er tog han der Anthony Flew skriver seg børsene er tog at han er blitt gammel han he's octogenarian han er kommet opp på forskene ja. Men det her som Richard Dawkins er det Richard Dawkins er forrige forskene men han debatterer stadigvæk han helst ikke være for gammel okay.
0: Men det var ikke oppsikt at Anthony Flew kom i seg børsene hvis man for atri og i nødvendig forskene så var han en av de kjenteste godløsningene
1: ja.
0: Men så upplevelsen har varit helt annan också när ni är i vuxna i ungform. Och nu i min skolan och en universitets ungform.
1: Ja. Ta väl. Ja ja.
0: Och till för kunna fortälja när man kunna öllur samt om det här, va?
1: Ja. Efter här är ta valdande heimsmynden materialistisk heimsmynden Jörg Galdande. Marmar kan man säga.
0: Men det var ofta sagt att Hette all vysen der folk samt om.
1: Ja, det var det ofte.
0: Det var det ofte sagt.
1: Det var ofte,
0: og det var så bare
1: ikke. Og da man så leser om vysen der folk som i måte strømene, Against the Flow, bøkken som John Lennon skriver, hvis du først måte strømene, så vil du hånda ut av medparten av tøymen som her var det er masse liske hod, men du misser, det er man ikke dømer om at kjenter, la, goer granskar hava mist arboi orsaka av tørra skoan at tør melder hisi her valdandi nei darvinistisk astein
0: ja no nemdu do a bit av ella vik minna pa discovery institute i USA so her sum han arboi ran og stivi meir
1: ja
0: men her er ein granskar som er i Cambridge som kallast Douglas X
1: ja
0: du kjenner kanskje han.
1: Han har lyst til bøker, ja. Ja.
0: Han hever just empiriskar kanningar innenfor mutasjoner, hva en mutasjon mekner. Ja.
1: Mm.
0: Og han sier, hun er så avmarska, sier han, at hun kan størst, ja. Hun kan forstyrre. Ja. Han sier, det er sånn at musikker er, og så kommer olje av inn.
1: Ja.
0: Og jeg legger. Men han som gjør rentkingar inn at du øker noen og skriver grønner om det, og Urslutet var til at han blev, han fikk setjen der.
1: Ja, og her nekket dømer. Selv i USA.
0: Altså det var simpelthen tvett ut?
1: At det var tvett ut av lærerstaden. Det var en ærvis og askoen, akkurat det heter. Hvis det var innenfor andre rødger, det var øvig var veldig lei.
0: Det vil si, hvis du er søverfrøyinger, og du hever en av fætene om hva hender vi i Norrbygden og i Grønland, og en annen søverfrøyinger hever en ære fætene, at du, ja, man tikk en godt arbeid sammen for det.
1: Ja.
0: Men her blir det ikke til.
1: Her blir det ikke til, nei. Det er som at få reien klut for en tar, hvis du kommer en ære avskåen her, ja. Ja, det er sjønforsøk, nek dømer om det.
0: Det låter som en slag av, ja, man brukar inte ordre brosförbåt, som man kjent i Tyskland
1: fra
0: 13-ånden, at jeg vil så kjøre samtidig vi nazistøy, så mister du arbeid.
1: Ja, men det ordet kan man saknas bruke i hese samband, i for nekken granskaren, ja. Det er vel prekva.

0: Jesus.
1: Jeg halte frem, vi prater noen vi Rikard Svarsson, og prater jo grunnt av at jeg forstod som var en samrøve og i sendes nu i podvarsen til Piers Morgan, og her prater vi professoren Stephen Meyer og om biologi, om løyve, om opphavet løyve og om heimsmedder og hva slags øyne. Rikard tar tos og jeg ser sendes om ateisme, altså hvis du hever en materialistisk heimsmynd som ikke er litt Piers Morgan, så sier han så har du et forklaringsproblem, sier Piers.
2: Ja, tror jag ta vill du utelukka allt som kommer externt in to utelukka till en extern kraft som kommer in och ger allheimen. Kan säga att Iron Big Bang så ser vi att vi tycker på att det kommer något externt skapar man ut in och sätter igång i allheimen. Och här får vi tillfär och vi får rymd och vi får orske och vi får tog och så börjar det. Medan hinn säger nei, jeg vet ikke hva er. Kriterien ikke er bare. Og så sier han, ok, hva kjenner du oss fra? Nei, vet jeg ikke. Og så sier Piers Morgan, det er ikke godt nok. Hvis du sier andre god der, så måtte du forklare for meg, hva er du heldre andre god der? Og så sier han, jeg gav til ikke det argumentet ikke der. Og Per sier at han tror at det er en kraft som fyrer ut om akkurat fætnerevne, og som er opprunnet til tilfær og rymd og tøy og orske. Hvis Arjen var ikke tilfær, at skabba tilfær, til logisk, at så må akkur ekstern komme inn. Jeg ser det gant. Så kommer det inn og vi nevnte han Chikna, og han nevner, Myers nevner Bill Gates, som jo stående i Microsoft, som gjør telt forrigt, og Bill Gates har sagt, at DNA som et teltforrit, men bare så øyelig nærmere sammensett enn nærmere tusen vidt å se. Og at alt er en forrit der, at det er teltforrit. Det vil si at DNA som er kjøkkenet, må ha en opprona. Det kommer ikke bare til. Det tror jeg at det er gjørst til å gå med informasjon, opplysninger, som så at det kan brukes til å gjøre proteiner og det som vi kan kalle for nanomaskiner som feres inn i kjøkkenet. Så kommer det her fra Ivra Øst innenfor Alheim, det som er fine-tuning av innskån, og som er kallet det anthropic fine-tuning, det vil si at det er fininstittlet til at mennesker skal kunne være hjørn. Og så har man noen parametrer, og til bøkeskriver er en bøk som er the five numbers, og det er altså ikke en trykkvann med å skrive det, det er segler som skriver the five numbers, hver han tenker seg fem parametrarna fram och säger till er så osannsynligt att till så funnits själv Fred Hoyle tar var här och Fred Hoyle säger att det är en superintelligens att han för han kommer att skriva som god man säger en superintelligens som kan klara funtona det så väl av människa och att han kunde finna en hela sändning på sig.
1: Du tar sånn om kyknerne, eller til å ha vi inn, ja. Hvordan kan kyknerne gjøre i en mann av kroppen?
2: Jeg har ikke tatt i høyden. Men det er milliarder, bare i høyland. Hvis du tenker neuronen i høyland, har vi milliarder av neuronen.
1: Jeg har lyst til å si at 8-11 er en 14-0 natten, kan det bare. Det er altså 100 billioner.
2: Ja, det skal passe. Ja.
1: Og inni i hver eneste kyknerne er ligger DNA-kota,
2: strong. Hver er kyknerne ligger DNA? Ja.
1: Og han har sett 30 milliarder genetiske bokstaver.
2: Ja, til rett.
1: Så 30 milliarder ganger vi 12 eller 14, jeg vet ikke, billioner og sånne. Vi er oppi, altså vi ganger rundt ved oss i kroppen, vi er et kemisk mirakel, ikke sant?
2: Og det fungerer, at de fleste inntil vi er vantlig å gå med, nekblig å gå med, som blir hundtråd. Och univers, ja.
1: Det är så fantastiskt som det är. Vi lever vi inte över till att göra det. Vi behöver gå med och börja skratta och kroppen sig från alla ändan så lockar organismen ner och vi dödjar. Det är en större spårning.
2: Det är en större spårning, ja. Vi kan komma in och vi har rakt av ultravioletten strålen och vi har utsett för skälen, ävnen i omkvarven och så är. så kom in som gera mutationer ur kyckna som för att krappa mig in och andra ting.
1: Jag ser mutationer där snackar om som har skapat allt detta fantastiska kön. Det är sådana mutationer som ger till att vi har arvliga sjuker och som har hjärsta problem och imiska familjen och mer färreblind och kvar det. Så. Det verkar som en ansökning nästan.
2: Ja, ja.
1: Men det är ju allt... Det är allt tillfärd att snacka om. Kroppen är materia. En av förständigheter alltså ser Jesus och tar sig vid en kvinna. Ja. Och det tar sig om tillbyr han. Och så säger han vid en god är ant. Och det som tillbyr han må tillbyr och i anta och i samlag. Alltså så skaparen är inte materia. Men han är ante.
2: Mm.
1: Och hvis en människa ska komma samman vid han så man också connecta vid anta.
2: Ja.
1: Det är rätt centralt i det kristna trunnen egentligen. Det som man säger vid kvinnorna. Ja.
2: Just det. Just det.
1: Men det här säger att anden är upphävd till materierna kan man säga. Det är så god skap.
2: Det är det. Det är det.
1: Tog ju alltid är också att inkarnation eller att det är att god blev människa som det stämmer att han vidare att han säger som säger att du fyllning tojarna som för jag brukar att åra fyllning av Paulus och sände god sån

0: upprörsna, nämligen. Do you really believe it? Och John Lennox säger, yes, I do, of course I do. Och här är det så han som klasha.
1: Så spyr han om så spyr han om, do you have any evidence? Så spyr Lennox, do you believe in your wife?
0: Ja.
1: Han blir det sånt där. Han blir det sånt där.
0: Jo. Ja, akkurat. Og tar du var inne at her vi Johannes og Jørgen, altså Jesus er vattelboende kanna.
1: Ja.
0: Jeg må si, ja, ok, og så sier folk, ta blir still. Nei, ta blir still, visst den igjen. Du kan ikke gjøre hatvei og vatt til nægge som mannlige vekser i vindru, som skal hava sol, och tog socker som så gerar och blev till alkohol så och ta ordna Jesus så på ett ja splitt sekund men och så man säger kujerant där ju tef jag buss och ta spärra för att imponera att Jesus ger han är väl min datan för att han är det samma vun
1: Glejen.
0: Glejen ur en brittlopp, ja. Vi var uppe, här var inte glej. Men Jesus kommer sig.
1: Men man kan vara inne i rummet att fyra vatt kan blöda till vojn. Alltså, vojn är det. Jag tänker att snäga åren att göra vojn. Men ta i vatten blöda till vojn efter en inte en splitsekund där, men efter en öppnare löte. Det leds inte göra utan naturliga när vi har sett det ut och fortsatt. Det kan vara inne i rummet.
0: Det kan vara inne i rummet, ja. Ja. Och det passar inte in ut här metodologiska materialismen. Det fäller utanför här. Och det är som jag som mann är som känner mann som för och som låter så under en och kvalt stand under en gadly och så låter och en chim för poesi kan just en elegant bild kan miss den här. Alltså kusten så här när det bara just här har miss där. Och vi fländer att men först kan man också att ta materialistiska hansmynden Luigi's här så.
1: Alltså, hända myndna vid Billiklund, hända alltid platinka i Europa och till.
0: Ja.
1: Amerikanska filosofer.
0: Ja.
1: Men man kan helst ju gänga vattnån, ett rus upp från dig i natten, tror jag det är utan en naturlövnare att sätta utanför sjön. Att det är något som, nu färre av dina, en annan väg här, men att just det som C.S. Lewis tröttes vid.
0: Ja.
1: Och där han diskuterade vi man spacerar tur vid Tolkien och i Nysandro och kvart Öntret vi kvällt och tar spacera här säger vi vid Tolkien att du varst allt om mytologi och du varst experterna för mytologi men och så tror du på uppröstna från dig och alltså att du myter sig
0: ja.
1: Så svarar Tolkien, ja, men hade er månen här så är myten i öronmyten, det hade Guds myta och hon sa honom.
0: Ja, just det. Jo, och vi kunde sagt att nu gör vi, alltså, vi kunde göra ett avstöj som säger, vissna avstöj som säger det här, att till löft är för utom nottelövnar, till galda nottelövnar. Vi underverk. Undertäck är alltså underverk för gode. Ja. Så vill hinse, nej, om som jag hade domskap. Men vi tar Isaac Newton. Vi kan ta oss av kändaste vissna männar som i början är uppskattade. Isaac Newton, Michael Faraday och Tukans Faraway.
1: Copernicus.
0: Kepler och Copernicus.
1: Galileo.
0: Ja. Och James Clark som Einstein säger var största vissna männar som måste i livet. Så här är allt tryckande män.
1: Ja.
0: Hur spelar det till att tar hött i av att tar gjort vissen? Nej, tar sig att tar skaparen som står astan. Tar röntja fyllt i spåren av skaparen så jag hur ser man på sig att vissen är.
1: Men som man säger att så tror du att han är god till så stäcker han vissen dig upp så du finns det ändelig förklaringsnamn. Newton säger att det är akkurat övrigt.
0: Det är akkurat övrigt.
1: Hon kör det mer spännande affär.
0: Ja, att du varst att här är några lower som tog kanst fylltja. Hvis allt var röjn tillvilt, ja, så var det kaos då hela.

0: Vi halde fram, vi pratet med Rikard Svarsson og oppfrånet til at, eller grunnet til at jeg med Rikard kom og pratet med til en sending som vi av Tottbergsbund til Piers Morgan. Her pratet vi professor Stephen Mayer om liv og opphavet til liv og hva som synd. Rikard Mayer, han arbeider av Discovery Institute og i Seattle her arbeider rett og slett nekker gode menn, eller gode folk. Men en av dem som arbeider her kalles for Gunther Beckley, en tyskare. Kjenner du til navnet?
1: Nei, ja, det har vi kjørt om.
0: Ok. Men han løyfrøyngur, han professor, han ekspert innenfor, VHVR, surfrøyngur innenfor det her som han kaller for fossil, insekt, fossiler. Fikk også insekt oppkallet etter seg. Han var i mange år leier for en museum i Stuttgart i Tyskland, kallet Naturvissenschaftliches Museum. Og i 2019, da var 200 år minneshalt for at Charles Darwin var born i Heim, og halvt andre år var liens, så gjerne han gav ut bøysen av The Original Species, nei, 1890, tror jeg. Da har man en større fremsynning i Stuttgart. Rattliga större framsynning och det har kommit ut vid 100,000 folk av Vidjan, Rattliga Tyskland till, som naturvissenschaftliga museum i Stuttgart, Kipa i Fyr. Och han som är, som man säger, tillgängligen att han fick allt det var Gunther Beckley. Och så säger Beckley så där så en förklaring som han gör i den här nätmån att vi helt i øyne at vi skulle ha kritikere, vi, altså der er kritikere, så og sette jeg noen sånne vekt opp, noen sånne balansevekt, eller så, vi tverre vektskaler, og i øyne vektskalene la bøten The Original Species, og henne vektskalene, her lå i øyne bøker, Darwin's Doubt, og Darwin's Black Box, og jeg halte bøten til Stephen Mayer la øyne her, så här låg nekva böcker, där fyllde mig. Men det stod jag vid i växtgången till och till att hända en ena bösen från 1880. Hon var tänkt sig så växtgången för uppe. Och det var något som fyrer att ta sig i asp, kan man säga. Men under den här framsynningen så var det en så spyr Steve Mayer. Här så böckerna så lite här som tog lagt av växtgången här.
1: Och så spyr Gunther.
0: Och en spyr Gunther. Hade du nära lyser där? Hade du nära lyser så böckerna? Så säger han, han är inte lyssam, han är lite omvälig av dem. Så säger han, ja, är det gott nog att läsa omvälig av den här bok och ha någon mening om den här bok, tror du bara lite omvälig. Så säger han, nej, det är det kanske inte. Han får så att läsa dessa böckerna och börja läsa det här jocken. Och han läser böckerna till Stephen Mayer. Och han brukar säga, the compelling argument, så han var chockerad av det här att läsa. Och han förelägger som ett tankebox. Vad händer här alltså? Det enda är vi att han liksom, några år sedan kom ut och skapade honom och säger att det som jag tror på att det är bara blinda processer som kunde styra ett eller annat är det inte avstånd för att. Och i 2016 tar fick han sett den här styrkar. Och nu har han knutit det här Discovery. Kan det du vi mörsen
1: har same procedure och som just när gnör. Ja. Han för upp emot timer som här var till hon minnas Walter. On the Larkin Stone. Ser och ser och nu tar så att det är rätt som ut neodarwinisma och Darwinism, menningalära. Så du kan inte komma vid en där divergerande mening utan för alla engar. Men du måste se det. Det är väl så omvist.
0: Man tar så ofta om det akademiska fralset, ja. Hur viktigt det är. År i universitet betyder en sammansättning av unity och diversity, ja. Och det unity in diversity as ever I need I like you image like on Hertzum Rohr University.
1: Ja.
0: Men man lever väl upp till det namnet så.
1: de flest eh husar de flest som har en som har som ser spurningar vi vi har en hookbund som är fram som är ta valtande torch att som tog år som tog brukt kommer skapen så då vet att de att att kostar de star eventuellt och jag hörst en finländing som är professor inna för organiska kemi som arbetade i Schweiz och har den checkat man han för en touch and free och han säger att han fick trubbelgar vid sin universitet i Finland tog jag han checkar motor valt han tog på inna för det som ju inte är visst att det präckar inna en affär
0: men det var det där sen när jag var spel
1: tog här alltså hemsmyndna som det ganska kallvälta. Det kvar vi ju brukt att lyfta sig på det här. Det är det som James Tor från Texas, professor från Texas. Och faktiskt som Ahua i ett YouTube här, det är inte en sändning här, han stävas as James och så T-O-O-R. Gör det som blev omvänder för nästan år sedan och nu till 17 år när Batana, han är väl professor en kvar. Och just näckna för organiska kemi brukar med för att ta in till att ta sig möter valdan tog på den möter att allt det kommer till vilt att det finns ungen skapar ungen intelligens rätt här för och hvis man hickar efter tusen för fram på YouTube så ver han hunter ut ja, most of man. Och ta är inte gärna vant helt.
0: Man tar sådana som heter The Power of Mainstream Thinking. Alltså, nu nämner vi några personer här. Så, men har du minoriteter, är det inte?
1: Det är det.
0: Men det här som är minoriteterna, vi har gjort det till inte existerande.
1: Ja, ja.
0: Och i propaganda.
1: Ja, och minoriteterna, alltså det är personer som har arbetat längt liv innanför vissen, som har präggat, som har utgivit det som vi kallar, man kallar peer-reviewed grindar.
0: Ja.
1: Kända personer, men kommentar skrift för innanför ett och inte, så ja, så slukligt.
0: Hes ni Gunther Beckley som är lejer för naturvetenskapliga museum. Jag läser en för att han fyllde en där så förra sura Wikipedia fyr. Det var skrivet så i den gumman allt som han är görst och att han säger grannkikar såna där. Ter sura är nu reducerad till en halva sura eller av Wikipedia.
1: Ja.
0: Det ser jag inte.
1: Ja.
0: Så Wikipedia är nog en ohäft källa.
1: Oh, nej. Oh, nej. Ja, ich.

0: halta fram vi pratar nu vi Rickard Svarsson. Rickard har också av naturvisande och hälsa omrörande så tar vi egentligen om han känner ju att han fysiska hemma då.
1: Ja, det tar sånt där som kan matas du viast. Just att tillfär, just av molekylen.
0: Alltså rum tog ju tillfär.
1: Ja, så har vi Sean Chick när vi sån tillgilda DNA. Ja.
0: Men till människor som ser att människa är bara fysik. Du kan reducera det till fysik. Hur ska förklara dig så salerna och känslor och samhällsku och allt sådana här? Är det så bara en variant av det fysiska eller? Hela kemi eller också?
1: Ja, just det. Ja, i bottengrund så blir det hela kemi. Alltså neuroner, signaler med neuroner. I bottengrund då. Men det kan ju inte vias. Alltså du kan inte via sinne, du kan inte via samhällsku, du kan inte via sal. Du kan inte därförst att det blir någon apparatur.
0: Talsen så definierar det salen som hela kemi. Alltså
1: ja.
0: Salen som en inte fysisk hotag är inte existerande.
1: Hon är inte existerande, nej. Allt går upp på hela kemi. Ja, neuroner som skjuter mittels och en impulser. Det kan vara elektriskt, det kan vara transmitter. Tror jag att du först smålta, det kanske vi just. Du kanske kvar att dröka något spektroskop och av sådana här eller några andra tal som vi brukar.
0: Det här var öjliga länk från tog som, alltså hvis man läser Guds och Bibeln och evangelien, det som Jesus lärer, alltså det brukar som vi där det är blad och gammon i bilden, det är människa sögn som du finner här.
1: Ja. Ja, är det längt om mitten här. Men det som Weissen, han nämner Meyers Börsen, som att minna i ändan här, tar vi Persbyran kvadrar ändan med löven. Och tar man in, och han börjar väl säga att nu har vi akkurat mest mamma mina, och jag har sitt i sorg. Och han säger att jag finns en av mera subjektiva uppfattande av hur god det är i sorgen. Precis som C.S. Lewis Weissen skriver i en av bok som heter A grief absurd, kan han säga, att sorgen kan jag svara vid till att leja emot dig och finna god.
0: Är det att han miste joy eller
1: vad? Det är konan doj, ja.
0: Och filmen är Shadowland.
1: Och Shadowland och Georgia här.
0: Ja.
1: Och här skriver Myers in att sorgen driver honom en subjektiva fätan, mer av hur god det är. Och nu tar vi till synden, nu tar vi till så fyra gånger vi. Ut i immateriella. Hur ska man så lysa till vid neuronen och transmittaren och lättskon signalen med neuroner?
0: Jag läste en av den grejen jag skrev att there's no ghost in the machine. Alltså, det var som en förklaring på att människa har ju ångas av. Alltså, det har inte spötsats i maskinerna. Alltså, Iverskudden har också fängande på samma sätt. Det har inte spötsats i maskinerna i öronen. Vi tar av unga sal. Så salen kan förklaras utifrån maskinerna i sig själv.
1: Ja, just det. Ja.
0: Men hvis du får in nu i Guds år och något sånt, så finner du inte bara lika med omtäva. Han nämner salen, han nämner ens andan att träd. Är som han säger till människan, hon är nästan väck alla sen. Ens innanför salarfröjen, är det inte det?
1: Jag är Iva.
0: Men salen är känslor vid och vilja. Andan är näkla uppåt till djupar.
1: Så kommer han in och ens ändan Myers. Bøgen av Viktor Frankl, som er Man's Search for Meaning, som jo en kjent. Viktor Frankl en som ivlivte tøyninga levnær til nazisten, og så skriver bøgen av, han var jo salaføringer, og skriver bøgen av Man's Search for Meaning, og Meyer kom inn av, ja, hva er det som enda med løyvnån, som sverer på spurningen som Piers, det er at ha samfellet, ha samband vi skabar, sier han sjålande, men så ikke minst det ha samband vi teg som du sitter prus på, menneskene som om det, eller ha samfunn, ha samband. Og til fire gang sånn at jeg har planen, vi til immateriella. Så andre kan stegge hånden med sjøen og sjekke om det, men men det er ikke på en løsning noe mening i samband med her.
0: Og du hører at man folk sier at jeg sier naturvisende teorien er til uthuset som skaper, så hva er det problemet ikke der?
1: Ja.
0: Hvis du har hva få han inn, du må gjerne tenke han inn, jeg har ikke møtt det.
1: Ja.
0: Hva sier du til det?
1: Ja, og til akkurat det som John Lennox nevnte, han var i følge nu for hva ofte han skjer, han var nekvinn, ja, og tegnet også i følge, at at vysinten er hon avskaffar ikke god. Det er ikke møtsøk med til vysint og god. Nå sagt hans for arbeid ved vysint og hava god inn i mynden samstånd. De som røyner seg en og anna er de som hava en materialiske heimsmynd, og som røyner at gjøre en jeg i middelen vysint og god. Det er noe kunstig, det er og ta videre, det er til det som velger at arbeide vi bare. At du sørst god i skaparversen og du granskar det.
0: Men spørningen er om at teorien er haltbærer hvis du utihuser den transcendente eller den metafysiske parten. Så skal du kunne forklare alt innenfor karmene av den kjente naturloven.
1: Ja.
0: Som vid, og til det som Steve Meyer slår rimmer fast er at det leder seg ikke gjøre. Det er ikke bare lydesansvillig til fullkomlig og alldeles er omøvligt.
1: Det er omøvligt, ja. Tror jag vissen hever sina karmar att arbeta innanför sina mörk vi tar en ambus som är i det det är så att det blir en tryande Newton och tar att hon levt är ju vissen till Jerusalem bär innanför östen innanför apparatur och så vissen hever vi årsök till det här gläs vi så att om det här vi här var alla tävlen som tävlar det är vissen fyra tackar. Det är klart. Men jag står nägg vid att ta emot. Det går så att vi börjar vid. Och det stadigt mycket det är. Jag tycker han är män. Alltså. Någon kan han som. Flötte ut han bälten som kostlade DNA.
0: Krick.
1: Nej. Glömde namnet om bälten nu.
0: Krick var det han som av det är.
1: Det var han som det. Det är sån här amerikanaren. Det är en skatt för mig att säga att detta för fram. Är en tryckande medarbetare som arbetade vid korslösningen av DNA och första fyra. Så här har jag inte ansökt, nej.
0: Men du nämnde DNA, det blev OD 1903 alltså. Alltså Arne till han så visste ju ungen, man visste vilka genetiker var. Man visste vad arvalärare var.
1: Ja.
0: Men att det fanns ett om man så måste säga ett teleprogram skrivet i köknen chocken. Det visste ingen annan John Tree alltså.
1: Nej.
0: Ta fan man där att jag här är ett programmeringsspråk.
1: Ja, och Crick säger själv ändan alltså att det är ett alfabet i köknen som köknen brukar läsa efter. Så han gör grejer över Gus.
0: Komplext det er,
1: og ja, vi kan kalla det til tilkilda, digitala maskineri inn i utsiktene, ja. Som alt pågår på en skapare, og en intelligent skapare.
0: Men det visste som at det er da flere og flere som tår å stå fram og sette spørsmålstekten vi i seg her, såkallet etablerende i visene og betale nøylig hovedanprøys. Kan det hända ett paradigmskift i ett nöjt som?
1: Ja, det är kurs det. Det är inte avvuxande.
0: Ofta säger man att alla ska dodge ut
1: armarna. Ja, just det. Och det är bara människans liv. En person som arbetar vid allsut vissna eller kanske 3-4 år vill träga ut för att backa och säga att allt som har arbetat vid detta det är inte rätt. Och pengar skulle till att lägga en så visst du ser att det är inte något som i allt kan passa. Så tottna kött.
0: Det står
1: en till granskningarbärs kan man sätta upp.
0: Det står en ekonomiska intresse på spärlösen.
1: Ja. Och det är ju James Thor själv. Han är nu så mycket äldre att han säger att i legendskjuta nu tror jag att Tora teacher granskningarpengar framme i legendskjuta till att i har jag hade jag har haft min karriär och nu brukar jag tyna till det som jag kan jobba och till er att vi sa att det är en skapare att han fyra. Och tid som sen och andra kom och visa oss ut från min princip att han får ganska mycket visa mig kvärt tid kunde präckva och han

så ett dem bit dem kan det ta det just så du ser överst att för jag vill ju tusen för fram så ja det är rätt att jag hade faktorer vi tog den nu tora mer att stå upp och säga att det vi tror visst vi tror vi där och ju för ju är vi inte kommer vi helt sin väg till att stäffa stå det som vi vill på nu är sån där kvar

0: Vi talar fram i pratet med Rickard Svarsson. Rickard, en hemma så jag kallas för Descent from Darwin. Jag vet inte om det kan vinna.
1: Jag vet inte om det, jo. Någon annan tror jag han halt. Ja, jag känner jag.
0: Här är en där, jag vet inte hur snack, 1000 åldskrifter eller vad det är, eller vad det är. Och tar sig det spörsmålet som vi, the evidence kallar han. Ja. Är det rätt att göra det på tabbadan eller vad det är helt emot här?
1: Det är alltid, ja. Just. James Thor, som vi nämnde nu, han var en av de underskrivarna här. Och han säger själv att att han har en underskrivar, så fick han en flow alltid av teleposten och mot sig. Av sådana som var missnöjd vid att han hade skrivit under på att skriva. Och det skriver, säger, ja, som du säger, människor eller formuleringarna, men att det inte är sant ur i...
0: Jag har ju en er. We are a scientific descent from Darwinism. So standard, we are skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged.
1: Ja, og vi kan si at det er en verslig måte at åra seg på.
0: Ja, hun virker veldig moderat.
1: Hun virker veldig moderat.
0: Hun er ikke alle i bandet.
1: Jeg slett ikke alle i bandet. Og ganske hinveien, hun er ganske for. Men
0: hon säger ju att det är avnåkt, hon säger we are skeptical.
1: Ja.
0: Och vi talar det är att man åt jag stola we are granskade.
1: Ja, tror vi mangla präkvene fyra tog som vi för fram. Kvar är det vissna eller präkvene? Vi vet att nekvi postulater av nekvene ökna till att liv som du börjar vill säga att liv börjar vi afrikangstannar, kvar är evidens, kvar är program när vi allt, och vi där stod jag för en massa ord nu, men här ser, ja, och snäcker vad där sitter, näckver.
0: Ja, jag var faktiskt inte, men jag var alltid till färre på 1000.
1: Och väl har märkt, ja, jag hade allt vissna folk, vi som är professor innanför Imesk Ötjer, Lotter vissna i Ötjer, kanske inte bara, men näckver att ta en osvär.
0: Då ska du minst att ha en POD för att släppa skruva under det alltid.
1: Ja.
0: Och ett som har relevans till då.
1: Ja.
0: Till att ha vissen där du är. Alltså, Lundfröj.
1: Och vi kan säga att att ha varit just av här som person. Jag skriver det. Tror att att ha varit alltså i mödesträven. Att ha varit against the flow. Att det visste det var det grejer, men dessa personer var ju bängt för att kan man säga avtala valdande hokbor innanför hata vissna det var som då började jag att citera var det dagen som säger att det också sövde vissna lite, men jag har alltid att innanför hata vissna kan man kvart och ens bruka ett år till att vara sövdevisant. Det hade varit oss om att det är präck.
0: Men folk som färrar in där när jag läser mina skolor eller universitet och det får vi ett hett så och så och hetta mina öll och just du möter man så säger man okej, okay, hetta mina mainstream, alltså ja. Mainparten av dem. Och så blev man så lät man satte man sig vid det att jag kvartorna att det ska ju det ska kompetensa till att för öppnar mode då alltså.
1: Jo. Och så vill jag ta sig okej, vad är alternativet till det? Alltså så vart mode då vad alternativet är då?
0: Så flit du så här alternativ att man vill ha en skapare
1: något så så det där
0: klassiskt. Ja men nu har du flott ut dem där vissen.
1: Ja, nu har
0: du för ut dem vissen. Nej.
1: Ja.
0: Och kom in en förklaring som inte visste det alls.
1: Ja, och tackas för att ärstarna brukar.
0: Och tackas för en tjusnare brukar.
1: Tackas för en tjusnare ja, brukar. Ja, och
0: ja. Det här arbetar vi i visste det.
1: Ja. Och visst man vill uja som vi känner allt till att det.
0: Ja. Men Platinga brukar liktapela och säger till John Gengan det är ett vän och kväll till och du möter en man så ständer hon liktapela och tog han med sliten till husen som sig väck. Han släpper sig in. Och tog den i att Jan.
1: Ja.
0: Så säger man vi mannen där. Kvart just är lite efter en liten som jag har mist. Är så säker att du har mist han här? Nej, det är inte säker, men är lite här. Du är här så inte. Jag får lite här som det är mest teorisk mening. Du har ju ingen livande chans att finna det.
1: Just det.
0: Hade du funnit inte? Jag
1: har funnit inte. Det var inte liten här. Det var inte liten här. Men... Men det här jag har min ampo, jag har mitt ljus, det här jag kan bruka min kemiska tål eller vad det nu kan vara.
0: Och bara, gör man bara noll längre tog, så ska det nog finna lite.
1: Ja, ja, och, ja, och få en nödja version av tältförrigheten eller uppgradering av ampon och så ska det kunna så jobba ett. Ja, att er ser att gå med Kjallt med Ljøvar Latli, så halde jeg at han var en god mynd. Du er verre.
0: Botnar alltid ikke hette ui tui at menneskjen hever en berørens engest fyre, en firehalda seg til at han mulig han skapar.
1: Jo. Det er da. Og ta vidt fyrir ut og kanskje gjør varst det til og ånders, så så var det ju akkurat för mig kvart för många år sedan skrev jag vid några grannar jag kom till en blej och ta mötte jag någon som jag kände som undrörste en högst lärstånd och han säger mig att jag vet att du har lyst så du varst där men Tar man rätt vid två ett blir en indoktrinerare, har man från att du hever som meningar där. Och så vi ändrar en spurning, alltså kvar vägen du äntar. Alltså, är det ett som blir indoktrinerare eller
0: två?
1: Eller två, ja. Så det ändrar efter oss ner hans avskåa, hans mynd. Och men så rätt det som Myers säger här att han upplevt har vi pro grund för att gott existerar objektivt. Ja, vi har det själv kältnar. Så vill det kunna så bort fra. Det är näkvar. Och så har det subjektiva, vi har upplevt gott löven chocka.
0: Ja.
1: Och tar man helt så bort fra, men tar kan inte som så bruka i för term men jag vill ut.
0: Ja, du vill ut.
1: Ja.
0: Hvis du sier at god er åpenbærelse for tær, så sier skeptikeren, ja, men altså, det er som man sier Mohammed,
1: eller annet. Jo. Og så må jeg godtake at du har en ære avskåen. Det gjør jeg. Jeg går til en sjålan til at du har en ære hemsmynd og en ære avskåen. Jeg tykker stadigvæk at du har skapt godsmynd. God er skapt at mennesker som er mynd, som vi er nødvendig. Og du er virig til som tar mig skönt och värst.
0: Men det är också mer tvunas när Jesus säger att kvart han som är av sannlöggan om han har ju mina rötter till störskår. Han kom för att han var sannlöggan och han kom för att uppenbära sannlöggan och säger vi Pilatus till tärg i fötter och till tärg kommer jag i höjme eller ska vittna om sannlöggan. Ja. Och han är sannlöggan.
1: Ja. Och han fyllde det här tomrummet som är i människan och nu kommer vi till det här som är vid god för en agera. Vi tycker att människa är skapt av gode, men att det fall och att god så uppenbärar sig i hållet Jack Nussonsson till att fylla det här tomrummet och ge något liv till det som tycker han till er ändamal vid liv.
0: Rickard, if I end here. Vi säger tusen tack för att du tömde att prata med Jakob.
1: Ja, tack så mycket.
0: Allt det bästa.
2: Sändningen av Bildsalong Tony är kommande att ända för idag. Vi tar med landa hörsterna samråd som vi har haft vid Rickard Svarsson och som snur som heter att vi kunde sucha fingergods och tog som skapt er. Sändningen har vi ända sänd i kväll klockan 19.30. Och steg för tekniken har vi Jekvans son i Danielsen. Vi tackar för Jakob.

Ja, vi får be av dykna vera hjärtaliga välkommen till morgonsending här av Lundene. Ja, det är en lundsending allra värster. Sjöntni sändingen är så färre vid att få, ja, jag har inte kallat det för en gest, ja, vi är så i min absolut sänd, vi är färre. Jag tror att jag synter om aktuell virskifter, så lär som vi har gjort näkla fyrir fyrir efter hånden i här av Lundene. Så vi är äntligen hängande här Ja, vi om, ja, släck en hållande timme eller så. Men är det så färdig att läsa ur salmen om? Salma 42, säger så läs salmer 42 efter David. Herran om höjre gör en till, och allt det här, och henne är då. Gärra rydde ut dig, och i här byggva. Då han är vid grund till henne, och hövende, och grundfäst henne, och strämade vatten. Hvor skal fære nian av fjallet herrans? Hvor skal standa og heilige steg i hans herran? Tann, vi hever ådolka i hendur og rent i hjertan, som ikkje vender sjalsøyne til liggne og ikkje gjer falskan ei. Han skal njóta svikning fra herranen og rettvise fra gode frelsesøyner. Hettar alt herra som spyrir etter honom. Hei, vi søtja asjon tøyna, god Jakobs sela. Tid porslur, litt i høttun tikkana, litt i dikkan tid av jo dyr, så konger dordarinnar for å komme inn. For det som konger dordarinnar? Herren, sterkur og veldir, Herren, veldir i struje. Tid porslur, litt i høttun tikkana, Litt i dikken til det av jo dyr, så konger dårdaren er for å komme inn. Hvor han, her som konger dårdaren er? Herren god hersker han. Han konger dårdaren er. Selv.

0: Morgon sender Galinten er henne Lutzen og Ivre er mer skiter Svimmen Absalonsen og vi færa jeg vet ikke hva kallar det for Turn Your Radio On at her er akkurat som en bønn av sjanker at vi kunne komme og at han himmelska frekvensen men jeg halte det at bare nå så vi helter og ja, jeg vet ikke hva frekvensen vi der ja, Svimmen Vi är ju en av de överskipande hotellet som vi kallar för aktuellt. Vi har haft några slukar sändningar förr. Här vi täcka aktuella ämnen ganska som vi finna och ja, imsastande det är ganska kul att nägga imsastande. Det är ganska... Hva du funnit i morgon?
1: Ja, jag har funnit något snäck, men man kan inte färdjögon allt det som man läser och reflekterar om det är så väl en ek
0: det är klart
1: du snackar om att vi gör aktuella ämner och det som vi gör, vi reflekterar
0: ja
1: jag har funnit en grej som är i dag nästan ingen dukar upp i kyrkan av riktig grund och det är en konferens som är värre och då ser man, hon belyste både möjligheter och risiko når flere åpne for den kristne tro.
0: Ja. Og det ganske det som hendte på en nødlag, vel?
1: Ja, det jo en konferanse som vi i England, ja.
0: Ja.
1: Og hvor så viser en sterske en oppvakning innenfor andre ting.
0: Her var vi i seneste sentingen, ja. Vi aktuellt sendingen her, vi tar om det her Silent Revival. Han tar kallet over det fyrt, han stiller vekingen her, og brottelig er så strema folk, et eller annet. Vi tar det, jeg synes det av hagtølen ta, at fra at særlig unge menn ombå av ganske bare 4% av kyrkjengaren, så var det her, hva er det, færfalt ganske på en 5-6 år.
1: Ja, det var sånn.
0: Ja.
1: Men erfaringen jo viser oss nå, hvis man ikke at du søvner er at jo øltrykker togene er, jo mer åpen er mennesker for antallet ting. Vi har haft i førgen at store regjeringer var førgen i 30 noen. Det var veldig fattakselig togene førgen da, og to Bergsland er herje i landet. Og,
0: ja. Økonomisk var jo krasje i Nudjo, Wall Street, ja. Akkurat den.
1: Man kunne begrunnet at han også sagt at folk hadde alle årsøy til å vende bæsje til god.
0: Han er svit i det.
1: Ja, altså. Men bankermann hendte akkurat over dem. Og folk gjør jo opptid som det er, hvis han spør noen her, altså, hvor er sånn ekko løying og elendighet i heimen, da. Og til en pura legitim spørninger. Som negger av sportsjøkken på henne her.
0: Hver henne alle valgte?
1: Ja. Where is God when it hurts? Til jeg er en bøk av Jensi. The problem of pain av C.S. Lewis. Det er ikke henne av sportsjøkken. Og jeg hadde ikke at det her var et uttømmende svær helt. Nei. Men faktisk er vi livet i en heim som er underlagt for gangeløyga og lyingar. Og en par av sværen kunne kanskje finne ut at god selv ble menneske og føre inn i løyengar som er helt oppskrivelige her.
0: Ja.
1: Det kan hjelpe å skille en par av det om ikke annet.
0: Mæren av krossen er jo god selv, ja. Kommer i kjøtt.
1: Men hvis vi vender det her, så stender det at folk er andre av vakt, men så skriver det at det er bare muligheter og risiko, vet du, ja. Det hade nog sin
0: chans. Ja. Det fär mig också om att Jesus säger att marschen är kvittar till hästa. Och att det är det potentialet som du säger här. Men man kan nästan skea. Är det rätt?
1: Ja, hästa, ja.
0: Ja. Möjligheter och...
1: Det är möjligheter och risiko.
0: Ja. Yeah.
1: Nu nämner du marschen är kvittar till hästa, ja. Tar du komma till häst, ja, men till och med häst utan det var så.
0: Det är klart.
1: Och samma år för att sova. Det är sövna känner vi väl. Som fall vi vägen, det blir bara ett sådär veck.
0: Ja.
1: Men så är det som fall med törner och fall i gadda i öronen. kallt det sånt där i engelska, the stony grounds eller något sådant.
0: Ja.
1: Och så när jag fattar gå och gör, alltså bara det som fattar vid att vi väger en tablet beredd och kom omgå ner och görna.
0: Mm.
1: Men allt hit har kommit ner och görna.
0: Ja.
1: Och på omkring mat har börjat att spyra. Men det var bara det ena det som fattar gå och gör som spyra och bär gå och avväxt.
0: Ja.
1: Så det här spyrar är att teckna på liv. Men ikke så ikke enda tegnet på avvøkst.
0: Nei. Så det er at kanskje at mennesker flyttes til samkomne, til kyrkene her, ta hjemme ikke så enda, ta hjemme bare seg brygjene.
1: Ja, det er tegnet på at det er langsøl, og at det er hunker, og det er noen som spyrer.
0: Ja.
1: Og det er også selv om det er positivt.
0: Det er til de forskjellene for at att hit som du säger att avväxtaren ska hända. Man kan filosofera länge runt om avväxta så kvart det är för näka och det är att du sagt att urslit och i löven och tja vi kommande som hever TG Motor på en kramata som vi börjar av en och jag vet inte om vi tar så nack om avväxten alltså vi tar så nack om början ganska
1: vi tar så nack om början ja. Men det är ganska små och ganska helst som prysen. Ja.
0: Och till det.
1: Och till det så en jag gör det ganska. Och visst du samma lucknar evangeliet där vi reklamkampanjerna som du hör där. Som handlar om att sälja några vörer och så gör han så ljusar det. Ja.
0: Pröva Jesus.
1: Och känna fullt tillfredshet eller pengarna tillbaka. Ja.
0: Yeah.
1: Alltså og reklameeffekten av Jesus til jeg vil nægge å komme at han har mer så må han evne også seg selv og takke på krossen og fylke meg etter ham så han dodde ikke PR så jeg vil menneske å si
0: nei, det må han også si det var ikke
1: og ta så gjør vi da passus utslutte ta i han til Johannes 6 han er mätta de öjemörsna är så många människor vi fisk och breje och så satt det där det såg vi här så ont ner att visserligen är detta konkurren som ska komma i öjemörna tankar till att släppa fra för upp morgonen och strujas för det dagliga brejen och då är han som kan göra det när som helst och kvar som helst
0: ta brukt och också några procent av intökna bära och bara brej
1: man säger gud så ser man helt nä och att vi får tjälja årsken till att ta för till mät och det är att jag kan väl alltid utgöra allt kong men han rymde ju under dagen och så finner jag han efter och i Kapernaum och det ser vi han när så kommer han här måste där och han säger att tid søkja meg, ikkje tog jeg tid søkja meg, men tog det ut av breien og var mett. Arbeid ikkje for maten som for gongkron, men for maten som var til av et loj. Og så fyrir han en dialog fram med meg. Og det blir jeg tog som er til at fedrar okkar ut om mann og jeg i mørsene. Altså, det er ikke arvis enn det som også kjørte, at han supplerer det vi han gav det med at kvann det. Og så sier han til meg, fyrir tíkar auðu mann og við eigum marsna.
0: Og tøy.
1: Og tøy tøy. Asa er tað tað dinja.
0: Ja.
1: Hetta er lívan the brave sum kom niður himni fyri til skal eta auðu.
0: Ja.
1: Og lívan og allar ráður.
0: Ja.
1: Og so vil eg vita kvat er for brave.
0: Ja.
1: So tosa hann om at eta halt mennesja sonar og drekka blóhasar og sånt.
0: Det skulle jag alltid ha sagt.
1: Ja, men jag ska minnas till att och jödska mättan är kannibalism och människa offringar.
0: Ja.
1: Vad säger du på den maten? Det är något av det mest anstyrkliga.
0: Ja.
1: Och så säger jag, ja, men jag skulle kunna ge någon blåsut att dräcka eller halsut att äta. Och så skulle man tro att han får in och röna förklara det att han tar sig mynden. Men han svarar ju att at haldmått er av sånne mæter og blåmått er av sånne drekker altså han stæver seg bare til som han har sagt utan at prøve at få det på sjur som er mykjelinga at det er alltid gyljande altså ser vi akkurat brillom
0: Og urslit var at flere av dem som hadde fyllt honom tar for at halda seg fra honom.
1: Ja. Og han spyr inn her som er etter, altså, hvor rymmer det ikke bare?
0: Ja.
1: Det er alle tid av sånne rymmer.
0: Ja.
1: Da halde vi komme til det som etter avvaksen.
0: Ja.
1: Du kan ska här vid er ju ett tag om att det är möjligheter och risiko.
0: Och risiko. Att vi börjar, det är näkst som börjar gott och rätt. Men ta ju så avbjörningen kommer, eller avbjörningen är så. Och Jesus han, det ständer om och Jesus folk, att det är god rönt till dig. Och i det enska utgående ständer, ta du hör rött hans här, så här är inte hjärtat ut. As it was in the provocation.
1: Okay.
0: Här or provokation kom fram och där mamma så undrar sig är det gott som provocerar. Det så jag vet här då blir det då som sitt lov och sitt håll det skulle äta det han till det provocerande där då. Men ta här är ju hjärtat ut säger han då. Och han ger detta ju för att röna hjärtstakare. Och kvädde hjärta till ju att det är innare och jokon som vi driver och jokon. Mm. Att vilja vi ta bort jokon innan affär, alltså vi bort jokon i Golgata första affär. Vi har en ganska tendens till att lära sig att uppa det från Golgata och säga, nu klarar vi själva.
1: Ja, du brukar tunna ner ordet provocation.
0: Ja.
1: En sko når møter man ofta i ordene med offens og i imiske bibli to ingå og til omsett avstå et halvt hjem det kan skal ringte at omsett av ordet offens tilføres jeg prøver ikke etter etter imiske to ingå av førskon Dahl og ta nudja tja Jack Johansson og til bort tja Victor og alt det der til omsett fra Mathias og Angel Här är år som Mindboy är vad som brukade.
0: Ja.
1: Skröt är så att jag inte tror att jag brukar också allt annat än jag har glömt akkurat vad det är. Ja. Det är något intressant att man ser så här nyanserna i malen. Ja. Men det är något till ett annat som förärkar. Till kommer bådskaper från Jesus som följt i bankromat och säger alltså hur skulle han ändå säga att här? Ja. Och då säger han är det här ösen tecken till att anstå
0: ja.
1: Men han säger ösen nästan att särskilt han som inte tecks har illt av mig och de märker att särskilt han som inte blir förnärmare av det som jag säger. Jag säga då, hvis vi ska omsätta det till vanligt gerans mal.
0: Falska tjogan tjogan, förnärmelse.
1: Ja. Förnärmelse, ja. Då det är väldigt nekv i det som frälsarna säger som är bara ens förnärmelsligt.
0: Ja, och inte bara säger men jag syns och jag har liv ja. Ja. Så vi följer att hon förnärmar ju att vi tar uppe på det, eller vi halta vi tar uppe på det mer eller bättre
1: ja. Och det är ju en rockning vi att du är upplevda och du upplevda att du läser ting som du också okej, okay, ja, hattast ändå så, tar man så bara gå till här men jag kunde hosa mig att en formulering av världens rörelse, men jag får bara kört några vitt av.
0: Här kan du föra två som något helt annat. Det är det som nudjar bibeltojengar, nu nämnde tojengar och Janne. Och det är en tendens nu, särskilt den osländska. De nudjar sig här. Här tar bilka the offense på styr. Alltså förnärmelserna och det är väl bilka på styr, det är väl omsett av en annan hot. Lagt det ut och og ikke skal føle seg fornærme igjen, helt ikke LGBT og hva vet jeg.
1: Ja, det er jo, jeg finnes jo i sekulære litteraturer, når man får inn og omskriver ting, tog jeg anten det er så løs, at først tog jeg, hun skal løsene leses, løsene til moralske kompassen som vi har i nødtøyen, ja. Og det er en forferdelig arroganse alltid, vet du hva jeg mener, ja. Alltså själva böckerna är Astrid Lindgren där hon skriver här. Jag tror att hon skriver i 4,5-årsjaren så är det en eller när det är. Ting som inte är politiskt korrekt där, men som är pura naturligt.
0: Pampen tja, Pippi Langstrand var nekare konkur.
1: Ja, det är så dömer hon. Sjálf om året kanskje, og sjálf om seg bare betyr å ha merske hua. Og sjálf om seg ikke er vi kjenner at som er ljøshard, som er reihard, og som er merskehard. Det behøver ikke å legge noen rasistisk ut i det.
0: Men det et øyelig drive og i fornærmelsen om, altså. Og hvis du ikke hever, hvis du ikke fornærmere, så kan du ikke få omkring til å få det fornærmere igjen. Du kan jo tale en stemning opp, og det viser seg å tale til fjeltene her. Særlig så gjør vi det å ha lært av noen i Amerika, her, og det vår en rysa troplæg.
1: Ja, så Columbia University, New York.
0: Ja.
1: Det är en som är politiska korrekta idag.
0: Att dyrka förnärmelsen.
1: Ja, det är mainstream thinking här i... Ja, man kan säga att jag har också att säga att jag har att du är lite bättre att jag känner.
0: Ja, det är gott sagt. Lemming-effekten kan man kalla det för anker för annan vi är så färre ut. Alltså.
1: Men så vänder allt till jag säger här i utskriften möjligheter och risiko. Det är så kört att vi söker problemen nu och ska inte undervärdera hela hjärtan hos kraften. Och det är akkurat i kaos någon att hon visar sina styrka. Så det är väldigt sövande.
0: Jesus kom ju mitt in i soppena, om man så kan säga. Att det fötter är för oss ändå.
1: Och vi... Vi tog land och någon som god har sagt till Abraham, jag ska göra det ett land, jag ska göra det ett folk och ska vara sikna till er. Och till 2000 år att han och Abraham, att Jesus var fötter och landet och 12-18 var försvunna vägna olydande. Och jödarna var öjliga splittade och i partier och landet var härsade av Romerion. Och alltså kaos kunde inte vara större än det här. Och så stände det lugal och hon åtte sån som hinn från barna och hon röjvade henne och lejade henne i kroppen.
0: Ja.
1: Och hyrande runga i marschen. Ja.
0: Vi tar att glorificera det här nu. Ganska jävla inför toren, men i verlagan är det kaos. Det är inte bara till det. Ja.
1: Och han kom in i kaos och han kommer efter. Och nu är kaos.
0: Hade det då, hörs du säger det här. Det här vi suttjar nu. Detta kaos, ja?
1: Ja. Vi står över något som ser ut för tre månader så igen. Och det är hon ser helt öre sig ut.
0: Ja.
1: Och vi tar inte pejling av hos hemssituationen är om ett år.
0: Annat inte.
1: Men vi vet att he's got the whole world in his hand.
0: Ja. Men hata drive, det är ganska unge män som vi tar sig om i Janne, som är färna gäng i kyrk. Och i större mån än åren. Det är ganska tog att här spekulera ganska. Huxa och där sutja och är jag nätten och det kommer akkur till där som säger hette här, hette enda gäll. Hette här kaos, det är ödespära. Och kvar lejtar man sig så.
1: Och människa är mer än materia. Ja. Det hade jag inte funnit det av.
0: Ja.
1: Det är mer än en fysik och kemi. Ja. Det var bara så all och andra. Och det är färg... Det som är redan undan så näkna skogar skulle vara redan undan. Ja. Det får följt det där att låta in. Det är ungan livande chans.
0: Ja, vi har ju haft i hundraar när man är tankan om det här. Vi bär er då materia. Alltså, så är det lagen där som säger till att ja, du ska bära. Det är ju bara inte att säga det höjre då. Men erfaringen säger till att det är helt bär. Nej.
1: Ta ju även lagen ligger nere i kvar människa.
0: Ja.
1: Som det sender i skriften, god har lagt han i hvert menneske, så blir det parter av åkere, jeg vil si, åkere andalige DNA. Det var ikke brøtt på det.
0: Man kan lykke for seg selv og flytte, det kan man godt. Men du kan fære til gjerne den enda, og du fyller jo i. Ha? Hjertet du fyller jo i, du vært, og flytte den.
1: Og i kaos noen så vaknar det sin langsel med menneska. Men det er et størst marsket i det enda för det religiösa. Så det finns en religiös supermarked där, att man säger, du har en andalig törv, hunker

0: så kan så ta gott alla karte spisa meny och finna ut vad. Men här är evangeliet och Jesus ekvilja exkluderande så. Det är inte nekvar vei til god. Man sier alla religioner har en sensor av samlöka. Ja, möjlig har det här att människa på en kramat och lunchest till det. Men när jag säger er vever en samlöka och löjvi och ungen kommer till färgen och tar med mer så är det så exkluderar han. Och det är och i modern thinking intolerans.
1: Ja, och folk blir förnärmad.
0: Jo, jo. Ja. Det är så att det
1: här. Och en vanskelig är ju här är det att man kanske träcker tänderna ur evangelien om det netto fyrt och förnärmar folk.
0: Ja. Och det är det som händer.
1: Det är det som händer. Och du serverar i mysk under evangelier. Så på vissa menyn som du tar sig med är att du behöver akkurat grönt evangelier så har du akkurat socialt evangelier och vi må röna vid så gå och inkluderande och jag vet inte.
0: Men så ska alla och för väl vid naturen och vi ska oss här i snäcka skrift.
1: Nej.
0: Bestämt inte.
1: Men det här tabler över evangeliet.
0: Men det här tabler över till kjolt evangeliet till ta att kedjan hoppar här.
1: Ja. Vi ber er gåhet. Och kanske är sådana sådana här humanism att det är kristendomar utan Kristus.
0: Jo, jo, men han och kjolt oss här hur humanismen är gott och isär. Alltså ja. Och tankar.
1: Ja.
0: Men det är själv kjeltan som är skoj.
1: Ja. Men du tänker krafterna på sig ur det eller trettio tänderna på sig ur evangelien.
0: Ja.
1: Jag vill spela en sång. Pelle Karlsson, han kände va? Och ja. Han spalte en affär. Jag gick att du får också med en film tar ju du för att de har det här. Det här läget här. Du upprundade att jag var en skån, men du får höra ner så kommer du ta oss på natten.

0: Det er mest til at vi er leidgen som vi sutja rundt om okken. Ja, kanskje det så leidgen enda at vi sutja alt annet av hårst herrna og tog under i ålige mat, så det tåsan talan om fri. Og det er reisende øyelig av bøybelst. Ta i undergrenker og anna kommer av til det. Så vi kan hva sier du? Vi ser det her.
1: Ja.
0: Minst andre sannsyn.
1: Ja, jeg hadde minnet seg fra filmen om A Thief in the Night.
0: Ja, som tjauer av natt.
1: I wish we'd all been ready. Han heldte filmen ned fra Nydalro. I know she's fail, she's her alone.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Han var nek bostyrt, han tog det vær.
0: Ja.
1: Men...
0: Og hei, nek og averskan, nice.
1: Jeg står averskan, og... Han er jo i bostyrt, ikke sin kjære.
0: Ja. Ja.
1: Men, og ellers kan man mene om filmen rent teologisk, så, så fyrer heller han seg også til Ein sannlag til det Jesus kommer etter. Det så.
0: Ja.
1: Det så uvidelig sagt ja. At han kan fyrir komme.
0: Ja. Og etter atterkommen, etter andre da han ikke kommer etter, men kommer i skoinen som bestemmer.
1: Ja, og da man finner på enda tuslærerne og imenskar fædane og sånne.
0: Eskatologi.
1: Ja, her kunne man da kan man snakke lunge om og sier gjerne kan man ikke om det.
0: Ja.
1: Jag hade akkurat det här hur alla lite är så synd
0: ju. Ja.
1: Men
0: vi ska gå för närmelse Jan, det var intressant.
1: Ja ja, men snacka för ett land. Offense mine boy at last out or at land by many sheer höra boska och det är ju så en glaffy till hans makar i kyrka så vill jag väl.
0: Nej.
1: Men du Og i dagliga løven har du nekva bådskap som ikke smakar særlig vel.
0: Mm.
1: Og tror nødja fyra alt at det til. Det kan være i dagliga og en arbeidsplass i familieløven. Eller du føler akkur, du fyrir laknan. Og han forteller deg et eller annet som kanskje ikke akkurat vær så ulig og døylig da. Men så spør jeg det sannlaget kan vi fjallet åkken til eller ikke? Hva det sannlaget gjør til nesten er?
0: Ja.
1: Det er kjent til andalig, ja. Så folk ikke... Så vil du heller høre det som smakker vel, og ja. Som du sender... Det er som får seg lærere at det er kjent til i øynene,
0: ja.
1: Og det er som vender seg bort fra sannlaget og vender seg til avutur. Til sannlaget mindboy eller han provokerer med en avventur til smakka vel. Men her tar enda med det ut en kjølbedre.
0: Ja. Bortsett fra henne heil nærm og lær.
1: Ja. Ja. Altså en... For du kan ha en rett av vittgjere av en patient, så skal du ha en sanna diagnos. Mm. Og se om hun kanskje ikke alltid smakka så vel.
0: Nei. Hva er diagnosen han gjør kontra? Hva er det der sånne tosalange om og se om det her ut? Vi har ikke snakket om tog her, men vi har lagt inn tann vidt i fotlen og kjent. Altså, det er...
1: Ja, så... Ja, Josef fikk en reim, det sa vi da. Hun skal eie sånn, og kalla navnet hans her Jesus, til han skal frelse folk så ut fra synden tarra.
0: Hva sier du folk så ut?
1: Ja. Han kom til han skal frelse folk så ut fra synden tarra.
0: Ja.
1: Tog kom han.
0: Ja.
1: Alltså, hvis det synden ikke var et problem, så var det ikke grunn til å komme.
0: Ja.
1: Sånn er jo ikke gjerrig, da.
0: Ja.
1: Og jeg sier at folk har brukt for frelse fra synd. Det er en offens, og det er en provokasjon.
0: Ja. Jeg sier det. Til måneden er han etter synd av skuld. Altså, det vil man gjerne. Man vil slippe av vi til ringe samviskene. Alt synd av, om man så kan si, synd av byrene. Men lätt jag vara här och lämna mig så fortsätta vi med njötelse av Holtsens list och ägnade list och stolt like a listens. Ta blöja folk för närmare kanske,
1: ja? Ja, det är lite till, Gossar.
0: Det är lite till. Särskilt att du sitter och åra att akkurat kvätt man menar vi eller kvätt här kunde vi.
1: Ja. Men han är... Han kallar människor till höllalögam och faktiskt kunde vi inte ströja sig mot synd och äknar styrkjöt om han chans till det. Men han ger människor kraft till ett nytt liv.
0: Ja.
1: Och han rattar sig människor vid trunne och förbojar och löser det från fördömen guys, ja. Du tar inte fördömen för det som är Kristi Jesus. Och så säger han, stund kvöj. Du lov lövsens anda, alltså anda lövsens, har vi löst människor från lövsindaren under dig, alltså. Alltså hela anden
0: är... Kristi Jesus.
1: Och Kristi Jesus. Och hela anden är en livande kraft.
2: Ja.
1: Med dagligen till ja. Människorna.
2: Ja.
1: Och han ska vara tjatik och vara uttäckande. Och så tante missionen inte blir en parstra lövna, så blir det då. Inte bara sträva, ta blura om övlet. Det är ena gått här som att Latina drevet är ner. Och man säger, jag var så gott så frälst och han är lutsen er. Så det är ett halvbrödet inte.
0: Det är ju verkligen bara en mat. Det är att råkna sig som krossfästna vid Kristus. Det är att dräpa det här hållet. Det är förnärmelse som vill näka.
1: Absolut.
0: Det vill kalla för dorskap. Intressant, men med landa för grund ett och adjan här jag tar om en hel årkrossens som är jag vet inte hur så skulle man omsätta dorskap till idioti alltså håll i hejsen.
1: Ja, han säger till det för hödningar, men för jödar är det inte nödvändigt dorskap, men det är en ja, så är det att det är offens.
0: Ja, det är en förnärmelse att ja.
1: Det är förnärmelse. Så kommer det till att jödan är tror på Messias, då tror jag att han hade skrifterna och då hade uppenbarhetstankan från Jave och tror jag god för att skulle uppenbara sig så det är god kunde komma på en även naturlig mat ända en blev inkarnerad som en människa det är sådant här var inte provokation för det då tar vill ha en Messias men att
0: och där bor ju en
1: alltså ja där bor en men och sin Messias var ju en befriare en politisk lojär en som skulle lösa det från de med banden som där runt koan
0: det sa ju där ju att det låts profeten där
1: och det som finns en här Messias han går under kross ja jag menar alltså du kan inte uppleva större avstöd för det du ständigt för det du rostar på till det du avstöd. Och för hödningarna att en människa som dör en kross kan frälsa folk från synd. Ja, men det är inte alls det. Det är bara buttlöjt, ja. Alltså, det sänder att det är dörrskapar.
2: Ja.
1: Men för dem som tycker att det är kraftgods.
2: Ja.
1: Då är det att det blir en uppenbering.
0: Ja. Och kraften är alltså till att fylla till krossfästa. Alltså, det är stöj i hans vare fadafet och det är vi för ju krossfästing. Att här går plassen kvar där och vill John efter då.
1: Absolut.
0: Ja. Ja. Som är idioti för det här som får tappas men och tar vid fövna hattar så är det vi får fätre kraften. Ta är det kraftgods. Ta är det hela andan som nya kraft som ger och om ett nytt liv. Eller nya kraft till att leva ett nytt liv.
1: Ja, det fanns i Crosby och Kira Crosser och allt med nära vi är.
0: Alltså det är gott.
1: Alltså det är att han sitter här och i Crosserna.
0: Ja.
1: Det som är en fråga show.
2: Ja.
1: Jag hade att jag läser en affär när jag kunde säga här har jag skrivit om den Crossen som är i Mersen och känner jag i London och så förengar jag att det finns här utsutäckna Mersen. Ja. Ja, man hugsar om att det är ju ett romerskt torturamp och ett droppsamp. Och så ser man bara vid kommande att amerikaner stryka av Stars and Stripes och finns att han är lättska stolen in i det amerikanska flightstationen. Hur man reagerar på det här?
0: Folk blir förnärmad.
1: Ja. Men han ser man bara... en giftspröjt till att driva folk vid eller också. Du har ett torturan på, men det ständer i krossen. Men det ständer i märken.
0: Men är vi så blind för krossen så har vi glorificerat så läsna att det är en sån sull utgava.
1: Det kan det vara. Jag har inte mått en god sull eller träkrossen, men på kvart han som ber han lägger ut krossen eller kvart han mojnar vid. Jag har alltid haft Søren Kirkegård som säger ena för att Jesus bär en avslattan och halvajan träkross av herren med en tar geislig idé att tar ber en silverkross av brinken. Och så var man nog kvart han mojnar vid. Är det den samma krossen vi snackar om? Är det en behaglig pentekross eller? här är alltid att man ska vara försiktig så tror jag att alltså crossen kan på tog jag ett för ett människa så ett annat för ett annat människa. Ja.
0: Vi känner ju inte ra hjärtans klart för att lägga det här eller lägga ui jag säger i min extension men vi kunde bara vi är ett råp i öjmärkande som ganska bilortarna kan ha sitt hjärsta kvar där att de lägger ui ett här. Ja. Det är fær til godt sår, hetta tvoi ekki og svore som kan fære inn i operera inn i motivene og hjertakar.
1: Jeg var inne fra Spanien av påskon, og knapt ja, så så den, jeg vet ikke om det var lenge frutjade, men en ekvistlige prosesjon her, der kom gengande her, vi krossen og palmar og trø og kvart med det, og vaknar och att det var stort fylke och illatner i miskar uniformer och såna grejer och han häckar kross ofta han har protestanter en toman kross inte alltid men mer katolik han har Jesus a kross och så spelar man kvad är så kvad är så moner och kvier av moner här då du kan ju inte toma kross här katolsk kyrkan och omvänta men i behöver det där att han hugger across dem. Så spekulerar man kvärt kvar i månader här och är det tog jag man lägger mer dent då att du ska minnas till att han dog across dem. Eller ska man fokusera mer att han tog across dem och att han lever då. Ja. Jag var ju bäjer nej och ett med
0: dem. Ja, ja. Det är men det är lite här förnärmelser som vi kan ska uppleva att ta i hand kommer till åkare och åkare dag till dig och ber och kan täcka upp krossen och fylla honom efter det.
1: Ja, ja.
0: Han ser det sinnelig och han ser det ja, så lär som han är.
1: Och jag nu tog ju som idé att hver folk jagar efter underhåll och komfort.
0: Ja.
1: Så smakar det upp det värre än det ganska gör det fel.
0: Ja.
1: Och krossen. Ja. Men det är ju inte om.
0: Nej, vi tar hur att beklära krossen vi har på blätan. Så.
1: Ja.
0: Kunde man sagt. För jag är inte att förnärma. Det som jag också vill ta som bara nu till är att det som du läser i Janne om en rastänna som vi är i Brättlande. Om, ja, fyra månader var så här ett alltså, älbjörngar som är inte det här något jag kan göra, jag vet inte hur det år jag har brukt det här, men det är avgjort. Ja, det är något jag tog er kan man säga, och folk söker in till god på en kramata, på imiska matar, så det som det är fattat. Men det är sådana avgjörningar, det är ganska just här som vi är i bara nu, att ta som är sådana avgjörningar, men jag också, det är att människor söker skulle vi sagt att marschen där går till att den här stan till en annan arbet som vi får ägna till att tänka mot det sådana att göra något vitt
1: jag har alltid ägna att du upplevde att vända att det är till en arbetlag som inte är för jag minns för en ekonomare sen att det är jag pratar vid en artist og vi tar det for en prat og han sier vi med at jeg tror vi at til spørsmålet grunn til så hever rationaliteter og fornuft og opplysning gjørs det at alt som heter religion dør ut ja. Det var simpelthen spørsmålet grunn til å slippe til sånne fornuftene fra meg så kvar vi til automatisk det var pura. Alltså det var inte en diskussionsanta. Vi ganska mycket samtala om
0: stafest.
1: Ja, ja. Alltså. Och jag tänkte att det var stölja naivra. Som man kör sådana som är. Men utför att man är lite och huxa och sådana här. Så har han kommit till den nyss. Och hvis jag skulle haft den materialistiska hemsminna som han är. Så skiljer jag sig väl när han kommer till den nyss. Ja. Det manglar när jag går luften i sin jobb. Visst du ska arbeta vid matematik och hata ting som manglar luften i sin jobb, så kommer du till det resultat som du då har kommit till.
0: Det ska ofta kröla en ägg till att bryta totalt. Att plåsa till blivna minus eller övrigt. Og til her kanskje nødja tøyer verleggen her innhenta hessa drema hos sjån der som var jo ganske ja, du minnes det ganske vel i halvfjersen og ganske og lagt vett hos jo i jeg vet ikke hos søvlig vi skulle leva men du hever jo åttetrysk generasjon av ja, bæje av intellektuell ja, det ble sett i hansett, men så hei da, jeg synes jeg er noe religiøsa ja nå har du passet litt gammel til at bindast ja. Og oppleva
1: Tar du nevner at du tror generasjonen så er det jo nek som sier at det som hender det er vi vågmentene og sånn det er nesten en kopi av to ikke, okay. Ta hver dem av politikker og kommunisme og sånne som er da men och det är det andra ting känner men bakom det andra att säga mig ja. Och
0: inte något under sig
1: det är inte så
0: nej nej typ när så jag ska snacka om typer men det är logiskt fruktande alltså det är jag satt och att evangeliet är grönt ett land det är mode Vietnam grön och ett land grön och det är sånt där mycket alltså det är troan en eisen i etter affære ut av barrikaden her, altså, at evangelisera sutt.
1: Man sier
0: evangelien, altså.
1: Man sier at enkvar rørsle er brukt for en ikon, ja. Kjølskaparrørslan er jo brukt for kommunismen over Marx og Lenin og alt det der, ja. Og tilbake sammen da vi til rørselen som til vågmentene i det, man skal ha et eller annet at kunne øse seg opp om oss. Ja.
0: For nærmest.
1: Ja, men hvis det var politisk i det. Hvis folk løya i Gaza til dem, så får man på barrikadene om det, men folk løya i Sudan eller Kina, så har det ikke større interesse. Ja. Så kan man spekulere hvor. Hvis det er humanitære grunder, så burde man haft omsorgen för ödlen som löja. Men det är något som händer i Kina och det som händer i Sudan kan inte brukas som ett anbud till att demonisera jötar vi. Ja. Och så spekulerar man kvar det driver att han finner nu. Ja. Och faktiskt är det öjligt lagt att avslöra att det är.
0: Det är det.
1: Ja. Att det är nog så obvious som man säger att det är. Ja.
0: Och är det jötarna i sig själv och i hattren är mot det? Eller är det måde gode, altså man tar seg jo jødene som gods utvalgte folk og anker hvor gods vi fengt det er at det er til helt her at det ligger en oppreisning måde gode
1: vi videre godt det at til andre lykker etter at han fjert her
0: det er det så hurra
1: det er ikke nye vi om det
0: og det har vist seg
1: det har jeg sagt så betyr det ikke det samme som at faktisk at det ikke er løyengar og Ta i krutsjer, så dødja mennesker, så vi avsikker for alt dødja, og til katastrofa.
0: Så fyllt det,
1: ja. Det da, det var ikke nye om det, ja.
0: Men det bare verleggen som her, og hva gjørst vi igjen,
1: ja. Vi er øyelig av avskar, ja, kjensel, vi er øyelig kjøtt kjensel av avskar,
0: ja.
1: Jeg hadde galt dem yr som sier til neglattere av folk, at hun sier at till att det kan vara lätt att få folk att flänna och till att få folk att gråta men det är inte lätt att få folk att hantja.
0: Det här var ett professionella journalister till att köra kakna ut för jag.
1: Ja, ja. Jag har ett annat från dagen här från en firma här och jag ständer how does Bible confidence vary by age? Kanske aldrig jag skriften här. Och jag visste att säga att jo äldre folk är men avverkligt är det av tog som medierna bombarderar i och sådana. Men yngre du är alltså mittlen gassentrerar mittlen 18 och 40 år så förtalt du på en drying som är kraftig avverkare av tog som medierna.
0: Hinner bli med klokare kan man säga.
1: Ja, men du är lättare känslig av avskar ju yngre du är.
0: Ja. Det är samma klart, ja. Men här är så tandbröjdingen hänt att vågmäntanen Jag vet det bara tog att så är unga män blir vars inte äldre alltså om man så kan säga chatlingar då får äger att det har väntat sig till

0: det är det som gör det. Alltså, hever hon utlivat sig själv han. Kanske akkurat i här som formen som vi tar uppleva av augmentan. Eller att, alltså, det kommer det
1: att köra. Så samma dag när augmentan har vi också tryckt under sådana. Det gör vi det, Jan. Det är samma drive eller samma anden. Jag läser en av en bok som heter gott nog, ska vi inte läsa en källa som är, men att det är The Black Book of Communism. Men här läser man, det är faktiskt som kommer ut och fortälla om hur det är och uttrycka någon och även unger ta och hur man också är och göra det på en väldigt sådant och ärliga mat att fortälla det. Och fortälja så och fortälja så just nu. Det ska se där sen där och fanta det kvitt var så bort som det var ja. Men det är det på en eller annan förnuftig man. Ja. Alltså på en gå ändå är det mat.
0: Men alltså är det ju väl bärsporniker att to skifter skorsten ut alltså att kalla mig för marxism och så plötsligt fast vad att en ny marxism sen för ja alltså the new left kallar onkel där för ja som bara brötest to my hela samma drive to was the hour revolutionen alltså som ett mål alltså
1: till en inbyggt onökt
0: ja
1: och en långsyn en tostig etter noen kroner. På andre måter så får man også øse seg opp om så kan man åpne en ventil her og få flyttelopp for sin aggresjon og sånn der. Det er en inneklemme indignasjon en vrøy som andre måter. Og det er det som er i to mennesker som som ikke friver god.
0: Faktisk er dette religion etter at det er faktisk tryggven altså vi er hardwired til atron, altså.
1: Absolutt. Jeg vil ikke ligge hver menneske. Jaur og sånt, til livet og dødja, og liv kan mennesker menneskene er. Vi hoksa, og vi setter spørninger om tilværende, og setter eksistensielle spørninger, og ungen elsker deg, og alt drømme om å leve av det, og så er. Vi er unika, og det er vitenskap til Guds menn. Det er ungen annarskap.
0: Nei. Så det är det kvar jag vet då. Det blir väl nej till du inte här. Ja, nu må man ju gång se att det har funnits svär alltså. Det är detta ringast. Visst att jag ska spela genka och mella. Och mysken om och lite
1: och sätta spårningar.
0: Och sätta spårningar
1: och helst inte finna svär.
0: Nej. Det är då funnits svär så blir fast för närmare.
1: Ja.
0: And I'm not here. Det är det här, då vi kan föra nu pratar han om krossen Jan, och krossen Kristus är så att det här hövets förnärmelse tja värna ta ju man pratar om den värliga krossen då nämnde jag en sang Jan som heter Jesus keep me near the cross kan föra på andra steg efter honom.

0: Rest Beyond the River. Ja, tar vi komma om i innemenn, om man så kan säga. I från Sweden, det är också ganska sagt här. Men att det här är Fanny Crosby som var så en offentliga, fantastiska, flotta mata. Kan sätta år och krossen vi här som före. Ernie Hayes och Signature Sound här som vi fick om Jesus, keep me near the cross. Men vi sitter en som en, og vi tar ikke nekva med noe etter. Ja, vi ser aktuelt sendingene, morgens sendingene her til okken. Men hva sier du om krossen?
1: Ja, til vi skulle lytte rundt av. Men jeg har funnet en salm fram her som Victor Hansen omsetter. Og han om krossen. Kristus har krossen og fettlet til hemsens sin store nei. Kristus tog tolt det här fyra med punslor och bann och dig. Himmelske färgen ratt i här, salen är fallen i hånd, strug i ett stora här stilla vär, sliten öll dejans bond. Mm. Så som tre vers. Krosseren moinbojen mykler, nu har vi brukt året, avstået förnärmelse, offens och nu brukar han så ord mindboyer och han säger något som också stöttlar sig i vägen så du får sig inte jag här du alla det gäng att det ligger en mindboy krosser en mindboy en mygelär för ett stolta sin honom som sorgat är god och bär balsam är krosser in att det är ju att det är det som är sjo.
0: Han som stoltleisen her er avhåverd, det er faktisk drive til syndafallet.
1: Ja, det var jo. Stoltleit er som man sier, dessynd nummer 8.
0: Nummer 8, mowersynden. Alt annet er født, tror jeg.
1: Så sier han vi om krossen, her er en løyd for stormen og sannleggans grunn til fri. Her er et skuile til salen og nå. Og ja, vel vi. Og så kommer han til søgnet av verden. Heimeren hætar hitt krossens træ, strujur tui hart og imot. Tau finna salen er løvd og læ, nirre vi krossens fød.
0: Fantastisk godt.
1: Ja. Så vi kan kanskje enda vi oss nær.
0: Man kan enda vi byrja av krossen og da enda av krossen og sjalt om vi ikke skilja da, så er det godt år som talar så. Og det heter erfaringen, så nekvån foregående, og

0: Ikke det?
1: Ja. Man kan ikke gjøre annet enn at pojka ta nøyna. Du er bare en frelser.
0: Ja. Og frelseren god kjolver, altså. Det er... Ta vi det også om jævn, ta i god kjolver, styr inn, inn i det her avskilet.
1: Kaos.
0: Kaos. Ta er det at vi suttja. Ja, og som vi nevnte, Jan i Eisne, man ofte jo har glorifiseret tingene, og fæta ikke grunntankene, eller grunntklantje, at det er til frelseren som kommer inn og trakker inn i kaos. Det er veldig galt. Det er det. Men jeg får si at det er tusen takk for det, så jeg mener gå i at to enda for hej ho att ja hulla ja vi kunde hulla ja samma nu och med sin tension och gå så och kvart och annars är det är det det har alltid blivit färre att det här kan sjunga trätt Wonderful Cross är Matt Redman och Chris Tomlin tar det här var Kjörsten Sank vi kunde färre att prova att Och när vi avslutar ordet så kommer vi att höra en par stavis som sagt som nästan.

0: Isaac Watts hefur skrifa sangen og jeg vet ikke, 1608 eller kroret, og ja, så ja, så det så det ørende korta tred og The Wonderful Cross Chris Tomlin her og Matt Redmond her, synes jeg her for jo, men ja, jeg vet ikke om vi har ordentlig slått av jeg og Jan men jeg vil si takk at jeg for at du komst i utavslåna og jeg vant til at vi må gjøre det rett og nekka kjøtt, altså
1: ja, men takk for at jeg kunne være her det er alltid humanligt å sitte her og reflektere og spennende og det er en erbjørn gøst
0: det er godt at erbjørn sjalv om kjønn men det er falskene som et eller tid som her var høyre her som sendt ikke alltid tid kunne sjå det finne han et noen Linden FO da jeg har lagt ut et eller annet lortasjene av FM til jeg ber til klockan tjej i kvalt eller klockan fyra i natt eller lejer det och jag har alltid att hösta sändningen blir att vara ta om håll och tro i tyna lejer det allt annat lyga blir man att säga här men det är så det så för jag bara säga tusen tack för det att tid vill du lusta och just nu är det bara

Hjärtaslåter är tonlaga sändningen för de unga och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra och sändningen blir intressant fridja kvöld av midnatt och lejar kvöld klockan 22 och sunnig kvöld klockan 20 och manna dag klockan 5. Minst till! Hjärtaslåter klockan fyra mycket dagen. All

0: God morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Välkommen till Sentinchna Pilslangt. Och vi återstår ner Maria Mörskare.
1: Och Albin Jansen. Och som lörstare så är det välkomna att låta Sentinchna. 2-13 tjejer att vi kör och sms-nummer. Här kan du sända en halsan. Vi märker inget lätt. Inte mer lätt.

0: Och som sagt så är vi till Bilds långt från Klaxvik och tittar välkomna till sms in och sända på Hållsan 2013-24 och för att höra vittnesboren till Eveline Johansson utla. Jag vet inte om Eva Johansson, hon är flott från Polen till Klaxvik här för några år sedan. Så det här var spännande. Så ja, jag har alltid att vi tvärra att höra ett lä.
1: Ja, vi får börja sända i morgon. Vi får lära oss att Hein Askam som är herregud utdurna namn och herre.

0: Ja, det kunne stadig sms inn 2013-2014, og sendte han holdt sånn til Lokken, og vi tar finnes neste gjesten i studiet til Evelina Johansen, og for å snakke med henne om en løte løte. Og sangeren som vi tar hørt under, det er en sang som hun er yrst, nei, ikke yrst, yngst. Og den er svel mot liv, eller må vi bygd av åttet det. Så, men tykk hun godt sms inn, og løp jeg sendte ikke, og 2013-2014. Jeg hadde vi for å bjøre gjesten noen. Velkommen. Takk. Velkommen, Eva. Eller takk. Evelina. Hva skulle vi kalle det? Hva kalle det?
1: Hva kalle det meg? Jeg kalle det meg godsbaten.
0: Godsbaten? Ja, velkommen godsbaten. Det var godt. Og det tar vi for å snakke om.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg hadde tukket slags kjønns til å fortelle akkurat som hvor du erst, og hva du kommer fra, og alt sånt. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, jeg heter Evelina Johansen. Är 36 gammal. Är gift med Jan Johansson och vi tar samman två prackfotboll. Irdi som är 13 år och Filip som är 20 år. Jag är född och uppvuxen i Polen. Och en äldre lärare byggt. Och jag är uppvuxen i en katolsk familj. Jag har en syster och var äldre som jag lever än. Ja, och sen mamma. Här är bra fullt av familj.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du vill göra sommar.
1: Ja, vi tar väl sommar. Prackfullt.
0: Stolt att komma hem också.
1: Jo, ska stolt att släppa hem. Affärast.
0: Ja. Du, jag kan ta mig att du har förtalt dig lyssnat om Batnären som är ganska i Polen.
1: Ja.
0: Att du är och omtrunna och kostar väl. Kostar ja. Utliv allt. Ja.
1: Som jag har nämnt. Jag är uppvuxen i katolska familjer. Det mest är att vi tar gynge till en kyrka här i bygdene. Och då är det så jag har ångat till gynge sundagsskola. Heller inte varit parten av ungdomsarbete. Men kvann sådana där, pappa min och mamma min lötte att gå ner i kyrka. Det gör det dig. Men vi tar då heller inte bibeln hemma att läsa. Vi tar också inte Guds ord hemma. Det var något som jag hörde om Jesus, det var om God, det var i kyrkene. Och vi tar lojt och inte nästan ta sig hemma om det här som vi tar det i kyrkene. Ja. Det var så lös. Men åkte var en affär. Pappa min, han är arbetande kollarna med. Och han skulle av ett sanatorie till att förbättra hälsan att jag ser. Och han spurgade mig och syster min att jag hade vitt yngst och kunde få gaver från honom. Tannis gör det väl. Jag är yngst med bojplig. Jag minns det ännu hos uttryckte pappa så eller han sa bojplig. Det
0: är klockor.
1: Hur vill du ha en bojplig? Men det är då inte förklara av det. Hur vill du ha en bojplig ta? Men da han kom efter, da må jeg si at han fikk jo noen bøyblir. Altså, han fikk ikke høyne og høyne bøyblir, men han fikk noe testamentet. Og jeg leser ord til at jeg synes det er rønt i kjølvande. Jeg begynner selv med Mattias evangeliet, og her tror jeg være støkket jo, og jeg ångan at vi løg med, og ångan at ta seg, og ångan som kan til å oppmuntre meg. Det er som jeg sier, og igjen, at bøyblir han var ikke en, og en faste pastor og kjører høyne med.
0: Nej.
1: Jag levde livet som Atlina levde. Jag helt inte att jag levde några orvese, ett la för kärst, ett la annars livet, att Atlina körde det. Det är ungo att det är vi var böten. Jag gick kyrkje och gick skola och hej viner och vi alla levde lika. Vi tar oss alls inte om gott och trunna, faktiskt lätt inte. Det har fyllt oss inte. Det har fyllt oss inte att livet.
0: Men att du skulle komma själv ned la.
1: Ja. Ja. Det blev 8 år så det skulle det konfirmeras och ja, och tamnes ja, det var nog så harst och blev för mig eller nog så avbjudande. Du hade vi skulle skrifta och det skulle hända lejarda och såna dagen skulle det första första komma ut breje. Och jag minns hur stor jag gjorde det där. Jag var faktiskt ordentligt kätt och runt och tossade vid mamma om att visst jag minns inte att mina synder och hur det blev så kunde jag inte ta mig ut i breje sådana dagen där jag skulle konfirmeras. Men ja, da fylte man nok så nek. Jeg var nok så stor enn for dette. Altså, var ordla bengen, men jeg sier. Var, altså, ja. Selv om jeg var ordla spent å konfirmere oss for å kvitte en kjøla og få gaver og gester til, til det jeg snakket vidt ved nek om. Mm. Men ikke egentlig at jeg kan ta innebær at, at, at bli konfirmere over og fylte seg skoet.
0: Så det var sint, så du måtte ikke sinta fra at du har gjort det til du ble skoet?
1: Ja, faktisk, ja.
0: Ok.
1: Ja. Det var en också stor en fyra. Vi vet att vi tyvärr så syndar vi kvande.
0: Att låta in.
1: Där är vi tankon yeah. och vi ger hon. Och, och ja, men så tar sig vi mamma och mamma säger, var ska du måste bara göra det bästa? Och det är du inte minns och så det görs ju vi. Mm. Och det var det. Och det som jag säger, god fyllt är inte när jag kommer in och löver. Och sen tar jag vara tillräckligare och ung. Och jag levde löver som det var, som åtlinne. Mm. Ta var den och jag kunde mörskra. Ta var det ju det. Mm. Ja.
0: Hej, du kanske yngst att han fyllt mor? Eller gosse?
1: Nej, alltså jag vill inte säga. Det var vanligt. Jag helt bara att, att så är det svärt löv.
0: Ja.
1: Så är det svärt. Ja. Jag helt att jag levde fullständigt rätt som, mm. som jag gör det. Och jag läser inte och jag saknar helt inte tyvärr.
0: Och du kände inte
1: det? Du inte rövde ett lagänga kyrka, men jag gjorde det att pappa säger att jag skulle gänga, så tänkte jag.
0: Men det var inte något personligt att, att du var något samfund av Jesus. Svart.
1: Det var inte personligt, tyvärr.
0: Nej.
1: Tyvärr.
0: Ja.
1: Ja. Men, men så är det inte och så blev jag så mycket vuxen att jag var ju student. Det var nu inte där. Och fick tillbå från... Sista på att det kommer att komma till förrjär är bakhusen. Eller det här var bjöva mig. Då det var sådana kvadrerade sommar och jag var lio student och jag skulle om hösten då, 1 oktober börja universiteten och läsa till pedagog. Och jag ser bara ja. Jag helt var ordentligt stortligt att föra uppleva också Anna och göra bara också Anna. Och få tjäna pengar. Då i Polen där så är det så att föräldrar tej jag alltid för läsningen
0: ja.
1: För allt och jag vill tala gärna här va syndra pengon och hjälpa dig imorgon och lätta om byrorna så jag kom här och då jag kom först till upplyggvaren och så säger jag bara yeah, wow mm. jag var för älskar ju färgen från första dig
0: ja, ja.
1: Älskar jag vara här ja.
0: Och då dammade en,
1: då var det? Jag damm älskade en.
0: Du är så löjlig, så du fick med mig.
1: ja, men, ja, men jag älskar att vara här.
0: Ja.
1: God til å gjøre det så godt for meg her.
0: Ja. Det var dårlig.
1: Ja. Så jeg kom til førje, og kom ur flygvaren og ble ordet for lyp til førje, og jeg arbeidte, og jeg kom og møte mannen som er akkosene. Jeg hadde tatt 18-20 viker jeg var her, og det ble en ordentlig vel og gøy, og faktisk som året til minne så har jeg bestemt meg at jeg bare etter her, og ikke føre til Polen, og ikke begynne å lese. Och tar var också alltid gör av outer. Som nu kör jag om alltid så skitlig gör det inte. Oj man har ju varit kärst där helt där. För äldre har du helt så var en glädje så att Louise hade haft stor en glädje. Mm. Det var dåligt. Och ja, så jag har bestämt mig att vara här och ta gör det vis och så för att vi till Polen i och igen. Affärast i oktober ta tog in att jag skulle dörta
0: för höj. Det var 2000.
1: Eller? Det var 2000. Ja. Så vi får hem affära så jag måste lägga visa igen för föräldrarna och så mm. som det kunde inte mer ta isle sucha. Kon har jag valt. Ja, och så att när vi kommer efter så har vi bestämt oss att vi skulle bara ta oss för samman annars så säger vi ett ängsmittel så in. Fyra att jag kunde lära male och sjönta male till lite till trivna. Mm. Och till integration.
0: Mhm. Mm
1: ja. Så vi tar Janne över orta agroiten och halten och han är ordla pressa och han är väl vi till att lära mig ordla väl förrest. Jag lärde faktiskt förrest hemma. Så vi tar oss förrest. Akkurat som småbotten gör jag pojka jag och han svärar jag och så gör det vi. Och ja. Och jag vet att det är Guds vilje och det är Gud som gör det där jag lärde ordla kött med alla.
0: Ja.
1: Ja, han har gjort mig ordentligt väl. Det har jag ordentligt kött. Och det gör det också när jag trivs än bättre. Och det var också Jan som jag bjöd med att möta och Bethesda. Som jag blev mot andra lite höj. Jag säger tack som för Bethesda. Mm. Orkla, takk så mye. God, at han ikke mer så døylt andre tøy. Mm. Som jeg falt med alt og i vel med å tykne han, og elsker han som syster i herren. Mm. Og ja, det var med til større, større sykning. Og just nå for mine bøtene og ideer, og for oss som familie. Mm. Ja. Så Jan, Janne bjør meg å møte, og 22. første tøyne så skilte jeg ikke. Men Gud taler ikke til åkken best vi, vi året. Han taler også nå at vi taler selv og våre kroppsborer og alt tåser om han faktisk. Da vi deres sammen, vi tar om tryggvante. Og jeg kjente av meg at, at jeg yngste, at jeg yngste skilje av hans faktisk hadde jeg kvirer seg av måten, og til at jeg sa først for min løyve at det var noe for sånn litt. Mittlen folk her, og folk ble rørt, og det ble opptidsjen, og jeg har noen, og til løs over biblene, og det var så livende, og jeg ville så redde gjerne å skilje. Og ja, og så, så godt gjør det da. Han sverar i bønnen til meg, og så jeg får skilje bedre og bedre. Og tveier at han 2002, ta falt jag inom möte. Jag var samman vi vi svemor och vi vi svär inte kommer möte. Och jag falt att gott kasla jag mig. Ordla harst. Mm. Ja. Och tar rösta jag mig och tacka jag nog för att han dag jag krossen och firma. Mm. Ja. Och sen ta jag orka fälls vi. Mm. Ja, han har mot allt. Ja. Ja. Ja. Och han har cyklat mig så rukt. Mm. Ja. Han har gjort ett nytt liv.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Ja.
0: Gott att höra Eva.
1: Ja.
0: Ja. Skulle du ha en sank nu?
1: Ja. Ja. Tack för dig gott.
0: Du har onkel Incher och
1: ja. Och jag tänkte med Inks. Jag tänkte harst harst Bethesda kåre.
0: Ja.
1: Är inte i Bethesda kåre nu. Och kåre över med oss till stora sikning. Mhm. Och Jesus är där Jeva mot Loif. Ja. I Bethesda kåre. Och Ejon Jakobsen. Tack. Mm.

0: gode sanger. Og vi har Eveline Johansen I studion her, og hon tar om Louis jag ser I Polen og hon hon så från Polen till Klaxvik og det kunde gott lusten gott för vi 2013 24 og kommer vi en halsan ett la vi vad jag vill lusten inte annars har vi några musik som hon över och nu X show voice jag har också varit att höra om hur så vi tryck vänta henne blir levant Eva
1: Ja.
0: Kan kom vi? Vi kom till att du Jack snack snack upp testa och då blir det skilja mal och skilja akkurat som
1: du boskapen.
0: Boskapen, ja. Var det kanske synd det ringt att skilja bypust först mal att vara där.
1: Ja, först när det var nog så avgörande.
0: Ja.
1: Men jag som säger att god han är öppna mot det första.
0: Mhm. Han vill det så is.
1: Han vill det så is. Ja. Och jag tror att du är.
0: Ja.
1: Fullt ut det.
0: Ja.
1: Att han är Josh Atlaks för Stratus. Du han vill inte frälsa mig. Han vill inte frälsa och nåt. Ja. Han älskar och ja. Han lät sig löja för och kunna krossa.
0: Och också är om att du som ordas smart du vill få en bo ytlig. Alltså du har väl en också, va?
1: Ja, han är väl också.
0: Ja.
1: Att du är alltså också som jag inte ordat det ganska stöda. Or a.
0: Men man ser det achtarna, ja.
1: Ja, så tjuta achtarna att jag hittar achter efter och mitt liv att här var ett eller annat.
0: Ja.
1: Att god vakt och faktiskt han släppte mig inte. Men han släpper också någon kan då, det har han lovat. Han
0: ska alltid vara. Så då är det ju två är och klaxvik och kan jag möta vi Jan och svärmor och
1: ja.
0: Och hörst evangelie och och du följde god kattlejde och kvärt att när två är så tog du mot honom.
1: Ja, faktiskt att när två är så har vi gjort vittna och tyckte mot honom. Och så kände så bröjter han okara liv, bröjter okara hokbor och bröjter okara tankar. Och tack hur så vitt är och hur så vitt handla och hur så vitt hoxa, kaffe planer och I liv.
0: Du följde en bröjting?
1: Ja, jag kände en bröjting, ja.
0: Kjort om du släckte I vägen några så oskyttliga folk. Så
1: no, no, jag var faktiskt...
0: Hon bodde
1: I livet Ja, jag ångar att du faktiskt kan se att jag var kan råga I din ledare. Jag var alltid... Jag älskar mina föräldrar och älskar dig igen. Och syster mina. Och jag vill inte ångar att du skuffar dig. Så jag gjorde allt det som du sa då. Akta jag dig ordentligt väl och... Han säger ordentligt väl efter att jag var till honom till glädje och sykning. Och...
0: Men man släpper ju inte himmels vid tog.
1: Nej, man släpper inte vid gärningen.
0: Släpper inte vid gärningen.
1: Nej. Och det är bättre att jag känner sannolikt något idé.
0: Ja.
1: Hur släpper man till himmels? Men ja, det är lite uppehållande. Det är jag faktiskt I mörskret. Det var ju det idé. Ja. Och det är värre faktiskt att ringa så som jag är att jag också tar idé. Att jag visste inte en gång att jag gick I mörskret. Det är som är rävligast. Och jag till nästan.
0: Ja.
1: Jag vet att det och kunde göra något att veta. Men jag helt att jag bara levde så liv som jag återlivade. Men jag gav inte mot liv till Jesus då. Jesus var inte fast pastor I mina liv. Men jag ska inte säga att vi ber hemma för er var. Det blev jag lärt hemma att be. Och jag var ju där föräldrarna bo för oss. Men tryggven var inte livande I mer.
0: Nej,
1: Jesus var inte livande I mer. Det var han inte ta. Inte förrän jag kom till följare. Jag visste att jag kände att det är det att följas vid Jesus. Kan mest det? Kan betyda det? Och hver kan jag få mot antalet för jag från? Det är från Bibeln. Du visste bara lustar åtlån nästan och möttäcker åtlån tog som kommer utifrån. Och läser inte Guds år så vet du inte vad sannolagen är.
0: Det är det. Man måste hålla sig till det.
1: Du måste hålla, du måste aktion allt som du får vita så måste du först aktion sammanlagt där vi tusen som sände biblarna. Ett la faktiskt sålda. Allt som får vi jag knå biblarna alltså.
0: Ja. Röna det på också.
1: Ja, röna det på alltså kan god vil. Ja. Kan vid men
0: Satan vill alla tunna förstora.
1: Ja,
0: han vill jag knå loj.
1: Alla tunna. Han sätter Eva och jag kara görster och Och han vill inte att vi skulle värska, att vi skulle gå in. Han vill inte att Jesus ska, ska vinna, att Jesus ska vinna andra människor. Han vill inte det, att vi skulle få tappas. Något är det här rävligaste.
0: Och alltså, finns det att vi skulle inte komma till trygg? Fyrst rønner det, men hvis jeg ikke etna, så så rønner han å få borste fra Guds år, og borste fra sannlagen av lykava, som tryggvann. Det jo ikke blind atter, altså man kan også være ganger myskre atter.
1: Det kan man, ja.
0: Men gosse heter så ganger vi... Alltså du skilta förska och så och första läser bibeln eller går så
1: Ja, alltså är det är så kört som är blev frälst och jag fick under äger av trunna ett läge för att tryckva och ta görs mer personligt så jag för hem till Polen och så köpte man en nya bibel. Jag ville gärna ha en nya gamla testamente och jag lät mina gamla bibel efter här hemma till föräldrarna. Så hugsa jag att och be faktiskt lite att det kunde läsa ur bibeln och få andra tvöje. Och så jag vill köpa mig några bibeln och så jag vill läsa ur de polska bibeln till att ta fullt ta för mig att lätta att skilja. Men oj där är det fortfarande en affär för att de polska bibeln är tog sig bara i förska bibeln.
0: Ja.
1: Till att det är mot andra mal. Det blev ta förska mal.
0: Ja. Det är otroligt som du kom kött ett mal.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Är det ordentligt tacksam för detta?
0: Ja.
1: Är så social?
0: Ja, ja.
1: Det är väl också ringt jag med att inte kunna samskifta.
0: Och arbetet som du har.
1: Och arbetet som jag har, ja. Ja. Så, ja.
0: Kvart så, nu är det efter 2 och 2 över.
1: Ja, och så läser jag under Guds åre och röjna att vara värsten för god. Och så färg på Batesta Kaure, det som jag sagt här, att det var med till stora siktning. Kaure och ta er med till idé. Är ordentliga att vara pastor av Kaure, och ta oss pastor och må någon andaliga arbete för god. Att bo av boskap, jag någon sang. Och ja, så jag färg på Kaure, men så blev jag mamma, god siktning med först i fyr, vi har någon vattnet, och ta, jag kommer ut till leverna. Og det så stortlet vidføra påstånd i havn, og jeg valgte alltid at jeg har gjort det bruk for at jeg var god mer nær, og så påstånd så sank jeg bare antallet sanger for å oppmuntre til meg selv. Jeg ville alltid ha god nær, og det ville til å ide. Og da jeg åtte henne, så sjøv han det, så takket jeg god for at han er syknet meg så rukt ved henne, og Ja, han siknar till idé. Han är siknar om vi faktiskt får med böten någon. Vi där finns ju också en sån, tror jag, rätt anna, Filip. Och det är också en till stora siktning. Det är också blivit bäge frälst och döpt. Och det är inte också fylldes vid Jesus. Och det är det största som föräldrar kunde inte se. Att böten också inte fylldes vid Jesus. Och det är om att jag är glad för det.
0: Och det är det att... Lära bo i besövnar och som tog utväxtlar.
1: Jag var simpelthen så rart att jag först i fyrfärg och sånt skulle vi gå in och bötna. Det är en ordentlig stor gava som vi tar här som vi ganska inte ganska alltid sitta så stor en pröjse på att vi tackar att det är ganska allt som fyr som tackar allt som fyrgivet som köpfyllt att vi tar det så gott i färgen. Det här var vi. Och jag som baden och att du gick in i söndagsskola jag följde med ordentlig fattak. Att han är det är ju skilt och alltså hur viktigt det är att fylla sig gode och få faktiskt det andliga för att vi vidare böten. Ja, och hur viktigt det är att ha gott chaser och jag alltid fortæller mig något om hur viktigt och gott är om i livet. Hur snä kan jag just för och för och kon att han offrar allt för och kon. Och jag lägger till allt och hans händer som för äldre så är vi kvars också storen för att åka böten och Benjen kan hända ta imon immest men kvann vargon och kvarskvall lägger dig i hans här händer och ger dig till han
0: Helt ut på några mat att du är uppe och inte har vår familj ut här alltså forskjellt annars ganska kömmer och förstår
1: det Jo, det är otroligt uppe jag kände jag inte bra att ha familjären men

0: det är ordentligt avgjönt. Ja. Ordentligt avgjönt. Det är panikvarmater i muskonfronten.
1: Ja.
0: Och så att halta och att bruka nekvatoi som vi går åt. Det är allt annat som förstörar eura kvar och konkvant det. Det är internet och det är milar och vi lever ordentligt härst att lära liv som kör ordentligt kört. Det är ekvilliga områdande att säkra och sätta sig spårning att, om vad det är jag vill om min liv. Hur snakar du jag vill offra till god, geva god.
1: Ja.
0: För att styrkas andaliga och för att växa vid trunne. Och för att kunna skojna till andra. Och geva öron i oss.
1: Hur ska man till det? Alltså, jag vet att du gånger när du turar och du ser att du bier och
0: Ja, jag blir atlasande och tatsche. Atlasande. Jag gick en tur och ångt och vis upplever och kurs gott eller har ringt och han säger så tar sig ångt och gör det här så vi god. Fortell honom hur jag har det och tack som har ångt han visst när jag har mig. Och det hjälper mig ordentligt väl. Och jag faller med allt och så otroligt gärna att styrna av honom. Ta jag tar sig vid han upp och lägger allt i hans här händer. Jag har han alltid vid ötlån. Och ta i för och jag kurs nåt så vill jag alltid göra det gärna att han ska också vara vi.
1: Ja.
0: Och be han att sykna allt som jag ska göra ett lavoisa mer vis jag ska göra och kurs annat. Ja. Men självande allt annat runt om åkon kan dämpa detta jag som kommer från gode. Då må vi vara ordentligt ansyn.
1: Och som människor det har stäckat göra.
0: Ja, alltså, det är öjliga upptäckt.
1: Öjliga upptäckt och Men det är lugnt i sjön om skillningen går för dig att.
0: Nej, vi måste själva prioritera och huxa vad det viktigast för oss. Vad det är vi inte ska bruka och kara tog upp här. Men det är öjliga här. Det är bara det i kvanta. Och det är bara det i faktiskt vi och kara håll. Det är största arbetet som är bara det i allt som är för att göra någon till vi måste äkna håll. Jag börjar så vi är.
1: Till massa sjalon.
0: Massa sjalon, ja.
1: Ja.
0: Ja, man välja och vräka och huxa och i fettlig kvant. Men här röjser mig upp. Han röjser mig upp, han är alltid kämmer. Jag svårt ju han, men han är angat i svårt ju med en.
1: Men också att jag vill, du pjörs i kärliv i ökta, du är skottspad.
0: Ja.
1: Du vet. Alltså om du fettler så, alltså du fettlig fra, alltså du måste strunna.
0: Nej, det gör jag alls inte. Det är faktiskt
1: det är en trick lodge.
0: Ja, och det är fettle så vet jag att vad det har hänt och hur är det har hänt så som det så var och innanför och så be till han att hjälpa mig. Och Röjne finner mig alltid styrke och i år. Och inte ordentligt ofta att bruka tog i oss när jag möter och vara vissa i samkommande. Och är oss när färre nu i söndagsskola och i söndagsskola arbetet tar jag över mig till utskjuljande stor ansiktning. Det anbefaller ötlom att bruka sina tog i samman vid
1: ötlom. Tar man ägg på sjur?
0: Helt utskjuljande ägg.
1: Ja, kjolver.
0: Ja, och särskilt för mig var det ordentligt gott tog jag att jag var själv som baden inte kunde i söndagsskola så fick jag avhållande att läsa sovna. Och det är inte arbetet att läsa det själv och så att den här skolan får tillräta för böten. Så de måste sätta några tankar.
1: Akkurat.
0: Ablåt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Man kommer faktiskt öllan ägmen ut att man själv ska fortälla
0: det. Ordentligt.
1: Ja,
0: jag är så tack som kvote fyra. Yeah. Men, ja, det var också en tog med någon liv här i... Jag brukte inte något tog som man blir god. Och det var faktiskt... Ta på in med ordentligt ägmen och liv med. Men jag var ju att gå till fyra med mig. Det är att han tog inte i Jack skolan. Det var en ordentlig hör tog i mun och löjve. Hör, men avbjörande. Och det är som är yngsta.
1: Skola här för jul.
0: Ja, hur för jul.
1: Alltså här,
0: ja. Det är läs till pedagog i havn. Det är också 24 år. Och det var fyra också hör, avbjörande. Och är i mun och löjve. Men det är som är yngsta. Yngsta, jag vill ta ordentligt gärna få en utbyggning. Det är som är yngsta. För den där kvarnar hon sjöne. Och i tar ifall att bötten var klar som inte stod att det kunde klara sig sin tur åt mamma så tog jag till avgörna som man vid igen att i förskola och det faktiskt han som över uppmuntrar mig också när att färra skola att han visste att det var min dröm och så färra skola och skolan till skolan fyller otroliga när jag får ta till att det är inte bara förrest som var avgörande som jag skulle lära mig att skriva ordentligt väl Men det var også en dank som jeg døde som jeg døde slett ikke da jeg forskjøla. Jeg døde slett dank, så hvordan kunne jeg døde da? Jeg anker at jeg ikke skulle her æren. Og så var det svengst og norskt og engst, og det var utrolig knappet når jeg kom alt som jeg måtte firehalte meg til. Og det gjør det så ordentlig avbjørende, og jeg brukte ordentlig hva tog på alle sa. Og så var det med mamma og kodene og øsene, og så arbeidte øsene nesten fotlet tog. Kvar fra 32 timer. Og ja, og ta som rest, den togjen som jeg manglet til, ta var togjen som jeg ville ta offre til god. Ja, mm. Jeg forsomte han utrolig nekt av togjene.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men til jeg kyler
0: han. Jag vet att han skilte och han jag visste ordentligt väl att han var alltid kämmer och yeah. Han hjälpte mig också när jag kunde läsna igen att jag inte hade släppt honom fullständigt men jag brukte inte lugga när jag tog yeah. På han som jag hade gjort staren
1: no.
0: Och ta er chatt om hör om att det tog till augerna ta att jag var inte yeah. Var en auger så jag blev det bara
1: det blev så
0: jag blev bara sjuk yeah. Som jag yeah. Hade symptom som jag kom i den akkurat yeah. Og arbeidet også når vi ikke skiftet noen, så ofte så kunne jeg ikke være møte, og spekler, men jeg følte at jeg ordet vel at det var ikke godt for meg. Det var ikke godt for meg, at jeg saknet etter samverdene sammen vi gjør om tryggvandet. Mm. Det er ikke fordi jeg tøtninga mye at vi kommer sammen som tryggvandet.
1: Mm.
0: At det er fortsatt det er større en tøtning for meg,
1: mm.
0: Og i min andre lille løyve, at være sammen vi gjør om. Og god og øsne har jo givet meg tryggvandet vinner, også når skolen noen.
1: Mm.
0: Han är ju mer sjukvant till vinner. Han syknar mig så rukt vid vinnon. Och att när de fast konsumerar som den så går vi med. Kjort om jag har inte mina familjer här. Vi har kjönt familjerna till igen. Men god till att syknar mig. Jag tror att när kvinnor kan gå om vinnon. Tryggvant till vinnon som är det sära tack som fyr. Ja.
1: Ja. Så dåligt att höra. Du, här omklarar hälsan när du kommer till Eva. Och... Jag vill läsa då. Och skriva allt in ett lokon. Gott att höra tyckon här ur Klaxvik. Jag tar det här i havn. Jag gläder så mycket gott att höra vad Jesus gör. Amen till allt. Jesus tar tyckon här. Tusen tack för det. Så uppmuntrande att våga sådana hälsarna. Bara så är det från omkron så det är lust där i följande. Ja. Det är skräck. Och en chat, gå av morgon och en liten hälsan till Tuin Fitta Evelina. Det är så rörande att höra att jag fortäller om ditt liv i morgon. Vi är fler i hela kaosen som lortar i morgon och minnas väl att du är på ett gär. Allt är så fitt och blöj och över. Dåligt värst är i Klaxvik.
0: Åh, det var jävligt rart. Tack för att jag minns att jag ser att vi alltid så tydna kaosen.
1: Ja, det ser du så gott.
0: Det var inte så hon hade lite och att vara så hjälpsam och fitt. Men jag tycker väl att Jesus viskar jag nog och något. Alltså,
1: det var sjukt.
0: Ja, och det var så god vi med öll och att jag skulle lära mala och... Att det var inte så fint och dejligt. Jag har varit så sikna och god. Jag har allt mitt liv. Det har tagit honom fyra, ja. Det har varit stolt att höra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ska du höra ett lä och snö?
0: Ja. Ja.
1: Du har forskjellige... Du har en sånn rykve som du... Du kom på en og poppet en ekse sanger opp. Du har tålet.
0: Sanger, og ser at du ikke må noe løyve.
1: Ja.
0: Kanskje har kommet vidt hørst en sang til salt. Jesus nær?
1: Ja.
0: Takk.
1: Det kjenner.
0: Ja.

0: Ja. Vi tar det salt og Jesus nær og det en sanger som Eva yngste som hendet om så vel og ja, Eva, vi talte bare av fram vi pratet noen om Eva kommer på landet og flottfølger og kom til personlig trygg og gynnte i Bethesda og og forteller om hvordan vi prøvde henne og lo i voksvel henne da, men her voksvel møte ikke noe ned og stolt å høre det, og her et sms kom jeg til at jeg rørende at høyre hæsa kvinnerne sier fra, og så tåser hun så vel først, og det passer hun hun så reelle ugen, jeg kjenner henne jeg arbeidet sammen igjen, jeg synes hun så reelle ugen det som hun kjer det kan jeg si om Eva og tog pedagog utbyggving utan at du har dank, så tog hun da lykke til toppkarakter så
1: ja.
0: Var som damer att jag fortäller det men du kan visst ta passa så.
1: Det är väl inte bra som är men ja.
0: Men du tycker alltid god är när för dig.
1: Ja, ta jag vi. Ja. Så 100%.
0: Ja.
1: Och jag men själv hon.
0: Nej.
1: Allt av honom.
0: Ja.
1: Allt är det mentor och honom och ger mig stärskan.
0: Akkurat.
1: Är Filip bra? Ja. Ja. Det är ordat gott. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och så som vi tar vad att så om så har vi över i sommar på landet.
0: Ja.
1: Vi får färrast. Ja, vi tar inte vidare i fjör så det var det största för att ha i matter färrast till föräldrarna och systrarna. Jag sagt något otroligt nek. Det gör jag. Men det som jag sagt alltså god gör mig styrka till att jag kan arbeta med långsul hem. Så att jag kan alltid be av fyrtöjmon och jag lägger till alltid i hans här händer. I be vi är allt vi be kvarskvalt för timon att de skulle komma till personliga trygg och att de skulle läsa Guds ord och styrna autoi och så vi för affärast hem och så kvarst är det hemma så rinner alltid tossa vi dig om mina trygg och om det här kvar er breven till att Jesus verkar i mina liv. Men ja men mina föräldrar så hade jag gått idé till kyrkje och jag har varit också en själv kyrkje så vi tar mot att jag var nu hemma i Polen och tror att jag vill så gärna höra faktiskt att jag höra för att kunna bättre förhålla mig till det som jag fortäller mig också och så jag var hemma så runt i sjön det pratade vi till om hur stor en tutning kräver Guds år för oss tog jag att Gud säger att vi skulle läsa hans här år att vi skulle fylla våra hjärsta vi året för att vi kunde styrna och i trunne och vi kunde inte bara slusta efter att andra han fortäller och om han men vi skulle personliga komma att känna han göra och kunna själv personliga tankar om kvar han är och kvar han är och kvar han är och jag kan ha löjve och framt och inne och kvar själv vid ända där vi dödja och det här var inte visst tyvärr här i vre alltså och innanför så då ser vi pappa om att pappa var ska det här är dödja så var det kvar jag fär upp till himmel jag fär till Jesus hem till Jesus
0: ja ja
1: Ja. Ja. Och jag gläds och jag gläds att det blev alltså mer tillkommen och vuxen man är och när det går man lever

0: så gläds man mer och mer att ojna för komma hem till Jesus och vara här samman vid honom och kvila till honom. Det var fantastiskt. Ta glädje och tack till. Men jag gläds också nu i livet och ner. Så vi måste bara någon
1: annan. Och så viktigt att få boskapen ut är att om himmelen.
0: Ja. Ja. Ja. Men det som jag har fortalt så här var det inte visse. Du tar i vast faktiskt kvar till färre att när det dödja. Du tar i trygg vad det är ett steg mellan himmel och helvete. Det är ett steg här till kunde ganska rönsa sig av sina synden ta emot synden, tungen synden och ta i döjla synder som drar upp så, som vi inte öja göra. Att det är lätta synder, synder, svärare synder och det tunga synder. Alltså, jag vill släppa sig upp att det faktiskt. Då för mig är synder synd. Yeah. Och det ser jag också på Bibeln också. Yeah.
1: Ta allra minsta synden är en stor synd mot Gud.
0: Ja, ja. Du, han blev ju sär över att ha mitt synda. Och han döjer för att lära åkara synder. Och det tryck var du att det är onkar tänker synder eller lättare synder och till halt att det kommer till det stäge så kunde vi som är här att göra att det kunde bli av fyrtöjm och så kunde det släppa aktion vad gör det till himmelen. Ja. Vi tar sig inte näck om helvete här har jag mig på land. Det tar sig man inte näck om. Att hvis du inte tror så först till helvete och så. Det tar sig man inte näck om, nej. Men det är väldigt Du tar nog inte tror.
1: Det är väldigt lätt.
0: Ja. Alltså, ja.
1: Hur ser vi troar löv annars alltså i Polen alltså är nex som är katoliker.
0: Ja, alltså att familjen kommer till katoliker.
1: Ja.
0: Det är det enaste alltså som jag varit löv där.
1: Mm.
0: Och det var också något så härs för dig.
1: Ja.
0: Att det är sagt vi dig att er skifte samkomme. Att det är inte mer katoliker.
1: Mm.
0: Det var hårt för dig att höra. Då tar betoning för dig. Det är alltså det är något som faktiskt alltså jag vet inte om du ser det rätt om det är status eller då. Det är ja, eller man är tryggvant om man är katoliker eller är man är tryggvant. Ja, och jag tar så vid pappa om Imes vi skifter och fortalte honom det att han må inte bara svalja och tacka mig ut det som man hör i kyrkje kjort om man hör så kurs när gott det är då det läser oss nu ur biblen och verserna och det är ta gåa men säger vi han att du måste röjna att läsa du tar sig god att vi ska göra du måste läsa för att få att andaliga följe och för att du kan vara kritisk mot det som du hörer och att du måste känna sannolikan själv och göra tankar om god och mår du först att läsa så mår du först att älska han han får göra större och större till någon liv då det är ringt att älska en som man inte känner
1: akkurat
0: det är otroligt ringt och god blir bara större och större och snö i hjärta till att mår jag läser mår jag växer andaligt så söker han automatiskt mår Det är väl vara så nära honom som möjligt. Och tar då inte att fortälla för pappa min och för mamma min och för Taimon. Men det blev inte så väl med att alltså, pappa blev inte ytterligare. Men jag vill skilja han väl hur han blev ytterligare. Han får sig på att ta alla öppna och mer. Men det var inte min inte något ytterligare. Jag älskar han, det tog jag gör detta. Ja.
1: Det är kanske att säga hon när jag lukar.
0: Ja, och då är att och så låter jag vara färren så säger han lukar vi med. Det var aktionstyttle och i rummen någon. Och så säger han lukar väl vi med. Men först ska jag prova, men i skilje inte. Men jag sitter och måste be hela i andra komma. Och jag sitter ute i hjärsta och hjälpa att det är skilje året. I skilje helst inte allt. Jag måste läsa flera för vi kvarst. Och man måste hjälpa. Alltså få mer hjälp från åren. Fyra skilja. Så det är inte alltid så lätt att skilja. Men ja, så samråd han. Han säger bara, han slutar i samråd, han säger, var ska vi för att ta sig om detta? Och så måste jag bara lusta det. Jag vill inte att vi skulle
1: det.
0: Det är oerhört. Det är inte bara en ninja, det är god vill inte att vi skulle göra det på enda mat. Vi skulle göra allt vi kan lägga. Och jag gav honom till rummet som han ville ha och vi tar sig också inte mer om det. Och så, tar jag för oss när jag till Polen, så Det är syster mina. Min syster mina gånger helst särskilt kyrkje eller när jag samkommer. Och så ber jag henne faktiskt att finna mina samkommer som jag kunde föra till när jag kommer föras till hem. Så jag säger att jag vill tåla gärna få mig. Alltså komma samman vid öron tryggvandet. Det är en stor antutning för mig och min liv. Så det var så stortligt att det är en samkomma som är också tatt vi här som hon bor. Och hon säger att här till hava möter om kvällte, nej, omkylda, det var 17 pers sån och det, så kan du föra här. Så jag får här till dig, så att vi kände dig. Det var inte avgivande. Jag är inte smägen och lyckas. Jag var nämnt vi att komma samband vid ånder, men jag är inte bara inte för att jag är utkända. Men jag vill dörda gärna komma här, och jag är för att öppna kanske en vet till henne. Att kan att det är för samkomma och kanske visa henne och Edge henne til affæra her. Og så fører jeg her, og det var simpelthen så deilig å være. Det var utrolig fikt og blod, og det hadde simpelthen så gav å tale den dagen, og det virket faktisk ordentlig intensivt her, og det virket bare med ung og bøden og eldre, og det var nok så store aldersmåneder og i samkommende, det gledte meg å sitte fra bøden til ung og gammel, og äldre mine och ja det var ordentligt gott att vara här och prata ju vid dig och prata ju också vid dig om det här kostar följdes att det är familjen det här var inte personligt förhåll till god och kostar grubbar det an och kostar göra och så jag pratar då säger vi här och det var ett par som känner faktiskt hon och Jekvan Sakariasen med henne lite.
1: Ja, med lite.
0: Det var ett stort lätt spår med hur jag kom fram, hur jag fick vara och jag ser vilka fast vi förgjön och jag kom bara färast hem. Vi kör för äldrene och det stod, ja, men vi känner hon och Jekvan. Det var så otroligt stort lätt. Och så Så det jag har sagt mig att de första tiderna så rönte de tjavande på evangeliet till familjerna och ägde till att läsa lika som jag gjorde. Men det gav oss vi tog ut att de följde akkurat samma som jag följde vid pappa. Att det blev bara jag och de följde sig ganska bra all öppen i familjerna. Så nu ser jag till att de bara ber för ta imorgon och så till röjna präckva vid sådana äckna löjve. Hvor god är och hur så god viskar i åkon. Det är en av skojna. Ja.
1: Och det är också det är vi att vittnesborden.
0: Ja. Alltså, ja, och vi är det livande vittnesbord för gott.
1: Ja, akkurat.
0: Här som vi är det och...
1: Gott att bli amen från det.
0: Ja. Men det som Guds år säger, vi är inte bara bäst höjrare årsens, men gerare årsens. Ja, gerare årsens. Ja. Och det är ekvilliga viktigt alltid. Ja. Att vi gör det här.
1: Mm.
0: Och men är det inte lagt alltså det ganska jobbigt att göra allt kommer och det jag sa rätt och positivt men jag har också turar upp och ner alltså här är ganska flutje från god och ett la brutje slugande katoj på han men han är alltid kommer han släpper mer onka toj
1: kvill ut i alla
0: ja, jag kvill ut i trunnen som jag har finnit ja Det har vi. Det gör jag. Och ja, och jag inte att bruka mitt liv samman vid honom och jag inte att han ska bruka mig. Men också tror jag att jag nämner
1: Arne Mitt Tjövast
0: att ta 1884 Arne som jag brukade i skolan så är Värsland tackar jag gott och fyra att jag gick någon fördra sig utbyggningarna och att det gick så gott och det blev faktiskt mer till stora sikning och det gör det något gott vid mig och jag kommer att känna tryggvande vinner i skolan men jag säger vid god att jag vill gärna att bruka tog samman vid här nu och jag vill gärna att du ska bruka mig jag vill gärna att jag vill geva mig till tog nu jag lyder vid det här som jag attla är och jag vet att jag var ganska för kärst men jag säger vid god jag vill ordentligt gärna att du ska bruka mig till det som du vill i det och god svär
1: ja
0: Och vi måste inte kan vi lufta
1: honom. Bium.
0: Och bia honom. Då han stod inte långt och boja i. Han gör det också svittar bojna med.
1: Ja.
0: Först som är så var det tjejerna fiktaste i vinkorna. I klagsug. Onor. Fiktaste jag och nekvar var det fiktaste i vinkorna. Men mitt annan är onor och ösne. Och vi pratar och så säger hon till. Men hur du inte ihåg att komma i söndagsskola? Ja. Jag sa, ja, söndagsskola. Alltså, jag är nästan hos att säga nej. Men så får jag också om nej. Jag kan inte säga nej. Jag kan lova att han skulle bruka mig.
1: Yeah.
0: Så får jag hem och jag bettel han att jag med styrke och att jag följde på innan vi är som du var djävulen. Han började när vi bombarderar och om vi tog som vi inte kunde. Mm. Han säger på när vi är med att du var styrke inte sundagsskola. Kostar kanske var sundagsskola här. Du var släck. Du var släck. Du var hette. Alltså. Mm. Hette klarat och släck. Men jag bettel god att jag hoppar mer. Han säger, vars, jag säger vi han var skratt. Hvis du vill ha med att vara i sin arbete så måste du hoppa mer. Så att jag får med sig inte så jag hoppar släck. Och han hjälpte mig. Och det är mer till stora sökning.
1: Och han stäcker.
0: Ja, han ja, att jag ger stäcker. Och han stäcker bara här. Så fick jag flyr för nu så nästan blev bien att ha vittnesbörd och
1: så ringde jag.
0: Så ringde du att jag fallte nu så nästan där har jag
1: och jag fick också som till lunch men så.
0: Ja, men det går. Ja, men det går. Alltså jag sa till han, jag är klar. Mm-hmm. Programmet här. Jag är inte ska programmet. Och tack igen. Han svarar på innan vi. Och jag är tack som honom fyra. Jag är tack som honom fyra att jag fick höra till att kunna vittna om han. Och att jag öjer han. Och att jag älskar han. Och, och att faktiskt grunda sorgen och våra familjer. Han är grunda sorgen och våra familjer. Yeah. Och vid bygga. Mm, och våra lojva han. Yeah. Och ta er särskilt tack som fyra i det. Orkla tack som fyra honom. Att han bjärgar ju mer att det kommer ur muskret och i jose. Ja.
1: Ja, vi får tacka till er. Tusen tack för det, Eva. Klockan är blivit 11.
0: Ja.
1: Och vi bor runt sändningen att vi värre. Då är det här vad det är. Och här kom också onkel Hölsson till dina trä. Jag får i alla fall läsa henne. Hej, gå till Lundin så då är det lustetikon. Hon har sett hemma fjolt och gått in i bägge bollar och lustar vi antakt. Så jag var hon har lite. Bara så gott att höra kvart Jesus kyr. Ja, tack för sms'et och jag tyckte att jag tyckte att jag lyssnade. Var flöjde? Oj. Ja, vi har haft Eva Johansson i Linden i morgon och sen det är vi känt efter i kväll. Vem var Alpen som skulle göra? Alpen heter också dig.
2: Ja, jag har alltid vitt, jag har alltid fått tagga det här fest, är vi färdigt runt artliga och kommer vi

Det er Ola Søka, og vi lett du ut vi er vil munnen herra prysa som atlar synder munnar bær. Hette er gammel dansk Marievisa som Hans Thomsen hever yrst. Upptøkken er ur Sofia Albertina, vi tar seg når kammerkåret av fløvende vår langsel. Kåleiere vær Olaur Jøkladel. Sofia Albertina ligger i Landskrona i Sverige. Vi talar fram vid samma körlöjare som löjer torsanar kammarkör och haunakör och i sanjenon färgar mun mauer tutsikt näja navn efter Paul F. Johansson, Knud Olsen över just läge. Alskuren till Föjlande kommer till sköntar. Ta kvä ett här kanska ett stoltare lä, ett kväje av brimdun och tåro. Men kom til å elska det hagre enn nu, mot frilusta heim møte Norge.

Olar Hattuns tjötna i Havnakörnun och i Sanchunun som görstor hyggor troande. Texten öjer Viktor Dinesen och Olar Jökladal Lej. Förrestje Kaurlyrykren hever störst rum av Ola Söko. En av hesson kjento sankunun Anche som sommarkvöld vid Strentor, Tja Christian Matras och Hans Jakko Høygård.

Bjarni Restorff stjörna i Torsanar manskörre och i salmenon tja Peter Dass. Herra god tutt dyra navn og ära. Till ett gammalt förrest salmalde. Nekvir gester koma til farja og ölasök. Men det är ösne mång som bäst liva vid dreimenon og inskjönon om att koma til detta fjärskottna land. Vid enda vi fantasiferne til farja. Tja du största norrländska tånaskaltenon näkrantui, Carl Nielsen. Han skriva i hessa årtyre i 1922. En fantasireise til Færøyene. Vi ønsker ætlun og en gode ålesøkken.

Næsta lægi lægi Frontline til bøtjennom Koinonia. Koinonia spalte mest instrumentala tónleik, og til middel fyrste flønar, kanskje helst sama vi omkrar kjemmet så forste som jeg minnest, musikalska støy imponerar meg. Til gjør den jeg vil med, jeg høyre omkrar du og særlig vel spela sitt instrument. I GD er vi kanskje gøyne. 14 år her, eller kanskje. Limer I bøtjennom var nærm alle sessionmusikere, som kvørsever fra urgård. Och tar jag så kommer Sermann och jag bulten så huxar jag att Jacob är en haggrönt. Jag älskar och jag syns älskar tonlike. Här tonlike är väldigt doa när jag mår den bara vanlig spel. Inte ändla rejp, men du har det guskna. Och här skapar han skavar samma vid professionalism med väldigt kommande sin rätt. Tonlike är en standande och gärna vi har kun. Kanonia vill lära någon frontline.

Kvartetten og Bethesda hever opp mot Ramenga Sal ved Tara Sanche, Jøgen Mongar. Kvartetten var stående av Nudjarnen i 8-9-trus, men ta var jeg så ikke føtter. Men fra bandsbeinne minnes det Tara Sanche som første tøvnløgjen jeg har hørt og sunnet til. Ta vi ved om ganske 4-5 år, men ikke helt viser ut. Men til hest ved kassettebandet Jesus der boer fra 1945, og en 4-gramma maver ved navnet Sagres Hammer, som sveitne blev en kjente sjåarsmæver, og eisen enda vi et GS4-papemun tåg opp. Sveitne kom flående ut som heter Dordalande, hon kom i 2013, ta menn narskast pensjonsaldre, så ta var det tåg og tøyma. Kanskje jeg øyjekt nir til papemun Samuel Johansen sin gevi, men jeg må si at da jeg hørte sannsyn særlig med sal, særlig at han har dorskiftet, så hun sier hese røttnar ene standant, og eisen tar jeg vende kritisk øyre til. Tar sig det klost och rönt och tar harmonera väl. Att ha rikas så väl som kvartett kommer helst av tar historiske men helst ösne av sammansättningen av sangaren. Du hever Ottmar, den djube bassrun och Steinbjörn som synger av vanliga högt så det gör plus för flera öron att rädd. Ottne Jakobsen som var primus motor i bäg kvartetten och i Bethesda-körnen dör ju 2016 bara 60 år gammal. Han var en standard textskrivare och gjorde tillfär bär i kvartetterna och till kör i Bethesda. Nu är Sal hans rörsäl. Vi tar kvartetten i Bethesda, sen är det någon säl i Mosal.

0: Hej. Hetta välkommen till tonlegasending för unga. Det är Jasha Slotter. Och här är vi då om Emerson Day. Vi är då Louis
1: och Aish Breckman.
0: Som jag säger så här är vi då om Emerson Day. Hon är en nog så nudj sangarinna. Hon är nästa akra börja sin tjahaldje. Hon är för en gärna tjej i 20 mars. Och hon har inte sagt hur skåmen hon är sörd allmänt. Men hon är uppvuxen i en böndagare i Southern Maryland i USA. Maryland heter Bryce. Hon är akra finns en son. Han blev född 22 maj 2016. Och hon synker så country blandar vi rock allvie. Hon nu ger vi en flow ut som I to get behind me. Den första sangren, jag har alltid den kända sangren känner, han I to get behind me. Och han är av flowne. Just, eller han är av flowne get behind me, han nummer två. Och sangren är ur Matteus 4, 1-11. Jag skriver ut från Matteus 4, 1-11. Så tar jeg Jesus ved Freshtower av Gjellunen. Og så blir han seg færa at romse. Og nå får jeg lese en vers til ur Matteus 4, 2, 11, a.
1: Ta seg Jesus vid han. Fær bort ur Satan, du skriva er. Herran godtun skal du tilbya, og honons eina skal du tjena. Ta for Gjellunen fra honom. Och anklar kommer till hans ära och tant till honom.

0: Skriv sang, jag synger med henne.
1: Ja. Jag sang med henne, det fattar mig det bäst. Ja, nej.
2: Det
1: är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du. Det är du